0: Ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnje vlasti javljaju da je poginulo 39 osoba.
1: Vrijeme.
0: Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka, koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima". Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smetat, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala?
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
7: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
1: Vrijeme.
0: Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

gledam te, čekaš odane aplauze za svaki pokret usana, dok ti lice zrači snagu slatkog nemira. Jer ja i ti

πιεριά ή τι. Του δέμα στράσνε μούτρο στη σφυζίβη μου. Σα

0: Četiri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka, koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima". Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruke konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
5: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Irana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnje vlasti javljaju da je poginulo 39 osoba.
8: Vrijeme.
0: Prije podne sunčano, zatim naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji navečer jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.
9: Again, retract, arm straight out to the side. Good. And again, that's it. Retract. Good, guys, are you doing this?
10: Favorites poll, vote for your Olympic.
11: Hurry! I can see the answer.
12: Un gouvernement irakien aussi rapidement que possible.
11: Aha! I knew it! You're no truck driver! You're a germ!
13: I'm a germ.
14: But he did suggest.

0: Pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sada odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruke konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: Mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala?
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
7: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
8: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
9: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
10: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, ključni stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
11: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Jučerašnji dan u Zagrebu obilježila su čak tri događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski Kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Privedeno je 49 osoba, jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim Kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. Unatoč prosvjedima u Zagrebu su sinoć zapaljeni Trnjanski Kresovi. Organizatori programa su mreža Antifašistkinja Zagreba u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista. Već su ranije poručili da se ove godine dolaskom na nasip pruža izravan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i Trnjanskim Kresovima i prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko Trnjanskih Kresova. Tradicija paljenja Kresova obnovljena je prije 12 godina, 7 prije no što je postao gradonačelnik, naglasio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
1: Vijesti.
0: Primirje SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na dva iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca i smanjenja nuklearnog programa Teherana. Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi. Kruzer Hondius, na kojem je izbila zaraza anskim sojem hantavirusa, očekuje se da bi trebao pristati u Garandiju. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti prije ponedjeljka. Stanovnike otoka Tenerife, a koji su prosvjedovali protiv prihvata broda, došao je ohrabriti glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije. Prema posljednjim podacima, do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo.
1: Vijesti.
0: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. Od 13 sati 8000 sudionika startaće s Liburnske obale. Sav prikupljeni novčani iznos namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Nataša Šustić, trostruka pobjednica utrke u Zadru u ženskoj kategoriji, i Bojan Hajdin, predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.
4: Inače, moja sestra Blizanka je pobjeđivala 5 za redom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam nju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako rezultat je ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za neko i ne mogu.
5: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest o osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš nam drago zbog toga što nas eto, a i sama prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što nas znači za nas.
0: Danas je majčin dan. Obilježava se svake druge nedjelje u svibnju u čas svim majkama i majčinstvu. Ovaj dan svojevrsni je podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva, Ivana Štulić.
6: Pa za početak ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji na večer jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Ivana Hegeduš, uredila Jelena Remer.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Tomislav Glavnik. Danas, na drugu nedjelju u mjesecu svibnju, kad obilježavamo Majčin dan, često pomislimo na toplinu doma, na riječi utjehe i na tihu snagu koja nas je nosila kroz djetinjstvo, kroz cijeli život. Majka je najčešće prva osoba koja nam pokazuje što znači ljubiti, ne riječima, nego životom. S druge strane, u današnjem evanđeoskom ulomku kojega nam zapisuje evanđelist Ivan, Isus kaže: neću vas ostaviti siročad, daću vam branitelja. To je snažno obećanje. Nismo sami, nismo prepušteni sebi, Bog ostaje uz nas kao prisutnost koja tješi, vodi i daje snagu po Duhu Svetom. Upravo nas te riječi spontano vode prema slici naše majke, jer majka je ona koja ostaje. Njezina prisutnost nije uvijek glasna ni savršena, ali je često duboka i stvarna. Ona se očituje u konkretnim svakodnevnim stvarima, u ranom ustajanju, u brižno pripremljenom obroku, u pažljivom pogledu, u tihoj molitvi, u mnogim dobrim savjetima koje smo primili. To je ljubav koja se ne nameće, ali se daruje. Ali budimo iskreni, ne žive svi tu stvarnost na isti način. Nisu svi odnosi s majkom jednostavni ni idealni. Neki nose rane, nerazumijevanja ili odvajanje. Neki možda nikada nisu iskusili onu toplinu o kojoj govorimo. I upravo zato ovaj dan, Majčin dan, za neke nije samo radost, nego i tiha bol ili čežnja. Ipak i u toj stvarnosti važno je reći, vrijednost majčinstva time ne nestaje. Naprotiv, ona još više dolazi do izražaja. Jer majčinska ljubav nije samo ono što smo možda primili, ona je i ono za čim čovjek duboko čezne. Ona je upisana u naše srce kao potreba za prihvaćanjem, blizinom i sigurnošću. Majka ima nezamjenjivu ulogu, ne samo u životu pojedinca, nego i u životu cijeloga svijeta. Ona je prva učiteljica života, prvi prostor povjerenja i prvi susret s dobrotom. Kad ta slika nije potpuna, ona i dalje ostaje ideal prema kojem težimo i koji nas poziva da budemo bolji jedni prema drugima. Isus nas podsjeća: tko me ljubi, čuva moje zapovjedi. Ljubav se dakle prepoznaje u djelima. Upravo zato svatko od nas može postati nositelj te majčinske dimenzije kroz brigu, skrb, strpljenje, razumijevanje i darivanje sebe drugima. U tom svjetlu danas posebno gledamo i na Isusovu majku, ali majku svih nas. Ona je majka koja ne razdvaja, koja ne zaboravlja i koja ne odustaje. U njoj mnogi pronalaze ono što im je možda nedostajalo – sigurnost, zagovor i blizina. Marija nas podsjeća da nitko nije zaboravljen i da svatko ima mjesto u Božjem srcu. Zato vas pozivam, zahvalimo danas za majke, za njihovu blizinu, njihovu žrtvu i njihovu ljubav, ali budimo i osjetljivi za sve one istinska ljubav, bilo majčinska, bilo ona koju međusobno darujemo, tamo se ostvaruje i ono Isusovo obećanje, da nismo sami, da nismo siročad.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Talijanski moreplovac Amerigo Vespucci na svoje prvo prekooceansko putovanje isplovio po svemu sudeći 10. svibnja 1497. godine. Vespucci, rođen 9. ožujka 1454. godine u Firenci, istraživao je i plovio za Španjolsku. S njegovog prvog putovanja, koje čini se potrajalo do listopada 1498. nema puno zapisa, ali sačuvana pisma opisuju neke običaje lokalnog stanovništva. Vespucci je prvi dokazao da područje Brazila i zapadne Indije nije istočni dio azijskog kontinenta, kako se tada vjerovalo na temelju Kolumbovih putovanja, već da je riječ o zasebnom kopnu, novo otkrivenom kontinentu koji se tada uobičajeno nazivao Novi svijet.
2: Taj kontinent kasnije je nazvan Amerika, a naziv potječe iz feminiziranog latinskog oblika Vespucijeva imena Amerigo. Drugo i treće putovanje, realizirana između 1499. i 1502. godine, njegova su najvažnija putovanja. Putovao je za račun portugalskog kralja Manuela I. Na tim je putovanjima otkrio ušće Amazone u Atlantski ocean, doplovio je do zaljeva Rio de Janeiro, a po vlastitoj tvrdnji, čija je točnost dvojbena, doplovio je do Patagonije. Upravo je na tim putovanjima shvatio da je kopnena površina koju istražuje prevelika da bi bila istočni dio azijskog kontinenta. Usporedivši ono što je vidio i istražio sa spisima Ptolomeja i Marka Pola, shvatio je da je riječ o novom kontinentu. Na tim se putovanjima Vespucci dokazao i kao vješt kartograf, olakšavši tako buduća putovanja u novi svijet. Četvrto putovanje zbilo se 1503. i 1504. godine, a cilj mu je bio preciznije mapiranje obale Brazila. Prema izvorima, to je putovanje sigurno organizirano, ali upitno je je li i Vespucci u njemu sudjelovao. U ožujku 1508. godine kralj Ferdinand Španjolski proglasio je Vespuccija glavnim navigatorom kraljevstva i njegov je zadatak bio da planira rute preko oceanskih putovanja. Amerigo Vespucci umro je u Sevilji 22. veljače 1512. godine.
1: Pobuna sepoja, mahom hinduskih i muslimanskih vojnika u službi britanske istočno-indijske kompanije, prekretnica je u povijesti britanske uprave u Indiji, a danas se u Indiji smatra početkom borbe za nacionalnu nezavisnost. Uzroci pobune koja je izbila 10. svibnja 1857. bili su mnogobrojni.
2: Istočno-indijska kompanija imala je nepoštena pravila napredovanja u službi za lokalne vojnike. Izravni povod za pobunu bili su novi podmazani puščani naboji koje je za svoju vojsku naručila istočno-indijska kompanija. Ti su naboji bili podmazani ili goveđom masti, što su Hindusi smatrali uvredom, ili pak svinjskom, što su Muslimani smatrali uvredom. Pobuna je izbila u Merutu, gradu 60 km udaljenom od Delhija. Brzo se proširila sjevernim i središnjim dijelom podkontinenta. Glavna žarišta ustanka bili su Delhi, Lucknow i Kanpur. Ustanici su za svog vođu izabrali 82-godišnjeg šaha Bahadura, posljednjeg mogulskog cara. Pobuna je praktično skršena u rujnu 1857. godine, kada su Britanci ponovno uspostavili vlast u Delhiju. Indijska pobuna i britanska reakcija na nju bili su iznimno brutalni. Indijci su prilikom osvajanja Kanpura pobili gotovo sve Britance, uključujući žene, ranjenike i ratne zarobljenike. Prilikom britanskog protuudara na Kanpur, britanski je zapovjednik general Neil naredio svojim vojnicima da pobiju sve muškarce i da ne uzimaju zarobljenike. Pobuna je potpuno slomljena britanskim zauzimanjem Gwalora 20. lipnja 1858. godine. Posljedice pobune bile su goleme. Ona je označila kraj kompanijskog upravljanja kolonijama i prelazak na državno upravljanje. I sama je istočno-indijska kompanija rasformirana 1858. godine. Oko 560 autokratskih prinčevskih država unutar Indije nije ukinuto, kako se tom reformom ne bi dodatno iritiralo lokalno stanovništvo. Udio indijskog stanovništva u vojsci znatno je smanjen, s oko 300 tisuća na 140 tisuća, a broj britanskih vojnika povećan, s 45 tisuća na 65 tisuća. Umjesto Hindusa i Muslimana sve su više novačeni Gurke i Siki, a da bi se lakše manevriralo vojskom, izgrađena je željeznička mreža koja je potkraj stoljeća imala 60 puta više kilometara pruge nego u vrijeme pobune.
1: Nacistička Njemačka 10. svibnja 1940. godine napala je Francusku, Nizozemsku, Belgiju i Luksemburg. Za zapadne saveznike sam napad nije bio iznenađenje, ali njegov pravac jest. Zahvaljujući planu generala Ericha von Manštajna, njemačke su trupe zaobišle Mažinovu liniju koja je trebala braniti francusku granicu u slučaju njemačkog napada, a glavni tenkovski prodor izvršen je kroz šumovite Ardene, za koje su zapadni saveznici bili uvjereni da su neprohodni za oklopne jedinice.
2: Za samo 4 dana zapadni su saveznici bili teško poraženi. Njemačka vojska probila je njihovu obranu u širini od 80 km. Nakon toga, tenkovske jedinice praćene mehaniziranim pješaštvom nastavile su prodirati prema La Manšu. To je dovelo do brze kapitulacije Belgije i Nizozemske, a na La Manš su njemačke snage izbile 20. svibnja. Njemački napad praćen je snažnim zračnim bombardiranjima, a u povijesti je zapamćeno bombardiranje Rotterdama nakon nizozemske predaje. Neodlučnog generala Gamlena, vrhovnog savezničkog zapovjednika, zamijenio je odlučniji Weygand, ali prekasno. Od velike pomoći nisu bile ni britanske ekspedicijske snage, koje su bile slabo naoružane i vođene. Nakon izbijanja na La Manche, Njemci su krenuli prema Dunkerku, gdje se okupilo 338 tisuća britanskih vojnika čekajući evakuaciju. Hitler je iz vojno neobjašnjivih razloga zaustavio tenkove na prilazima Dunkerku i tako omogućio Britancima da uz goleme napore većinu opkoljenih vojnika evakuiraju. Posljednji ozbiljni francuski otpor skršen je do 9. lipnja, kada su njemačke postrojbe izbile na Loaru, a 5 dana kasnije ušle su u Pariz. Francuska je potpisala kapitulaciju 22. lipnja 1940. godine, a za tu priliku Njemci su iz muzeja dopremili željeznički vagon u kojem su 1918. morali potpisati primirje, kako bi u njemu Francuska potpisala svoj najteži poraz.
1: Istog dana kada je Njemačka napala Francusku i zemlje Beneluksa, Winston Spencer Churchill postao je premijer Velike Britanije. Nakon poraza u Norveškoj u travnju 1940. godine postalo je jasno da Neville Chamberlain suodgovoran za politiku popuštanja nacističkoj Njemačkoj u godinama neposredno prije izbijanja Drugog svjetskog rata više ne može biti premijer. Chamberlain je podnio ostavku, ali je htio da novi premijer ima potporu sve tri važne parlamentarne stranke, konzervativaca, laburista i liberala.
2: Stranački vođe održali su sastanak i nakon njega je kralju Georgeu VI. Preporučeno da se Churchillu povjeri sastav vlade. Churchill je u tom trenutku bio nepopularan kod dijela konzervativne stranke kojoj je i sam pripadao. Dio javnosti smatrao je da s Njemačkom treba sklopiti mirovni ugovor, čemu se Churchill oštro protivio. 30. je godina Churchill bio jedan od rijetkih političara koji su upozoravali na Hitlera i rastuću opasnost nacionalsocijalizma. U trenutku kada je postao premijer, bio je prvi lord admiraliteta, a na taj položaj imenovan 3. rujna 1939. godine, na dan kad je Velika Britanija objavila rat Njemačkoj. Čim je postao premijer, Churchill je reformirao vladu. Stvorio je dotad nepostojeće ministarstvo obrane i sebe imenovao na položaj ministra, čime je postao politički najsnažniji ratni premijer u povijesti Velike Britanije. Svoga dobrog prijatelja, industrijalca i novinskog magnata, lorda Beaverbrooka, imenovao je ministrom zrakoplovstva i njegov je zadatak bio hitno reorganizirati i poboljšati proizvodnju borbenih zrakoplova. Churchill je, zbog svoje u javnosti nepokolebljive odlučnosti i serije glasovitih govora, izrastao u velikog ratnog vođu, najdosljednijeg protivnika Hitlera, a zbog njegovih ratnih zasluga, mnogi ga Britanci i danas smatraju najvećim Britancem uopće.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Marija Pečnik-Kvesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
4: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U luku na Tenerifeu pristao je kruzer s hantavirusom.
0: Najmanje troje privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
1: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
0: Vrijeme danas, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljovinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: U luku u Granadilju na otoku Tenerifeu pristao je kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza anjskim sojem hantavirusa. Putnici bez simptoma bit će tijekom dana evakuirani čamcima i prevezeni u zračnu luku nakon liječničke procjene. Središnja vlast u Madridu naredila je prihvat broda nakon što je predsjednik Kanarskih otoka povukao dozvolu za sidrenje. Prema posljednjim podacima dosad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Izvijestit će Danja Dubravac.
2: U Granadilje su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Ministri kažu da će brod u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme, a sve će izgledati ovako. Određeno je da između Hondiusa, koji će ostati usidren u lučkom bazenu i dokova, prometuju manji brodovi, a putnici i dio članova posade smiju ga napustiti samo ako se na liječničkom pregledu utvrdi da nemaju simptome bolesti. Svi moraju nositi zaštitne maske, a tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
3: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
2: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
4: rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
2: Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je sve na brodu kao kontakte visokog rizika, izjavila je epidemiologinja Marija Van Kerkhov.
5: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
2: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, za sad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je održao govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Na tome mu je, kako kaže, zahvalan, ali poručio je da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Financial Times prije je izvijestio da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore. Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder.
1: Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi normalne, prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
0: Primirje SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na 2 iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenja iranskog nuklearnog programa.
1: Istodobno, Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija, poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adjala Bib u Beirutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
6: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalja bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
5: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
1: Vijesti svijeta uredila je Jelena Remer.
7: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Uz pojačan policijski nadzor i privođenje najmanje triju osoba, na Savskom su nasipu u Zagrebu sinoć zapaljeni tradicionalni trnjanski kresovi. Proslavu obljetnice oslobođenja Zagreba popratio je prosvjed skupine veterana Domovinskog rata, predstavnika neparlamentarne desnice, ali i članova Domovinskog pokreta. Okupljeni prosvjednici istaknuli su transparentne s porukama "Bando komunistička" i "Zapamtite Vukovar", dok su sudionici manifestacije odgovorili skandiranjem "Malo vas je ustaše". Intervencijom policije spriječen je izravni sukob dviju skupina. Više u prilogu Snježane Kralj.
8: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak, na savski nasip došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
9: Ovo je Hrvatska domovina!
10: I oni danas slave Beograd.
11: Smradovi jedni komunistički.
12: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
13: Predsjednik sam veterana, došli smo gledati ovu sramotu.
14: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
11: Idemo za domovinu!
8: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na talijanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruke konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
5: Majčin je dan obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Običaj je utemeljila Anna Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Stolica majčinstva Ivana Štulić.
6: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
5: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startaće Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli trostruka pobjednica u ženskoj kategoriji Nataša Šustić i predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin.
7: Inače, moja sestra Blizanka je pobjeđivala 5 godina zaredom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam nju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako rezultat je ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja, ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za neko i ne mogu.
8: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest o osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš nam drago zbog toga što nam se eto, ali i sama prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što nas znači za nas.
9: Patrijarh Aleksandrije i poglavar koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, u četvorodnevnom je posjetu Hrvatskoj. Danas će predvoditi bogoslužje u Zagrebu, a poslijepodne se sastaje s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. U Hrvatskoj živi više od 500 koptskih kršćana, a ovaj posjet osigurava pastoralnu skrb za njihovu zajednicu. Kopti su kršćani podrijetlom iz Egipta, čija tradicija seže još u apostolska vremena.
4: Jutarnja kronika.
5: Beogradska predstava Kako sam naučila voziti apsolutni je pobjednik 31. međunarodnog festivala malih scena u Rijeci. Osvojila je nagradu za najbolju predstavu u cjelini, a istog je mišljenja bila i publika koja joj je dodijelila najvišu ocjenu. Uz glavnu nagradu taj potresni komad odnio je i priznanje za najbolju režiju, javlja Tatjana Sandalj.
10: Igrali su sjedeći među publikom, gotovo nijednom se ne dodirujući, nijansirano i promišljeno, empatične portrete iz životne priče Pole Vogel o obiteljskom nasilju. Najbolji glumac Svetozar Cvetković.
11: Moram da kažem, znate šta, ono kao nagrade uvijek čovjeku nešto na nekom momentu znače, ali nisam baš mislio da ćemo sve nagrade da dignemo, ali mi je drago da je to takav impact imalo na publiku i na žiri, baš dobar događaj.
10: Najbolja mlada glumica Marta Bogosavljević.
12: Mislim da je zapravo otvorenost publike i spremnost njihova da zajedno sa nama budu u tome, doprinila tome da od samog početka nekako zajedno dišemo. Širina i sloboda koje su nam pružili je nešto što je nama polje za igru, kao najviše nam je potrebno zapravo.
10: A za režiju te predstave nagrađ žena je Tara Manić. U predstavi Ljudski glas pulskog INK najbolju festivalsku žensku ulogu ostvarila je Dijana Vidušin, a nagrađena je i autorica glazbe Nevena Glušica. Dvije nagrade putuju u Slovensko mladinsko gledalište u Ljubljani, najbolja epizodna uloga Line Akif i najbolje scensko oblikovanje Igora Pauška, a u predstavi Inkubator. Za najbolju dramaturšku prilagodbu nagrađen je Patrik Lazić za predstavu Matija zagrebačkog Arterarija. Na programu malih scena ove godine bilo 6 predstava iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske, a bavili smo se različitim metodama na kojima se u kazalištu ogleda naš svijet razbijen u krhotine.
5: U 7 sati i 14 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: U luku na Tenerife upristao kruzer s hantavirusom.
5: Najmanje 3 privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
9: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
5: Vrijeme danas nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom, temperature između 21 i 26 stupnjeva.
9: Hrvatska radiotelevizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
13: Sport.
9: Pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
14: Dinamo je sladao Hajduk s 2-0 u derbiju u Maksimiru u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. U utakmici za prestiž u 22. minuti strijelac je bio Bakrar, u 65. Beljo za svoj 30. ligaški pogodak ove sezone. Komentar trenera Marija Kovačevića i Gonzala Garcije.
15: Vidjelo se sve na terenu po meni. Mi od prve minute bili bolji, nismo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. I u takvu igru smo postigli 2 pogotka, imali još puno prilika da postignemo još koji, ali dobro, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
16: Mislim da u prvom poluvremenu ritam utakmice nije bio visok, to vrijedi za obje ekipe. Razlika je bila u igri na malom prostoru gdje su bili bolji od nas. U drugom poluvremenu imali smo i mi nekoliko svojih prilika, sve do drugog gola nakon kojeg smo nestali s terena. S tim su nas pogotkom izbacili iz igre.
14: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Varaždin je poveo pogotkom Vuka u 6. minuti i izjednačio je Belcar u 50. Treneri Nikola Šafarić i Nikica Jelavić.
17: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan, i mislim da smo najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
18: Jedna dobra živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je tempo utakmice bio dobar, tako da evo mislim na kraju da je neriješeno realne rezultate.
14: Danas posljednje 2 utakmice kola. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru. U 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Utakmice prenosimo na drugom programu. Vaterpolis i Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti sladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Trener Jure Marelja.
19: Čestitke momcima na jednoj općoj mobilizaciji i dolasku ovdje u Mađarsku, teško je ovdje jako igrati. Čestitam momcima na izvanrednoj pobjedi, mislim da je velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale, međutim ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati.
14: Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima bila bolja od Zadra 19-12, Mornari Primorje odigrali su 16-16. Nakon što je izbacio Đokovića, Dino Prižmić danas će u trećem kolu teniskog Mastersa u Rimu igrati protiv Francuza Umbera. U drugom kolu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2 put po 6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Za naslov će igrati protiv Uzbekistanke Marije Timofejeve. Pobjeda Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. U 18 sati igraće Zadar i Šibenka, ali poznati su parovi četvrtfinala doigravanja. Igrače Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobijedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U 19 sati je druga utakmica Olomisuma i Skvera koji vodi s 1-0 u pobjedama. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom challenge kupu u Varni.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
13: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u središnjim istočnim predjelima prevladavalo vedro, a u ostatku Lijepe naše bilo je umjerene, na sjevernom dijelu povremeno i povećane na oblake. Na kopno je vjetar većinom bio slab, a na moru mjestimice puhalo do umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 5. Par kraj Čabra je imao 6. Bednja, Gospić, Slavonski Brod su imali 7. Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera i Zavižan 8. Daruvar, Gorice, Krenove, Gradiške, Krapina, Sljeme i Varaždin 9. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci, Kutjevo, Osijek i Sisak 10. Pula je imala 12, Malinska i Ploče 13, Opatija 14, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Mali Lošin, Rab, Rovinj, Split i Zadar 15, Hvar, Rijeka i Šibenik 16 i Senj imao 18 stupnjeva. Danas će u prvom dijelu dana biti djelomice, osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, a poslije podne će s jugozapada porasti na oblaka. Na kopnu će lokalno biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjim i istočnim predjelima, a krajem dana pljuskova može biti i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolaznu nestabilnosti moguće i jak. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva. Sutra promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhač umjeren do jak jugozapadni vjetar u gorskim predjelima i solujnim udarima, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 11 i 16, a najviša većinom između 20 i 24, u gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
21: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
22: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Izvještaje Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Poslije podne i noću na srednjem Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Još u početku ponegdje magla. Mogući su neverini, osobito poslije podne i u noći. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugoistočni vjetar u jačanju na 6 do 16, poslije podne od 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, još u početku manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
23: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
4: Hrvatski radio. Oglasi.

još nije umro od sramote. Još i danas zamiriši trešnja u proljeće kao davno prije. Jedna trešnja danima daleko posjećena

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kruzer Hondius, na kojem se pojavila zaraza andskim sojem hantavirusa, uplovio je u ruku Granadilju na otoku Tenerifeu. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti prije ponedjeljka. Prema posljednjim podacima, do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Poručio je i da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Na pitanje je li voljan pregovarati s Evropljanima, Putin je prije rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder. Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz EU koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
1: Vijesti.
0: Jučerašnji dan u Zagrebu obilježila su čak 3 događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 50 osoba, jedna na hodu za život, najmanje 3 na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. Od 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburnske obale. Sav prikupljeni novčani iznos namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli Nataša Šustić, trostruka pobjednica utrke u Zadru, i Bojan Hajdin, predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.
2: Inače, Masa Sramblizanka je pobjeđivala 5 godina zaredom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam ju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako rezultat je ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za neko i ne mogu.
3: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest o osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš nam drago zbog toga što nam se eto, a i samo parola utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što nas znači za nas.
0: Majčin je dan. Obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. A što to znači biti majka, objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva Ivana Štulić.
4: Pa za početak ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se...
5: Priredbe Baturi je prekidom u drugoj rundi pobijedio Crnogorca Milenka Stamatovića, dok je Petar Ražov nakon 5. rundi u boksu bez rukavica podijeljenom odlukom sudaca svladao Splićanina Antu Bilića. Ukupno je na priredbi održano 11 borbi.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Vlado, hvala ti lijepa. Eto, kakav je osjećaj bio ove prve vijesti, imali velike razlike u odnosu na one sinoć?
8: Pa sve ljepše, ima puno ljudi oko mene i sve je nekako ovako u biloj boji, što mene posebno veseli. Znam da ti više voliš plavu, ali eto, što ćeš tako.
7: Dobro, pustimo navijašku, ali lijepo nam stoje ove bijele košulje i meni i tebi, kao da smo se dogovarali. Vlado, još jednom hvala ti lijepa.
6: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
7: Idemo u Rijeku, tamo nas strpljivo čeka Igor Lisac. Igore, dobro i ugodno jutro.
9: Dobro jutro i vama, Umberto, i svim vašim slušateljima i slušateljicama Radija Zadar.
7: Eto, za sada vrijeme, rekli bi, idealno da vidimo, obzirom na mnogobrojna događanja danas u Zadru i Županiji, kakvo nas vrijeme očekuje.
9: A evo, za sada još, ali za razliku od jučerašnjeg vremena, evo, ima puno više oblaka, dolazi ta na oblaka, kao što smo najavili, sa jugozapada, Jučer je više utjecao na vrijeme jedan visinski greben koji je činio tu atmosferu stabilnom, imali smo lijepo sunčano vrijeme na gotovo cijelim Jadranom, ali sada već taj utjecaj slabi i više će do izražaja dolaziti jedna ciklona čije središte se nalazilo u središnjem Mediteranu, ali ona se više sam približava ovdje nama i smjestit će se tijekom današnjeg dana u Tirenski zaljev, odnosno u Dženovsko more. Tako da zbog toga trenutno ima puno više oblaka na nebu nego jučer, nad zadarskim područjima je nekako promjenjivana oblaka, od umjereno do pretežno oblačno, puše za sada još uvijek slabo jugo, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u 8 sati u Zadru iznosila je 16 celzijevi stupnjeva, minimalna je bila 15, a jučer maksimalno 23. Tlak zraka je bio 1016 hektopaskala, te bez promjene, a relativna vlažnost 78%. Temperatura zraka u 8 sati, Šibenik 16, Velirad 17 celzijevi stupnjeva. Danas postupni porast na oblake s jugozapada, koji već od poslije podneva mjestimice može biti popraćen kišom, a na večer i u noći oborina je vjerojatnija. Puhat će slabo do umjereno jugo, u drugom dijelu dana ponegdje u prolaznom okretanju na istočni vjetar. A more će biti mirno do malo valovito, mjestimice moguće i umjereno valovito. Što se tiče temperature zraka, dnevna se očekuje između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u ponedjeljak, pretežno oblačno i dalje pod utjecajem ciklona i nestabilno, povremeno s kišom, a ponegdje s pljuskovima i zgrmljavinom. Znači, vrijeme će se malo intenzivirati u odnosu na današnji dan. Puhat će jugo i jugozapadni vjetar koji će tijekom dana jačati i to na umjereno do jako, a mjestimice moguće i vrlo jako. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne također u jačanju. Što se tiče temperature zraka, jutarnja će biti u blagom porastu, ali dnevna u blagom padu. Preksutra utorak, jako sličan dan, oblačan s kišom, ali zatim poslije podne prestanak oborina i postupno smanjenje na oblake. Vjetar će zadržati tu jačinu, ali će okretati na sjeverozapadni, pa nakon toga na buru. Što se tiče temperature zraka, jutarnja temperatura slična, a dnevna u blagom padu. Tijekom utorka valja reći da će doći do prolaska hladne fronte, tako da se očekuje u srijedu pad temperatura. Vrijeme u srijedu oblačno i kišovito, ali temperatura zraka, kao što smo rekli, u padu, i to jutarnja u osjetnom padu, pa negdje može to biti i pad od 10 do 13 celzijevih stupnjeva, i to pogotovo u Lici. Tako da ukratko, evo danas još jednim dijelom će biti ujutro djelomice sunčano, ali kasnije već dolazi do naoblačenja.
7: Znači, ipak dugi rukav treba držati još uvijek u pripravnosti, nije još vrijeme baš onako za cjelodnevno svlačenje u kratke rukave.
9: E tako je, još malo spremiti te duge rukave jakne, a valjda je ovo zadnji put.
7: A, nadajmo se. Igore, hvala lijepa i veliki pozdrav vama i riječkoj ekipi.
9: Hvala vama i do slušanja.
10: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
7: Čuli smo sve što se tiče vremena, vjerujem da ima vas koji ste se sada priključili. Napomenimo, danas je ipak poseban dan za Radio Zadar. Prvi dan emitiramo iz jednog novog prostora, predivnog ovdje na samoj Kalelargi. 15 metara nam je udaljen zvonik Svete Stošije. Doista jedna lijepa slika. Zanemarimo da će biti malo problema sa parkingom, da će biti problema i ljeti sa gužvama. Gledajmo ipak ono bolje. Ekipa koja je sa vama jutros krenula, tonski realizator Ivan Perica, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i informativu vam, već ste ga čuli, radi Vladimir Šetka. Pozdravio vas je jutros i urednik Radio Zadra Filip Matijević. I eto, to je ta ekipa koja je tu sa vama ovo prvo jutro u novom prostoru. Još jednom ugodno i dobro jutro i dan, a slijedi nam u 8.15 sati naša redovita emisija Dan gospodnji.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: Poslušajmo odlomak iz Ivanova evanđelja. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Ja ću moliti Oca i On će vam dati drugog branitelja da bude s vama zauvijek, Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Poštovani slušatelji, čuli smo odlomak iz Ivanova evanđelja, a sada će nam upravo riječ Božju protumačiti naš fra Andrija Bilokapić.
1: Srdačan vam pozdrav, obilujte dobro. Odlomak koji danas čitamo iz evanđelja uzet je iz Ivanova dijela evanđelja, odnosno iz razgovora Isusa sa svojim učenicima. Najznačajniji govor, odnosno razgovor između Isusa i njegovih učenika događa se neposredno prije Isusove muke. One noći kada će biti uhićen, on daje posljednje upute svojim učenicima, a njegovi učenici smo mi danas koji imamo otvoreno srce, čuti što to nama Gospodin govori. Gospodin nam obećava drugoga branitelja, parakleta, Duha istine, odvjetnika na putu, Duha koji nas uvodi u svu istinu. Zato Gospodin kaže: ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Mi smo stvoreni na sliku Božju, Bog zna kako nas je stvorio i zna kako nas može dostvoriti. Može nas dostvoriti samo ako pristanemo sudjelovati u njegovoj otajstvenoj ljubavi. Ako pristanemo sudjelovati u ljubavi Oca, Sina i Duha Svetog. A značajka ljubavi je ta da se želi darovati. Ako se jedni drugima darujemo s ljubavlju, ako postanemo poslušni Isusu Kristu kao što je Isus poslušan Ocu, onda bivamo nadiđeni, poslušnost nas uzdiže iz našeg ljudskog u Božje božansko, odnosno u biti jedan s Bogom. Kaže: ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga branitelja. Drugi branitelj jest upravo Duh Sveti. Otac je poslao dvije osobe, poslao je Sina da bude s nama čovjek, poslao je svoju ljubav Duha Svetoga koji Isusovo djelo nastavlja u povijesti spasenja. On je onaj drugi branitelj, tješitelj, vođa na putu, vođa u istinu. Duh nas Sveti priprema za Boga. Duh Sveti je ono Božje u nama, ono neizrecivo u nama, ono što nas čini uvijek veći, ono što nas združuje sa samim Gospodinom. Kaže: mi smo po kupelji, po krštenju primili, nama je darovano sjedinjenje s Bogom. Mi smo jedan u Bogu i Duh nas čini da budemo jedan u Bogu. Ali to ne ide samo od sebe, to ne ide bez naše suradnje. Zato Sveti Frane govori da prva čežnja svakog kršćanina jest čežnja za Duhom Božjim. Dakle, čežnja za onu ljubavlju Oca i Sina koja je jedna u Ocu i Sinu i koja nikada ne prestaje. I upravo on nas uvodi u tu istinu. Po Duhu Svetom Isus ostaje u nama. Po Duhu Svetom mi bivamo u Isusu. Duh Sveti je ono Božje. Biti tu, biti s nama, biti kod nas, biti za nas, biti ono svjetlo koje nas nosi. Zato Isus kaže: neću vas ostaviti siročad. Njegova odsutnost jest nova prisutnost, dublja prisutnost, jer Duh je dublje uveo učenike u Isusovu istinu, nego sam Isus. Isus im je posvjedočio, oni su se čudili, oni su to gledali sa strane, nisu bili zahvaćeni onom ljubavlju kojom se bili, koja može preobraziti čovjeka, koja može pretvoriti, izvesti pretvorbu ljudskoga u božansko. I tako, koliko su god vidjeli Isusa, nisu povjerovali. Dakle, u ovom tekstu kojeg danas čitamo, tu slušamo o sinu koji moli oca, tu slušamo o ocu koji šalje Duha Svetoga, tu slušamo o Duhu Svetom i dakle to je objava Svete Trojice. I mi smo pozvani sudjelovati, biti dionici, biti zajedničari, biti jedno sa Svetom Trojicom.

0: Poruka današnje riječi Isusove, već dotako smo, jest slanje Duha Svetoga. Kaže Isus, još malo i svijet me neće više vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. Vi ćete me vidjeti, vidjet ćete me po ljubavi. Spoznavati nekoga po ljubavi, to je pravo poznavanje. Ne po vanjštini, ne po tjelesnosti, premda nam je tjelesnost jako potrebna. Ali poznavati Isusa po ljubavi moguće je samo u susretu s njim, u svjetlu njegove istine. I upravo Duh Sveti čini Isusa prisutnim i Duh Sveti čini, odnosno izvodi onu riječ, ja živim i vi ćete živjeti. Ti Isuse živiš i ja ću živjeti. Ti živiš i svaki naš pokojnik živi. Nećete mi zamjeriti što sam osoban, na grobnicu svoju obiteljsku rekao sam svojima da stave riječ ja živim i vi ćete živjeti. Kad dođem na taj grob, onda slušam Isusovu riječ koju mi Duh čini živom u meni. Isusovu riječ ja živim i vi ćete živjeti. Onda slušam poruku, vjerujem da su moji pokojni u zajedništvu oca i sina. I svaki od njih nabraja njihova imena i slušam riječi ja živim i vi ćete živjeti. I onda to vi misli na sve svoje i vi ćete živjeti. Kako je to oslobađajuće, kako je to radosno, kako se bol gubitka pretvara u novi susret, u novo zajedništvo. I upravo tu čovjek može pronaći sebe. I apostol Pavao iz Isusa kaže, i bi raspet po slabosti, ali živi po snazi Božjoj, i mi smo istina slabi u njemu, ali ćemo po snazi Božjem živjeti. I već sada živimo po snazi Božjoj. Imamo život u njemu, u Duhu Svetom, imamo život s Ocem, imamo život sa Sinom njegovim. Dalje tekst kaže, u onaj ćete dan spoznati, u onaj dan kad Isus umire, njegov izdah, naš je udah ljubavi i na križu možemo pročitati koliko smo ljubljeni da je Božji Sin sebe predao za nas. I upravo nas to uvodi u onu kršćansku mistiku jedno. To je vrhunac kršćanskog postojanja. Ljubav uvijek uvodi u jedno. Duh Sveti uvodi u jedno. Za nas je premalo biti zajedno, nego da se prodahnujemo ljubavlju i bivamo jedno. Kao što supružnici koji se vole su jedno, roditelji i djeca su jedno, loza i panj i čokot su i trs su jedno, isti život struji u njima. Tu se događa neka čudesna osmoza koja osigurava život, koja daje život. Koja razlika je među biti zajedno i biti jedno? Recimo, imate pred očima našu Zadarsku katedralu. Ona je čudesna građevina, umjetnička građevina. Kad je kamen, svaki kamen stavljen na svoje mjesto, ali da je taj kamen skinuti i da je taj kamen staviti na trg, imali bismo hrpu izrađenih kamenja, ali ne bismo imali katedralu. Ne bismo imali čudesnu građevinu kojoj se divimo. Zato je važno da nas Duh Sveti stavi svakog na svoje mjesto. Da muž radi posao u ljubavi koji je njemu povjeren, koji on može. Da žena radi posao u ljubavi za koji je ona osposobljena. Da djeca rade, primaju od roditelja u ljubavi koja ih izgrađuje. Roditelji nisu zločesti ljudi koji žele svoju djecu učiniti nesretno. Ako od njih i zahtijevaju, ako traže od njih disciplinu, red, rad, učenje i tako dalje, oni to rade iz ljubavi. Oni su primili svoju djecu upravo jer su s njima jedno, jer su s njima u ljubavi. Sve je to trag Božji, sve je to rukopis Božji, svugdje je rukopis Božji. I zato je vrlo važno čuvati tu Isusovu zapovjed, smilovati se Bogu, usvojiti ono što On zapovjeda, jer sve njegove zapovjedi, svi njegovi darovi su nama prijateljski. I nama je premalo Mojsijev zakon, 10 Božjih zapovjedi je nama premalo. Mi trebamo nešto živo, mi trebamo osobu, mi trebamo susret ne sa idejom, nego sa osobom, a Duh Sveti osoba, Isus je osoba, Otac je osoba, mi smo osoba, značajka je osobe da može reći ja, značajka je osobe da može reći ti, značajka je osobe da može reći tvoj sam, tvoja sam. Tako je unutar Boga i tako je među nama. Pa dopustimo Duhu Božijem da nas preobražava, da izvodi pretvorbu, da izvodi pretvorbu našega ljudskoga, moga ljudskoga, tvoga ljudskoga, da izvodi pretvorbu iz našeg ljudskog u Božje božansko. Zato nam je dan Duh, zato nam je dana Crkva, da nas poučava i da po njoj, po služenju kršćanina kršćaninu, kad kažem Crkva, ne mislim samo na papu, biskupe i tako dalje, mislim na svaku kršćanina. Svaki kršćan jest dotok Duha Božjega do drugoga i on je protočan. I kad primimo jedni od drugih, kad dajemo jedni drugima, tada prelazimo iz smrti u život jer ljubimo braću. Ja živim i vi ćete živjeti, kaže Isus, neka Duh Božji to objavi našem srcu danas. Svima želim mir i dobro, radujte se, ponavljam, radujte se u Gospodinu. Amen.
1: Bilo je ovo tumačenje fra Andrije Bilokapića. Danas na drugu nedjelju svibnja Crkva obilježava Majčin dan. Stoga svim majkama čestitamo od srca Majčin dan.

Bio je ovo Dan gospodnji, 6. vazbene nedjelje, a s vama su bili Goran Paleka i Jelena Marasović-Štefančić. Lijepo vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, i neka vam je blagoslov i mir i dobro.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Majčin dan je prilika da zahvalimo našim majkama za sve što su učinile za nas. Naučile nas vrijednostima poput ljubavi, hrabrosti i poštovanja. Majka je ljubav koja nema usporedbe. Svim majkama sretan majčin dan želi općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Pljusak hitova na Radio Zadru. Subotom i nedjeljom od 13.15.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radio Zadar.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadar.
2: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. HR mreža.
1: HR mreža. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.

0: 9 je sati, što znači da je vrijeme ponovno za našeg Vladimira Šetku.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Poručio je i da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja.
1: Vijesti.
2: Jučerašnji dan u Zagrebu obilježila su tri događaja označena kao visokorizična: hod za život, trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Privedeno je više od 50 ljudi, najviše za vrijeme i poslije utakmice Dinama i Hajduka. Jedna je osoba privedena na hodu za život, dok je na trnjanskim kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira, prema posljednjim informacijama, privedeno šestero ljudi, od kojih petero protuprosjednika.
1: Vijesti.
2: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. Od 13 sati 8000 sudionika starta će s Liburnske obale. Sav prikupljeni novčani iznos namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli Nataša Šustić, trostruka pobjednica utrke u Zadru, i Bojan Hajdin, predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.
3: Inače, moja sestra Blizanka je pobjeđivala 5 godina za redom, od 2015. do 2019. godine, i to u 5 različitih država. Ja sam njoj samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem, i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju. I ove tri pobjede u Zadru mi jako puno znače, iako rezultat je ovdje najmanje bitan. Tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za neko i ne mogu.
4: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest o osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti, i baš mi drago zbog toga što nam se eto. A i samo parola utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što nas znači za nas.
1: Vijesti.
2: Blagdan je gospeloretske svećano misno slavlje u župnoj crkvi u Arbanasima. U 18 sati predvodi barski nadbiskup Rok John Ljašaja nakon mise i procesiju s gospinim kipom. Ovogodišnja proslava gospeloretske je u znaku spomena 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar. Proslava se nastavlja i u večernjim satima zabavnim programom na trgu gospeloretske. Nastupaju Giuliano i Diktatori, Tezaratino band uz arbanaške zvijezde Đanija Maršana, Beba Matešića i Mladena Grdovića.
5: Vijesti.
2: Danas je i majčin dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju, u čast svim majkama i majčinstvu. Ovaj dan svojevrsni je podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koji su nas odgojili. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige 100 lica majčinstva Ivana Štulić.
6: Pa, za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari, što nije.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo je, oblačno, puše slabo jugo, evo i temperatura zraka: u Gospiću 14, Kninu 15, Zadru 17 te 18 stupnjeva u Šibeniku. Tijekom dana postupan porast na oblake s jugozapada, koji već od poslijepodneva mjestimice može biti popraćen kišom, na večeri i u noći oborina je vjerojatnija. Puhaće slabo do umjereno jugo, ponegdje istočnjaka, temperature od 20 do 25.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa. Drago mi je da je u jednom od priloga u tvojim vijestima bila Nikolina Šustić. Tri puta je bila pobjednica u Zadru, ali tu obitelj najviše pamti. Njena sestra Sandra je izuzetno dobra košarkašica bila. Imao sam čast je i voditi na onom veteranskom prvenstvu svijeta ovdje u Zadru.
2: To je sestra blizanka ili?
0: Nije blizanka.
2: Jer ima i blizanka koja će također trčati.
0: Ali sliče dosta, ali bit će dobro, bit će ona opet prva.
2: Nego što.
1: Slušaj Zadar.
0: Eto, čuli ste malo i vijesti, sada ćete čuti malo glazbe, a onda naravno ulazi nam gost u naš obnovljeni studio. Naš gost je magistar edukacije povijesti, gospodin Marin Banović, vrlo mlad, ali pun znanja o svemu onome što se u Zadru događalo ponajviše u 18. stoljeću. Tako da ostanite uz Radio Zadar, jer vjerujem da će naš razgovor biti dobar.

0: Kao što smo i najavljivali i ovih dana, a i jutros, eto u ovo nedeljno jutro stiže nam gost, vrlo mladi, ali već magistar edukacije povijesti. Naš gost je Marin Banović. Dobro nam došli u studio Radio Zadra.
1: Hvala na pozivu.
0: Eto, imate čast da, eto, upravo jutro se počeo program iz novog prostora. Tu smo u srcu Zadarskog foruma, blizu Kalelarge, tako da vjerujem i da će vam s te strane biti ugodno. Obično običavam početi razgovor od onog djetinjstva, jer budu ljudi koji su ili rođeni u Zadru ili živjeli dugo, ili naravno okolici, ali vi nam stižete iz Osijeka, međutim vaša poveznica sa Zadrom je bila ipak puno ranije nego sam dolazak na studij iz Osijeka.
1: Jest, pa evo, obiteljska poveznica od ljetovanja, od djetinjstva na ovom dijelu naše obale, tako da dobro sam upoznat sa ovim krajem i evo, obitelj je tu i smještena jedan dio i tako dalje.
0: Dobro dolazili, jeste, znači ljeti u gradu ste bili, kakve dojmove imate iz tih prvih impresija kada bi došli u grad Zadar?
1: Pa naravno, čarobne, veličanstvene, veliki grad za mene, grad povijesti, starina, jeli, umjetnina, kolosalnih stupova, crkvi i tako dalje, Mediteran, mislim, što se tu ima još dodati, dovoljno, govori samo za sebe.
0: Da, i eto, vjerojatno je i ta činjenica da ste dolazili kao dječak ovdje preko ljeta je i odlučilo da je Zadar pravi grad za studiranje kod vas i tako vi upisujete studij povijesti na našem sveučilištu u Zadru.
1: Tako je, 2013. upisao, završio studij u roku i sa temom upravo o pomorskoj povijesti Zadra koja je u velikoj mjeri neistražena i evo tu sam se pronašao i počeo graditi svoj nekakav sveučilišni identitet i započeo karijeru upravo sa tim mediteranskim, jadranskim temama gdje sam shvatio da postoji velika potreba upravo tu posvetiti vrijeme istraživanja, jer to je, osim što je dio identiteta, to nam nosi i budućnost i evo sve okolnosti idu prema tome da se moramo vratiti našim izvorima.
0: Da, eto, vaš diplomski rad, tema je bila trgovina kao modus vivendi zadarske regije u 18. stoljeću. Koliko je teško biti na trenutak taj povjesničar, koliko se možete vratiti u to doba, makar maštom, da bi to sve skupa bolje, naravno uz arheološke i zapise, koliko je teško se vratiti u to vrijeme kao vremeplov?
1: To je jako teško, jako teško. Povijest je znanstvena disciplina, ona ima svoju metodologiju, nije lako biti objektivan i mi zapravo moramo stalno paziti da na povijest, na povijesne ljude i događaje ne projiciramo svoja vlastita iskustva, mentalitete, već da se pokušamo staviti u cipele, u postole tih ljudi koji su tada živjeli u tom podneblju koje istražujemo. To je iznimno, iznimno teško, dakle, lišiti se tog vremena naše civilizacije, našeg vremena, našeg mentaliteta, pa onda volimo reći da je povijest zapravo jedan strani svijet. To je ono što i mediji i mnogi ljudi previđaju, onda projiciraju svoja vlastita iskustva koja ne odgovaraju tim ljudima koji su nekada živjeli pod ovim podnebljem. Nema veze što se to zvao Zadar, što su to bili Zadrani, to je jedno drugo vrijeme, jedan drugi svijet.
0: Da, nije, znači ne vrijedi svaki puta ona da pobjednik piše povijest, odnosno bilo je i bilo je takvih slučajeva kroz povijest, međutim to nije ni znanstveno utemeljeno i zato se i vode tolike prepirke, eto mi smo debelo još u drugom svjetskom ratu.
1: Pa pobjednik piše pobjednik povijest i itekako, nećemo se lagati, međutim isto tako nam povijest pokazuje da na kraju istina uvijek pobjedi. Nekad će to doći ranije, nekad kasnije, ali na kraju uvijek pobjedi istina. Tako da treba biti strpljiv. Možda ne za naše generacije, ali u idućim svakako.
0: Da, je to u 18. stoljeću grad Zadar je doista imao sve odlike grada. A trgovina kao modus vivendi zadarske regije, da li se oslanjala uglavnom ta trgovina morskim putem ili su dolazili i drugačijim putem, primjerice konjima u ono vrijeme naravno i...
1: Dakle, primarno pomorskim putem, ali moramo znati da nijedna luka nije luka samo zbog svojih pomorskih veza, nego zbog svojeg dubokog kontinentalnog zaleđa, a upravo je Zadar, dakle, bio oslonjen na svoje kontinentalno zaleđe, bio je empori jednog velikog kontinentalne mase, koju možemo nazvati jugoistočnom Europom ili Balkanom. Dakle, u njega su pristezale karavanama roba s područja Osmanskog carstva, prije svega iz Bosne i Hercegovine, a ponekad iz mnogo udaljenijih krajeva, primjerice iz Makedonije, iz Rumunjske, iz Podunavlja, iz Južne Ugarske, s područja današnje Srbije itd. A onda je to išlo na more u prekomorske zemlje.
0: Da, daleko je i danas tamo putovati, možemo samo misliti kakva je to bila avantura prevoziti robu, opasnosti po putu, bilo je vjerojatno svega. Na tom tragu ste, odnosno rekao bi, nastavili svoj poslije diplomski doktorski studij, tada ste imali temu Jadran, poveznica među kontinentima. Tu baš dolazimo na to da je, znači, bilo idealna trgovina brodovima.
1: Je, ono što je važno reći je to da je Zadar tada bio lučki grad. Zadar danas nije lučki grad. Ne želim ništa time nužno loše kazati, međutim, nije svaki grad sa lukom ujedno i lučki grad. Jel, to je sad jedna specifična terminologija koja nam puno govori, ali Zadar tada jest bio lučki grad. To znači da je to bio grad u čijem je identitetu bilo more, bila luka, bio brod, u čijem su identitetu bili mornari, kapetani, brodovlasnici, trgovina i roba, i to se tada neusporedivo više cijenilo i prepoznavalo nego što je to danas slučaj. Evo, to je isto također jedan pokazatelj kad sam rekao da je povijest jedna strana zemlja. Dakle, ne možemo naše iskustvo projecirati na tadašnji Zadar, koji je u bitnim stvarima, kao što je upravo ta karakteristika da je bio lučki grad, a ne samo grad sa lukom, dakle, jedna vrlo, vrlo bitna odrednica povijesnog Zadra, koja je onda davala jedan dinamizam čitavome gradu, koji je, evo, danas neprimjetan. Jer taj grad je disao zajedno s morem. On danas ne diše ni blizu u toj mjeri. Ali tada je more bilo autocesta, a autocesta kojom mi danas putujemo, evo, ja ću danas ići prema Zagrebu, nakon ovog intervjua, Ta autocesta je nešto što je svemirski brod bio, nezamisliva stvar tadašnjim Zadranima. Jel? More je njihova autocesta.
0: More je bilo, da. Idemo mi malo zasvirat pa se vraćamo u naš studio.

0: Nakon ovog glazbenog broja, pogotovo za vas koji ste se možda malo kasnije uključili, naš gost je profesor Marin Banović sa Odjela za povijest Zadarskog sveučilišta, magistar edukacije povijesti. Mi smo malo eto prošli ovaj prvi dio vašeg diplomskog rada, odnosno tih tema, je li, pa i poslije diplomskog doktorskog studija. Ovaj tjedan ste imali jedno vrlo, vrlo interesantno predavanje gdje su mnogi bili zainteresirani, ne samo što su bili, nego i vidim interes medija je porastao. Valjda ljudi čim čuju kava, odmah im je asocijacija na jednu lijepu priču.
1: Iznenađujuće, a možda baš ne bi trebalo čuditi da je bio takav interes, jer svi smo na kraju, evo ja sam jutros, vjerujem i vi, popili kavu, možda i dvije, tako da to je dio našeg identiteta, dio svakodnevice, i onda nas naravno prirodno zanima kako je to izgledalo nekada na istim mjestima na kojima i mi danas pijemo kavu.
0: Da, i eto, mi se, kažem, nalazimo u neposrednoj blizini i Rimskog foruma, Kale Large, i pretpostavljamo da je ipak većina mjesta gdje se pila kava, kavane su se baš nalazile na tom potezu Kale Large, naravno na Narodnog trga, Piazza di Signori, nekada je li Gospodski trg. Sa strane su bile vjerojatno ostale djelatnosti, ispitivali jeste, bilo je mesnica, bilo je, ali kavane su vjerojatno bile u žili kucavici.
1: Tako je, dakle na Kale Largi, ali još više na tadašnjem Gospodskom trgu, kako ste rekli, današnjem Narodnom trgu, što je razumljivo iz razloga što su ta mjesta bila sjecišta čitave komunikacije, ne samo prometne u gradu, nego i društvene, jer tu su bile i pozicionirane glavne institucije u blizini, jeli, Providurova, Kneževa palača, Kapetanova palača, Gradska straža, Sacro Monte di Pietà, dakle jedna isto značajna zgrada u kojoj se danas nalazi Matica Hrvatska, potom dakle bolnica i tako dalje i tako dalje, dakle mjesto okupljanja društvene elite, jel?
0: Da, vjerojatno u to vrijeme ipak kava kao proizvod smatrana ipak ne jednom običnom, neću reći namirnicom, nego proizvodom, spadala je u nekakav luksuz.
1: Je, i dakle luksuzna je bila u svakom slučaju zbog toga što je dolazila iz dalekih krajeva, jel, uzgajala se na drugom kontinentu, pa je put koji je trebala prijeći do zadarskih kavana nju učinio luksuznim proizvodom, jel, ta cijena transporta je bila iznimno, iznimno skupa, zbog toga je bila luksuzan proizvod. Ali isto tako kava je bila jedan kulturološki šok za tadašnje Europljane, pa tako i Zadrane. Prvo, zato što je dolazila iz islamske civilizacije. Drugo, zato što je ona je zapravo organizmu nutricionistički apsolutno potpuno nepotrebna. Dakle, nema niti jednu egzistencijalni značaj. A opet je osvojila te ljude. Pa sad se postavlja pitanje što je to u njoj tako privlačno, je li? S tim su se bavili i sociolozi i psiholozi, i eto, kava je ipak osvojila Zadrane, je li?
0: Da, ne samo Zadrane, dolazi iz islamskog svijeta, a onda mislim da jeste spomenuli da je Zadar ipak nekako po uzoru na Veneciju pratio to, jer tamo su bile također kavane, pa su pratili. Ipak je to, rekli bi oni, smrtni neprijatelji, islam, Mlečani, Venecija, ali eto, kava je bila draga jednima i drugima.
1: Je, ali to je jako zanimljivo. Dakle, Venecija je bila grad model, jel, po kojemu se u prvom redu Zadar, onda Split i svi drugi orijentirali, pa čak i Dubrovnik, koji je bio zaseban entitet, Dubrovačka republika do 1808. godine. Međutim, imamo podatak da je u Bosni, na području Bosne i Hercegovine, i to konkretno u Banja Luci, u drugoj polovici 16. stoljeća već postojala prva poznata kavana, a prva u Zadru će doći tek 150 godina. To nam upravo govori o činjenici da se u Zadru gledala moda, dakle, ali Italijano. Dakle, onako oni trendovi koji su bili prisutni u Veneciji, na Apeninskom poluotoku, jel? A dok se prema kulturi koja je dolazila iz Osmanskog carstva i susjedne Bosne i Hercegovine gledalo možda, a ne samo sa stereotipom, nego ponekad možda čak i sa jednim podozrenjem. Tako da, evo, to je zanimljivo da je u neposrednom susjedstvu u Banja Luci postojala jedna kavana gotovo 150 godina prije prve kavane u Zadru ili Dubrovniku, ali evo, ipak utjecaj nije došao od tamo, nego je došao, što bi se reklo, sotto vento, dakle, s druge strane mora.
0: Za ovo naravno istraživanje, ne možemo reći jedno obično predavanje, i itekako ste morali dobro zagrbiti. Gdje ste nalazili sve materijale da možete zorno opisati kako su izgledale zadarske kavane? Tražile su određene vještine ljudi koji rade tamo, određene i posude i, kako bi rekao, pribor. Gdje ste sve nalazili dokumentirano to?
1: Evo, primarno u našem državnom arhivu u Zadru, koji je jedno neizmjerno vrelo znanja i ispoznanja koje se tek trebaju iscrpiti iz njega, a u drugom redu dobre podatke pronašao sam i u državnom arhivu, Archivio di Stato di Venezia u Veneciji, i gdje sam također bio u jednoj istraživačkoj kampanji vezano za svoju doktorsku disertaciju, i usputno sam pronašao i vrlo zanimljive podatke o trgovini kavom u mreži koje je na Jadranu i na Mediteranu jako dobro posvjedočeno, upravo i Zadar. I Zadar je super posvjedočen kao jedno od odredišta. Znamo tko su bili ti ljudi, kad su izvozili kavu, u kojoj količini, u kojoj vrijednosti, s kojim brodovima, koji pomorci su nju donosili, i tako vrlo vrijedne informacije. A kada je riječ baš o konzumaciji kave i zadarskim kavanama, onda je tu naravno primarno spisi više fondova iz našeg državnog arhiva u Zadru. Evo, treba to napomenuti, i želim se ujedno zahvaliti djelatnicima državnog arhiva koji odrađuju sjajan posao i u mnogome pomažu nama povjesničarima.
0: Kako su izgledale te kavane u odnosu, dobro, danas nemamo klasičnu kavanu, danas su, eto, kafići, konačno imamo i kući, spremamo čak taj espresso danas i razno razne te napitke. Kako su izgledale, ako povučemo paralelu, ipak je to bilo 18. stoljeće, a u odnosu na ove današnje?
1: Najprije treba postaviti pitanje što su danas kavane. Ako nas na kavane asociraju kafići, onda smo u krivu. Današnji kafići nisu izravni nasljednici kavana, oni imaju samo nešto od kavana. Oni su jedan miks one krčmarske tradicije, jer kafići se javljaju, poznato je, u Jugoslaviji, u drugoj Jugoslaviji, dakle oni su jedna nova pojava. A stare kavane, pa tako i stare zadarske kavane, su nešto drugo, i sociološki gledano, i ugostiteljski, i tako dalje. One su izgledale, neke su, pogotovo one ranije, oko sredine 18. stoljeća, kad se javljaju u Zadru, izgledale su malo jednostavnije, ambijentom možda sličnije i tim krčmama, a onda prema kraju stoljeća i konkretno oko 1800. godine sam, prema podacima opet pronađenim u našem arhivu, došao do spoznaje da su zapravo izgledale neke od njih vrlo mondeno. Dakle, poprilično čak i ispred vremena, ono što sam očekivao u nekakvom kasnom 19. stoljeću, to sam već vidio oko 1800. godine. I to ne treba čuditi iz razloga što su ti prvi kavanari zadarski mahom bili ljudi koji su i došli iz Italije, jeli? Neki od njih vrlo, vrlo bogati trgovci, koji su onda donijeli taj, kako se kaže, zadnji krik mode iz Venecije, donijeli su u Zadar, i prema nekim izvorima, evo konkretno jedna kavana Markokija ili Markoća, prema njezinome vlasniku Dominiku iz Venecije, je bila, imala jednostavno jedan nevjerojatan mondeni interijer sa zrcalima na zidovima, tamo se navode različite vrste zastora, zavjesa, slika zidnih, stolova, stolića, stolova raznih tipova, asortimana čaša, kristalnih, ovakvih, onakvih, porculanskih, iz one zemlje, iz ovoga grada, iz onoga grada. Dakle, mogli bi se s time postidjeti i mnogi, mnogi naši današnji suvremeni kafići, tako je, tako je.
0: Eto, prije nego što malo zasviramo, spomenuo jesam, ali kava je vjerojatno dolazila sirova. Znači, ona se morala bruštolavati, odnosno najprije ispeći, pa miješati, pa i razno razne pribore imati. Ta kuhinja nije izgledala baš jednostavna.
1: Nije, pa ne.
0: Nije kao danas, samo malo zavrneš, ovisi o ruci kako i eto napitka. Ali ovdje je stvarno bila umjetnost.
1: Tako je, tako je. Dakle, nije bilo plina, nije bilo struje. Na čemu ćete peći, na čemu ćete kuhati kavu? Pa morate imati otvoreno ognjište. Tako je u tadašnjim kavanama bilo i otvoreno ognjište. Jel, u početku možda je bilo integralni dio prostora gdje se konzumirala, a kasnije je bilo odvojeno u nekakvom baru, u nekakvom šanku ili susjednoj prostoriji. Dakle, to je jedna cijela procedura kako uopće pripremiti kavu. Jasno da su ti prvi kafetijeri zadarski, kako se i navode u izvorima, bili ljudi koji su došli sa strane, koji su donijeli sa sobom ne samo sirovinu, nego i to umijeće pripremanja kave. A tek kasnije onda su tu bili upućeni i naši domaći ljudi zadrani.
0: Dobre, idemo mi malo zasvirati, a onda se vraćamo u naš studio.

0: Eto, nakon ovog glazbenog broja mi smo natrag naš gost Marin Banović, magistar edukacije, historija, naravno povijesti, stručni suradnik na odjelu za povijest sveučilišta u Zadru. Marin, eto, popričali jesmo malo o trgovini, pa smo došli i naravno na kavu, jer ovaj tjedan protekli ste imali u Providurovoj palači u 12 sati jedno interesantno predavanje. Tu je bio spomenut podatak da je taj prvi spomen kave zabilježen u doti jedne Zadranke, i to davne 1792. godine. Znači, stvarno je vrijedilo kad su davali kao miraz, kao dotu.
1: To je pogrešan podatak, ne znam koji kolega, vaš novinar s neke druge mreže je krivo protumačio, ali nema veze, nećemo mu zamjeriti. Nije to prvi spomen kave u Zadru, on je dosta ranije, dakle već oko 1700. godine. Ona se najprije javlja vrlo sramežljivo kod pojedinaca dobrostojećih, plemstva, građanstva. Redovito se konzumira tek onda tamo 30. 40. godina, a zapravo je riječ o procesu prihvaćanja kave kad se ona potpuno udomaćila u Zadru, i taj proces je trajao tijekom čitavog 18. stoljeća, da bi negdje oko 1800. godine, dakle na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće, ona bila prihvaćena kod cjelokupnog gradskog stanovništva, dakle kod svih slojeva. Dakle, riječ je bila o procesu akulturacije. I to je točan podatak, dakle ona je i pronađena, nosila se i u dotu, i kava i posuđe za pripremanje i konzumaciju kave. Tako sam je primjerice, već ste spomenuli, pronašao u doti jedne Matije Torato. To je bila Zadranka koja se udala za jednoga vlasnika dućana u gradu, i među različitim drugim predmetima, pokretninama i tako dalje, našto se i posuđe za konzumaciju i pripremu kave, što nam zapravo govori koliko je ono bilo vrijedno da se čak i u dotu nosilo.
0: Da, a ovo predavanje održali ste u Providurovoj palači, jednom prostoru idealnom da se nađe mjesta za jednu doista pravu kavanu.
1: Je, evo, koliko mi je poznato iz javnih priopćenja, grad i planira zajedno, naravno u suradnji sa Narodnim muzejom, upravo otvaranje jedne gradske kavane u prostoru Providurove palače, koja će, vjerujem, biti dostojna nasljedovateljica tih naših prvih starih kavana.
0: Da, bilo bi to doista lijepo, pravu kavanu, uz naravno i ostale stvari, što bi Zadar pokušalo vratiti na one staze. Neminovno se mijenja, uvijek je, kažu Talijani, centro storico, teško ga je naravno u današnje vrijeme ostaviti onakog istog, ali eto, nedavno sam bio u Ferrari, ima jedan bar, Brindisi bar, interesantan je po tome, oni vole reći da su jedni od starijih vinskih barova, ali je, to ne znam da li je, ali je istina da je Nikola Kopernik na prvom katu živio i da je bio često dolje.
1: Vrlo zanimljivo.
0: Da, kao Tinujević u gradskoj kavani, doduše po onoj anegdoti nije ju popio, nego je prolio po sebi, kada mu nije konobar dao u onom njegovom starom odjelu, ali to su već anegdote. I recite mi ovako, polako ćemo se i približavati kraju našeg razgovora, smatrate li da Zadar, obzirom na svoju bogatu, i eto, pohvalili ste državni arhiv, na tu bogatu arhivsku građu, nudi još ovakvih, pa mogu reći, skrivenih tema koje čekaju svoje mjesto pod suncem, odnosno čekaju neke istraživače kao što ste vi?
1: Sigurno da. Mnogo je tema iz kulturne povijesti grada, iz gospodarske povijesti grada, iz društvene povijesti grada, osobito u razdoblju ranoga novoga vijeka, koje su do sada neistražene ili su vrlo skromno istražene ili su objavljene davno 50-ih, 60-ih godina ili čak početkom 20. stoljeća u publikacijama koje nisu digitalizirane, koje su zaboravljene, koje se možda, ali i to vrlo rijetko, mogu pronaći još u kakvom antikvarijatu. Tako da je puno je tema za koje se nadam i vjerujem da će kroz naredna desetljeća će biti potrebno da se to sve iskopa, pretraži i da se predstavi u jednom novom svjetlu.
0: Obzirom, rekli smo, i za vas cijenjeno slušateljstvo, eto, u ovo nedjeljno jutro mi po prvi puta emitiramo iz našeg novog prostora, tu smo u blizini našeg foruma i Kalelarge. Marine, recite mi, kada ste se spremali za ovo predavanje, naravno dok ste istraživali, opet ću vas pitati, koliko ste mogli zamisliti kada ste prolazili Kalelargom i znali ste gdje su ta mjesta, jeste li ih mogli onako zamisliti i vidjeti, jer ima jedna lijepa stranica retro mm-hmm. Zadar, pa eto, gospodin Jure Šango baš je rekao da kad prolazi da onda pokušava zamisliti, eto, tu je bila mesnica jer znao je gdje je bila. Da li ste vi mogli vidjeti sve te kavane, odnosno ljude? Kakvi su bili ljudi kao gosti? Da li slični nama kada uđemo danas popit kavu ili je to bilo drugačija razina?
1: Pa je, evo, uvijek se pokušavam zapravo staviti u cipele tadašnjih ljudi koji su prolazili tim našim kultnim mjestima i uživiti se nekako u tu atmosferu. Ljudi koji su tada odlazili u kavane, pa u načelu jesu bili poput nas danas, iako tada se više držalo do pojedinih konvencija koje su postojale ne samo u kavani kao posebnom mjestu društvene razmjene, jednoj društvenoj instituciji u pravom smislu te riječi, nego naravno i onih konvencija koje su se još tada osjećale između različitih društvenih slojeva. Međutim, kavana je značajna upravo zbog toga što je po prvi puta omogućila ljudima da ondje sudjeluju u raspravi, u razgovoru koji nije unaprijed zakazan, koji nije unaprijed određen i kojemu nije unaprijed poznat kraj. I tu je zapravo u zadarskim kavanama je zapravo po prvi puta, može se reći, otvoren jedan prostor slobode. Evo, velike riječi, ali otprilike idemo u tom smjeru. Dakle, osim toga, kavane su bile i rasadište intelektualnog života. Jeli? Tamo se moglo pročitati različite novine koje su pristizale iz čitave Europe na različitim jezicima. Isto tako u zadarskim kavanama bilo je ljudi namjernika, a bilo je i slučajnih prolaznika, gostiju koji su dolazili brodovima. Pa su onda možda htjeli potražiti u kavani nekakvog poslovnog partnera, dakle imamo i podatke o tome. Tako da se i u zadarskim kavanama pričalo i na više jezika, mogu se čuti talijanski i taj mletački dijalekt stari i hrvatski jezik i njemački, jeli pogotovo oko 1800. godine pa i kasnije, tu su Austrijanci, njihovi vojni časnici, činovnici, obitelji koji dolaze iz njemačkog govornog područja i tome slično. Tako da su kavane bile jedna živa mjesta, usuđujem se reći življa nego danas, gdje je bilo jedne veće intelektualne svježine, lepršavosti, gdje ste mogli saznati konkretne informacije iz drugih dijelova Europe, svijeta, što se događa u Anconi, Veneciji, Trstu itd. Pa i što se događa i u Zagrebu, mogli ste pročitati nekakva književna dijela, možda je neko pročitao i nekakvu pjesmu, nekakav sonet, a znamo da je bilo i tračeva u zadarskim kavanama, jer je general Matija Rukavina, koji je u ime Austrije, Habsburškog carstva, zaposio Zadar i Dalmaciju, 1797. godine u srpnju zabranio da se u zadarskim kavanama čitaju novine, jer je imao provjerene informacije da se ovdje sastaju nekakvi ljudi koji kuju zavjeru kako bi zbacili tu austrijsku vlast i priklonili se Napoleonu koji je bio s druge strane obale u Italiji.
0: svašta se znači događalo u kavanama, ali bitno je, bilo ih je. Eto, i za kraj, samo ću vas pitati, obzirom kao mali dječak, je li dolazili ste sa svojim roditeljima iz Osijeka u Privlaku, gdje ste imali kuću, tako da pamtite Zadar iz tih doba, pa onda studentska vremena, možda je najljepša u životu, to se kasnije ispostavi da su to jedne najbolje godine, makar za većinu koji uspiju uspješno i završiti fakulteta, usput se zabaviti, i naravno sada kada radite na sveučilištu u Zadru. Koliko se vama grad promijenio u to vaše razdoblje i što vam najviše nedostaje, koje mjesto možda na koje ste voljeli odlaziti?
1: Značajno se promijenio, vidim puno toga pozitivnoga, naravno, ali vidim i puno prostora za napredak. I u prvome pogledu, ono što bih možda evo rekao kao svoje duboko uvjerenje, da budućnost grada, da budućnost grada ovisi o tome u kojoj ćemo mjeri graditi ono što ova naša generacija, dakle, ima na upravo tom našem identitetu, na toj baštini. Mislim da je samo to garancija jedne budućnosti, jednog gradskog vizuala, ugostiteljskih objekata isto tako, i uopće jednog narativa koju mi priču želimo prodati ne samo turistima nego i nama samima, ovisi o tome u kojoj mjeri ćemo se vratiti našim korijenima. Mislim da je to imperativ i evo, vjerujem i nadam se, pa čak i vidim u zadnje vrijeme nekakvu tendenciju da se akademska zajednica, evo, da se u akademskoj zajednici traži uporište, da se traže pitanja od strane onih koji imaju moć, dakle, provoditi konkretne stvari u djela, i to me raduje i nadam se da će do te interakcije, da će takva interakcija biti još više i da ćemo onda svi skupa zajedno uživati u našem gradu i biti ponosni sa baštinom koje ne da se nemamo s čime sramiti, ne trebamo ju ni izmišljati, kao što se mnogi trude na silu izmisliti, pa onda to izgleda čudno i tako dalje. Ne, mi ju imamo, samo je trebamo posvijestiti i na jedan dostojanstven, ukusan način, decentan način ju ispričati, ne samo strancima, turistima, nego i našim ljudima koji su tako često nisu upoznati s tom velikom tradicijom na koju moramo biti ponosni.
0: Eto, završimo s tim. Gospodine Marin, hvala vam lijepa na dolasku u studio Radio Zadra. Eto, imali ste čas biti prvi gost u novom prostoru. Nedjeljno jutro je, želim vam ugodan ostatak dana, jednu lijepu nedjelju i svako dobro, naravno, i u osobnom i u profesionalnom životu.
1: Hvala vam na pozivu, evo, i meni je čast biti prvi gost u Giro po Calelargi, u ovom reprezentativnom novom prostoru, i to je isto također dobar pokazatelj da se vraćamo u grad, vraća se život u grad.
0: Vraćamo u grad, da. Još jednom hvala.

0: Radio Zadar, oglasi.
1: Majčin dan je prilika da zahvalimo našim majkama za sve što su učinile za nas. Naučile nas vrijednostima poput ljubavi, hrabrosti i poštovanja. Majka je ljubav koja nema usporedbe. Svim majkama sretan majčin dan želi općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
3: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
2: Slušaj Zadar.
3: Radio Zadar.
4: Suncem ovasjan. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: 10 je sati, poslušajmo Vladimira Šetku.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, blagdan je gospeloretske svečano misnoslavlje u župnoj crkvi u Arvanasimu. U 18 sati predvodi barski nadbiskup Roka John Lješaja nakon mise i procesiju s gospinim kipom. Ovogodišnja proslava gospeloretske je u znaku spomena 300. obljetnice dolaska Arvanasa u Zadar. Proslava se nastavlja i u večernjim satima zabavnim programom na trgu gospeloretske. Nastupaju Giuliano i Diktatori te Zaratino bendu uz arbanaške zvijezde Đanije Maršana, Bepa Matešića i Mladena Grdovića.
1: Vijesti.
2: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. Od 13 sati 8000 sudionika starta će s Liburnske obale. Sav prikupljen novčani iznos namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede lečne moždine. Evo što su uoči utrke rekli sudionici.
3: Mi smo slovački, dolazili smo u Zadar u 5. godinu. U 11. godinu trčamo za Wings for Life. Moj prijatelj Branko i ja Tomaš.
4: Ja sam na invalidnim voziku za okolicu i trčam ja, imamo specijalno vozik i drug kod mene.
5: Mladen iz Slavonskog Broda, svaki 5 godina zaredom, evo fantastičan događaj, emotivan, trčimo za one koje ne mogu i jedan jako lijepi cilj.
6: Evo dolazimo s otoka Raba, prvi puta. Curke, koliko očekujemo?
7: 18 do 20.
6: 10 do 12, nećemo pretjerivati.
2: Zbog utrke se prije i poslije očekuju gužve i zastoji na cestama. Naime, policija će provoditi posebnu regulaciju prometa na poluotoku, a kasnije duž cijele trase utrke. Savjetuju vozače da koriste obilazne cestovne pravce, a Liburnska obala i dio obale Kralja Tomislava do ulice Narodnog lista zatvorene za promet do 14 sati. Policija također poziva građane koji hodočaste u Arvanasu da za vrijeme održavanja utrke od 13 do 14.30 sati za dolazak u Arvanasu koriste cestu preko Gaženice.
1: Sport.
2: Ljubitelji slobodne borbe u Krešinom su domu uživali u sjajnim borbama, velikim uzbuđenjima i izvrsnim preokretima. Dva domaća predstavnika, Martin Batur i Petar Ražov, slavili su u svojim mečevima. U glavnoj borbi FNC 30 priredbe Batur je prekidom u drugoj rundi pobjedio Crnogorca Milenka Stamatovića, dok je Petar Ražov nakon pet rundi u boksu bez rukavica podijeljenom odlukom sudaca svladao Spličanina Antu Bilića. Ukupno je na priredbi održano 11 borbi.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, evo i temperatura zraka, Gospić 16, Zadar i Knin 18, Šibenik 20, tijekom dana postupni porast na oblake s jugozapada koji već od sredine dana mjestimice može biti popražen kišom te pokojim pljuskom. Puhaće slabo do umjereno jugo, u drugom dijelu dana ponegdje u prolaznom okretanju na istočni vjetar. Temperature od 20 do 25.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa, ali jesi li vidio, nismo samo mi koji smo jutros ovdje dežurni, došlo je još ljudi, a jedan od onako korpulentnijih, vidi se da je skoro pa direktno iz dvorane stigao u trenerci naš Željko Kapelari, koji će imati ovih dana zasigurno pričati o borbama jučer u dvorani Krešimira Ćosića.
2: Naravno, čućemo nešto od toga i u informativnim emisijama, dakle vijestima Dnevniku Radio Zadra.
0: Da, ali moramo ga se čuvati jer ja se sjećam kada smo bili djeca i recimo gledali filmove o Bruce Lee-u, izašli bi svi iz kina pa bi išli one pokrete imitirati, samo da Željko na nama to ne pokuša primijeniti bez rukavica. Čuvajmo se ipak jutros.
2: Ima dosta ove ambalaže, pa onda neka udara po ambalaži.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Majčin dan je prilika da zahvalimo našim majkama za sve što su učinile za nas. Naučile nas vrijednostima poput ljubavi, hrabrosti i poštovanja. Majka je ljubav koja nema usporedbe. Svim majkama sretan majčin dan želi općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-7074. Subotom i nedjeljom od 13.15. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: Slušaj Zadar.
3: A evo i za one zaboravne ili za one kojima doista nešto neophodno danas treba, radno vrijeme trgovina i trgovačkih lanaca za današnju nedjelju 10. svibnja. Ribola, dvije lokacije, put Petrića i put Šimunova od 7 do 21. Eurospin, Kaufland danas ne rade, Studenac ima čitav niz, idemo redom ulice, put Murvice, ulica nadbiskupa Mate Karamana, Ivana Skvarčine, Zadarska ulica, obala kneza Branimira, Šibenska ulica, put stanova Stjepana Radića, knezova Šubića Bribirskih i Ivana Zadrnina. Sve od 7 do 21 na ove posljednje 2 do 22 sata. Kaufland, rekli smo, ne radi. Lidl danas do 21 sat na Benkovačkoj cesti. Otvoren Konzum, dvije lokacije, Frane Petrića, broj 10 i Dalmatinskog sabora. Oni su vam otvoreni do 14 sati. Tomi otvoren do 14 sati u ulici Bože Peričića, a ulica Marka Marulića i Putnina do 21 sat. Spar ima jedan prostor, odnosno jednu trgovinu na Polačišću do 14 sati rade. Eto, čisto informacija ako nešto pofali u kući za današnju nedjelju.
4: Chissà dove lavori, se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà, quante cose che non so. Se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo.

0: vas vodimo u šetnju kroz vrijeme, uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada. Slušaj Zadar.
1: Danas obilježavamo Majčin dan, kao što samo ime kaže, Majčin dan ili Dan majki posvećen je našim majkama, a u Hrvatskoj se obilježava svake godine drugu nedjelju u mjesecu svibnju. Sama proslava ipak se razlikuje od države do države, pa idemo malo pogledati i kako se ovaj poseban dan obilježava u drugim zemljama, te zašto se baš tada obilježava. Anna Marie Jervis je 12. svibnja 1908. godine osnovala je Mother's Day Work Clubs i ona je u crkvi ženama podijelila 500 bijelih karanfila te ih poticala na promišljanje cijene li dovoljno svoje majke. Tu predivnu gestu posvetila je svojoj preminuloj majci koju su i ostali srdačno prihvatili. Njezina majka preminula je 1905. godine, a Anna Marie u njezinu čast željela odati počast svim majkama koje se žrtvuju za svoju djecu. Posvetila se inicijativi za osnivanje službenog državnog praznika u čast majki, pišući pisma političarima, gospodarstvenicima, svećenicima i ženskim udrugama. U Sjedinjenim Američkim Državama 1914. godine postao je i službeni praznik, a nakon Sjedinjenih Država preuzeli su to i Englezi, pa Švicarci, Norvežani, Švedska, Njemačka, Austrija, a zatim se običaj proširio po cijeloj Europi i ostatku svijeta. A ako malo dublje istražimo povijest čovječanstva, možemo pronaći podatke o tome da su se proslave u čast majkama održavale još od vremena Rimljana i Grka. Grci su svako proljeće organizirali proslave i festivale u čast božica Cibele i Re, koje su i same bile majke. Rimljani su na proljetnom festivalu Hilariji slavili Cibelu, majku svih bogova prema rimskoj mitologiji, a u određenim zemljama, posebice u Ujedinjenom Kraljevstvu, majči dan tumačio se na drugačiji način. Naime, oni su taj dan obilježavali na četvrtu nedjelju u Korizmi, kada su se svi vjernici nalazili u svojoj matičnoj crkvi. A recimo i to da je osnovateljica Anna Marie Jervis nije željela da se ova izvorna ideja komercijalizira, tako da je ona i često kompanijama koje su proizvodile i prodavale poklone za Majčin dan često prijetila tužbama. I danas se na ovaj dan godišnje razmijeni čak 120 milijuna čestitki, a u svijetu je to jedan od dana kada se uspostavi najviše poziva. Također u Americi se je posjećenost restorana taj dan uvećan za čak 62%. Pa sretan Majčin dan svim našim majkama i naravno one žene koje su odradile posao majčinstva.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: Sinoć je u Zadru održana manifestacija Noć tvrđava i kada se malo prolistaju portali doista nalazimo na predivne fotografije kako je to sve skupa i izgledalo sinoć. Zadar, naš Zadar koji ponosno nosi titulu grada svjetske baštine, a na UNESCO popisu uvršten je upravo zbog svoje fascinantne fortifikacijske arhitekture. Središnji dio tog povijesnog obrambenog sustava čine gradske zidine i moćna utvrda forte smještena na samom ulazu u gradsku jezgru. Ova renesansna utvrda izgrađena je u drugoj polovini 16. stoljeća pod mletačkom upravom, danas je među Zadranima i njihovim gostima prepoznata kao omiljena zelena oaza, a to je Perivoj Vladimira Nazora. Tako da je mnogo bilo građanstva, gostiju, sinoć 9. svibnja, koji su bili na ovom novom izdanju manifestacijama, obišli su i taj glavni cilj postigli, a to je Noć tvrđava koja je podigla svijest o važnosti ove značajne utvrde koja je stoljećima predstavljala ključnu točku obrane grada Zadra.

Zadar. Danas Armanasi slave svoje veliko duhovno i tradicijsko slavlje blagdan Gospe Loretske, poznati kao Zonja Jon. Naziv Zonja Jon, što u armanaškom govoru znači naša Gospa, duboko je ukorijenjena u povijest Armanasa, koji su prije više od 3 stoljeća doselili na područje Zadra, noseći sa sobom vjeru, običaje, ali i posebnu povezanost s Gospom Loretskom. Ovaj blagdan nije samo crkvena svetkovina, već i dan okupljanja obitelji, prijatelja i svih onima kojima Armanasi predstavljaju dom, uspomenu i srce. Procesije, molitva, pjesma i zajedništvo već desetljećima daju posebnu emociju ovom danu, a upravo zato Zonja Jon za mnoge ima značenje puno veće od samog blagdana. Sreću su imali što se tiče vremena jutros oni najmlađi. Dobili smo jedne lijepe fotografije gdje su mala djeca bila obučena u bijelo, noseći sa sobom svaki košaricu cvijeća. A mi ćemo sada poslušati pjesmu Zonja Jon u izvedbi Albina Pina Kotlara.

0: 11 sati je, Vladimir Šetka pripremio vam je nove informacije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Jutros u ugostiteljskom objektu u Krapini pucnjava u kojoj je ubijen policajac. Počinitelj je istim oružjem pucao i u sebe, ranio se te zatim hitnom helikopterskom službom prevezen u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Potvrdio je to HINA-i glasnogovornik Krapinsko-zagorske policijske uprave Zvonimir Lončar. Usmrćeni policijski službenik nije bio na dužnosti. Policijski su službenici na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja, izjavio Lončar. Ubijeni policajac, stanovnike Krapine kao i počinitelja, živjeli su u susjedstvu.
1: Vijesti.
2: Na Trnjanskim Kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira privedeno je 6 osoba, izvijestili su iz Zagrebačke policijske uprave. Svi privedeni danas će biti dovedeni na prekršajni sud. A nakon utakmice Dinamo Hajduk odigrane na Zagrebačkom Maksimiru iz policije su izvijestili da su priveli 46 osoba i oduzeli veću količinu pirotehnike. Jučer je održani hod za život koji je prošao bez izgreda, javlja HINA. Sa tri događaja, hod za život, Trnjanski Kresovi, nogometna utakmica Dinama i Hajduka, sa sigurnosnog aspekta bili su visoko rizični.
3: Sport.
2: Ljubitelji slobodne borbe u Krešinom su domu uživali u sjajnim borbama, velikim uzbuđenjima i izvrsnim preokretima. Dva domaća predstavnika, Martin Batur i Petar Ražo, slavili su u svojim mečevima. U glavnoj borbi FNC 30 priredbe Batur je prekidom u drugoj rundi pobjedio Crnogorca Milenka Stamatovića, dok je Petar Ražo nakon pet rundi u boksu bez rukavica podijeljenom odlukom sudaca svladao Splićanina Antu Bilića. Poslušajmo Martina Batura, tečelnog čovjeka FNC organizacije Dražena Forgača, koji je govorio o najboljem meču već između Ražova i Bilića.
4: Stvarno živio sam za ovaj trenutak od prošle godine, tako da evo sam se trud isplatio. Povijede se, borba je bila teška, nagletio sam jednu bombu, valove uzrva, slobem je nos, ali eto, to je još slađa pobjeda.
5: Pa gledali smo vjerojatno jedan od najboljih Bernaka mečeva uopće, a u FNC-u sigurno. Smatram da su to borci na kojima se može graditi Bernakal roster u FNC-u i smatram da imaju pregršt zanimljivih opcija u regiji i Ražov i Bilić su imali ideje već oko toga da oko svojih nastupa nakon ove borbe, tako da ćemo ih definitivno pariti nakon ovakve predstave. Definitivno su i zaslužili to da ih ispoštujemo i da im damo naravno i da ih uparimo dalje.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo je, oblačno, puše slabo jugo, u Gospiću je 17, Zadru 19, Kninu 22, te Šibeniku 23. Tijekom dana postupan porast na oblake s jugozapada, koji već od poslijepodneva mjestimice može biti površen kišom, na večer i u noći oborina je vjerojatnija. Puhaće slabo do umjereno jugo, ponegdje istočnjak, temperature između 20 i 25.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa, uz čestitke našim borcima. Eto, najavimo i danas posljednje kolo premijere Hrvatske košarkaške lige. Utakmica između prvoplasiranog Zadra i, nažalost, po Šibenčane, posljednjeg Šibenika koji seli u niži rang. Naravno da ćemo se javiti povremeno iz dvorane.

Zadar. Kako poslovati odgovornije i profitabilnije u središtu je fokusa nadolazeće edukacije u organizaciji Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra Nova. Naime, agencija organizira dvodnevni trening u sklopu međunarodnog projekta Ecofodi cikl usmjeren na smanjenje otpada od hrane u sektoru ugostiteljstva. Trening će se održati 12. i 13. svibnja u Centru za kreativne industrije u Zadru, a sudionicima će ponuditi konkretne alate i praktična rješenja za svakodnevne izazove u kuhinjama, restoranima i hotelima. Sudjelovanje je besplatno, a prijave su do sutra 11. svibnja putem elektronske pošte marija.kasalo@zadra.hr.

Pogled kroz prozor govori da se naš grad već itekako puni, naravno prvenstveni razlog je utrka Wings for Life, ali i jučer je bilo dosta živo na našoj zadarskoj pijaci. Središte dobre hrane, druženja i odlična atmosfera, gastromanifestacija Pijat na pijaci, jučer se je po prvi puta održao kroz cijeli dan, od 11 pa sve do 23 sata, a posjetitelje je kao i uvijek dočekala bogata gastro ponuda, koja je uključivala ukusnu spizu, osvježavajuće koktele, mirisne delicije s roštilja, naravno neodoljive slatke zalogaje. Opuštena je to bila atmosfera u samom srcu grada, idealnu za vikend druženje sa obitelji i sa prijateljima, a uz raznoliku ponudu hrane i pića, manifestacija je donijela i kreativnu radionicu za djecu i odrasle. Tako od 11 sati su imali priliku se opušteno i zabavno igrati sa bojama, uzorcima i motivima, te osmisliti vlastiti dizajn vaze koja je odražavala njihov stil i svakako njihovu kreativnost.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: Slušaj Zadar.
1: Današnja nedjelja u dvorani Krešimir Ćosić donosi posljednju utakmicu osnovnog dijela Supersport Premier Lige u kojoj Zadar dočekuje Šibenku. Zadrani, koji imaju idealnu situaciju, utakmica ne odlučuje o ničemu jer su ranije osigurali prvo mjesto u oči doigravanja, dok se Šibenčanima ostvario najgori mogući rasplet, ispali su već iz lige, pa ni eventualno iznenađenje danas u Krešimiru Ćosiću u dvorani ništa ne može promijeniti. Eto, Zadrani su konačno nakon napornog ritma u dva natjecanja dobili tjedan dana predaha, a ova će utakmica zasigurno poslužiti treneru Jusupu za jednu optimalnu pripremu momčadi za ono što slijedi, a to je play-off. Obzirom da revijalni karakter utakmice, jer moramo ga tako nazvati, košarkaški klub Zadar odlučio je počastiti sve svoje sugrađanke i sugrađane besplatnim ulazom na utakmicu i tako će simpatizeri kluba moći podržati svoje košarkaše prije posljednjeg zaleta prema obrani naslova prvaka. Pa eto, i s naše strane poziv, dovedite djecu, igra se od 18 sati, neka malo pogledaju, a ne samo na eventualnim finalnim utakmicama kada se onako grad pomalo zapali i sama publika, jer uvijek se ima nešto za vidjeti. U 18 sati prijenos je na HKS televiziji, ko voli surfati po internetu, a za vas koji volite čuti što se događa u dvorani, imat ćemo povremena javljanja u našem programu.

0: Nudi se mogućnost za vjernike koji žele pješice iz Zadra hodočastiti u Nin Gospio Zečeva na njen blagdan. Hodočast će pješice Gospio Zečeva na njenu svetkovinu, a to je sutra, ponedjeljak 11. svibnja, počinje polaskom vjernika u 6 sati i 30 minuta na raskrižju ispred župne crkve uznesenja Blažene Djevice Marije na Belafuži u Zadru. Hodočast će organizirao ugljanski župnik Don Marko Dokoza, a otočani koji žele ići na svetkovinu u Nin polaze brodom u 5.45 iz Preka. Nakon iskrcaja pješice idu prema Belafuži, gdje im se oko 6 sati i 30 minuta pridružuju drugi vjernici iz grada Zadra koji žele na ovaj način hodočastiti u Nin. Hodočast će pješice Gospio Zečeva u Ninu, na njen blagdan dugo godina bila je tradicija župljana s Belafuži. Hod pješice od Belafuže do Nina dionicom od 16 km traje oko 4 sata, a dolazak je i sudjelovanje na svečanom misnom slavlju u 11 sati, koje predvodi Don Ante Sorić, generalni vikar Zadarske nadbiskupije, potom i procesiju s gospinim kipom kroz Nin. Povratak hodočasnika iz Nina u Zadar je redovnom autobusnom linijom u 13.50 ili u 14.40 minuta.
1: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radio Zadar.

0: Stigli smo i do 12 sati, sa nama je Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan poštovani slušatelji, na početku iz Crne kronike. U Krapini jutros ubojstvo i pokušaj samoubojstva. Nakon 8 sati u pucnjavi u kafiću ubijen je neslužbeno šef tamošnje kriminalističke policije. Ubojica istim oružjem pucao sebe, hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Informacije su za sad šture, evo što je uspjela doznati Snježana Kralj.
3: Ušao je u kafić s pištoljem, okrenuo se prema policajcu koji je bio izvan službe i pucao u njega 3 puta. Zatim je izašao iz kafića i pucao u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u objekt i pucao, rekao je za lokalni portal Zagorje International konobar u kafiću. On se sakrio u skladište, a 15 gosti ubrzo se razbježalo. U šoku je i konobarica koja je za vrijeme pucnjave od policajca uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjave kako se vozio ispred kafića i gleda u njega. Neslužbeno. Ubijeni policajac voditelj je službe kriminalističke policije Krapinsko-Zagorske. Policajac i ubojica stanovnici su Krapine i živjeli su u susjedstvu. Nepotvrđeno, nakon što je pucao u sebe i hitnom helikopterskom službom prevezen u zagrebačku bolnicu Dubrava i ubojica je podlegnuo ozljedama. Policijski su službenici na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja.
1: Vijesti.
2: Iz svijeta nakon vojnog mimohoda u Kremlju je govorio ruski predsjednik Vladimir Putin. Potvrdio je kako smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Na pitanje ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom odgovorio je da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum. Izjavio je kako vjeruje da Sjedinjene Države iskreno žele pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Napomenuo je da im je na tome zahvalan, no i dodao kako je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Što se pak tiče zapada, istaknuo je.
4: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
1: Vijesti.
2: Blagdan je Gospe Loretske. Svečano misno slavlje u župnoj crkvi u Arbanasima 18 sati predvodi barski nadbiskup Roko Đonvešaj nakon mise i procesiju s gospinim kipom. Ovogodišnja proslava Gospe Loretske je u znaku spomena 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar.
1: Sport.
2: Nedjelja u dvorani Krešimira Ćosića donosi posljednju utakmicu osnovnog dijela Premijer lige u kojoj će košarkaši Zadra ugostiti momčad Šibenke. Početak je u 18 sati, ulaz je sloboda, na povremena javljanja možete slušati u našem programu. Evo što kaže Daniel Jusup, trener Zadra.
5: Preostaje nam posljednje kolo regularnog dijela lige. Bez obzira što nema utakmica rezultatski značaj, siguran sam da će obje ekipe htjeti prikazati svoj maksimum.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo je oblačno, puše slabo jugo, evo i temperatura zraka u Zadru i Gospiću 19, Šibeniku i Kninu 22 stupnja. Tijekom dana postupni porast na oblake s jugozapada koji već od posle podneva vjestimice može biti popraćen kišom, na večer i u noći oborena je vjerojatnije, puhaće slabo do umjereno jugo, ponegdje istočnjak, temperature od 20 do 25.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa. Ovo su bile posljednje vijesti u kojima smo ovako bili zajedno, ali smo zato bili prvi.
2: I u biloj boji.
0: I u bijelim košuljama, je, stvarno dobro izgledamo i čuj. Bili smo prvi, ti ćeš ostati još ovdje, ostat ću ja koji je sat, ali u 13 sati mislim da će mladi Dino Kajić preuzeti ovu moju ulogu, pa da će te dostojno voditi onako kao da te vodi na neki od svetih sakramenata.
1: Slušaj Zadar.
0: 12 sati i 5 minuta je vrijeme da najavimo u 12 sati i 15 minuta našu redovitu emisiju Dogodilo se na današnji dan.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Majčin dan je prilika da zahvalimo našim majkama za sve što su učinile za nas. Naučile nas vrijednostima poput ljubavi, hrabrosti i poštovanja. Majka je ljubav koja nema usporedbe. Svim majkama sretan majčin dan želi općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Zrcalo.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
3: Zrcalo.
4: Uređuje Filip Buzo.
5: Vodi Dino Kajić.
6: Nedjeljom od 17.15.
7: Suncem ovasjan. Radio Zadar.

0: kuhala Largi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1 Amerigo Vespucci na svoje prvo prekooceansko putovanje isplovio po svemu sudeći 10. svibnja 1497. godine. Vespucci, rođen 9. ožujka 1454. godine u Firenci, istraživao je i plovio za Španjolsku. S njegovog prvog putovanja, koje čini se potrajalo do listopada 1498. nema puno zapisa, ali sačuvana pisma opisuju neke običaje lokalnog stanovništva. Vespucci je prvi dokazao da područje Brazila i zapadne Indije nije istočni dio azijskog kontinenta, kako se tada vjerovalo na temelju Kolumbovih putovanja, već da je riječ o zasebnom kopnu, novo otkrivenom kontinentu koji se tada uobičajeno nazivao Novi svijet.
3: Taj kontinent kasnije je nazvan Amerika, a naziv potječe iz feminiziranog latinskog oblika Vespucijeva imena Amerigo. Drugo i treće putovanje, realizirana između 1499. i 1502. godine, njegova su najvažnija putovanja. Putovao je za račun portugalskog kralja Manuela I. Na tim je putovanjima otkrio ušće Amazone u Atlantski ocean, doplovio je do zaljeva Rio de Janeiro, a po vlastitoj tvrdnji, čija je točnost dvojbena, doplovio je do Patagonije. Upravo je na tim putovanjima shvatio da je kopnena površina koju istražuje prevelika da bi bila istočni dio azijskog kontinenta. Usporedivši ono što je vidio i istražio sa spisima Ptolomeja i Marka Pola, shvatio je da je riječ o novom kontinentu. Na tim se putovanjima Vespucci dokazao i kao vješt kartograf, olakšavši tako buduća putovanja u novi svijet. Četvrto putovanje zbilo se 1503. i 1504. godine, a cilj mu je bio preciznije mapiranje obale Brazila. Prema izvorima, to je putovanje sigurno organizirano, ali upitno je je li i Vespucci u njemu sudjelovao. U ožujku 1508. godine kralj Ferdinand Španjolski proglasio je Vespuccija glavnim navigatorom kraljevstva i njegov je zadatak bio da planira rute preko oceanskih putovanja. Amerigo Vespucci umro je u Sevilji 22. veljače 1512. godine.
2: Pobuna sepoja, mahom hinduskih i muslimanskih vojnika u službi britanske istočno-indijske kompanije, prekretnica je u povijesti britanske uprave u Indiji, a danas se u Indiji smatra početkom borbe za nacionalnu nezavisnost. Uzroci pobune koja je izbila 10. svibnja 1857. bili su mnogobrojni.
3: Istočno-indijska kompanija imala je nepoštena pravila napredovanja u službi za lokalne vojnike. Izravni povod za pobunu bili su novi podmazani puščani naboji koje je za svoju vojsku naručila istočno-indijska kompanija. Ti su naboji bili podmazani ili goveđom masti, što su Hindusi smatrali uvredom, ili pak svinjskom, što su Muslimani smatrali uvredom. Pobuna je izbila u Merutu, gradu 60 km udaljenom od Delhija. Brzo se proširila sjevernim i središnjim dijelom podkontinenta. Glavna žarišta ustanka bili su Delhi, Lucknow i Kanpur. Ustanici su za svog vođu izabrali 82-godišnjeg šaha Bahadura, posljednjeg mogulskog cara. Pobuna je praktično skršena u rujnu 1857. godine, kada su Britanci ponovno uspostavili vlast u Delhiju. Indijska pobuna i britanska reakcija na nju bili su iznimno brutalni. Indijci su prilikom osvajanja Kanpura pobili gotovo sve Britance, uključujući žene, ranjenike i ratne zarobljenike. Prilikom britanskog protuudara na Kanpur, britanski je zapovjednik general Neil naredio svojim vojnicima da pobiju sve muškarce i da ne uzimaju zarobljenike. Pobuna je potpuno slomljena britanskim zauzimanjem Gwalior 20. lipnja 1858. godine. Posljedice pobune bile su goleme. Ona je označila kraj kompanijskog upravljanja kolonijama i prelazak na državno upravljanje. I sama je istočno-indijska kompanija rasformirana 1858. godine. Oko 560 autokratskih prinčevskih država unutar Indije nije ukinuto, kako se tom reformom ne bi dodatno iritiralo lokalno stanovništvo. Udio indijskog stanovništva u vojsci znatno je smanjen, s oko 300 tisuća na 140 tisuća, a broj britanskih vojnika povećan, s 45 tisuća na 65 tisuća. Umjesto Hindusa i Muslimana sve su više novačeni Gurke i Siki, a da bi se lakše manevriralo vojskom, izgrađena je željeznička mreža koja je potkraj stoljeća imala 60 puta više kilometara pruge nego u vrijeme pobune.
2: Nacistička Njemačka 10. svibnja 1940. godine napala je Francusku, Nizozemsku, Belgiju i Luksemburg. Za zapadne saveznike sam napad nije bio iznenađenje, ali njegov pravac jest. Zahvaljujući planu generala Ericha von Mansteina, njemačke su trupe zaobišle Mažinovu liniju koja je trebala braniti francusku granicu u slučaju njemačkog napada, a glavni tenkovski prodor izvršen je kroz šumovite Ardene, za koje su zapadni saveznici bili uvjereni da su neprohodni za oklopne jedinice.
3: Za samo 4 dana zapadni su saveznici bili teško poraženi. Njemačka vojska probila je njihovu obranu u širini od 80 km. Nakon toga, tenkovske jedinice praćene mehaniziranim pješaštvom nastavile su prodirati prema La Manšu. To je dovelo do brze kapitulacije Belgije i Nizozemske, a na La Manš su njemačke snage izbile 20. svibnja. Njemački napad praćen je snažnim zračnim bombardiranjima, a u povijesti je zapamćeno bombardiranje Rotterdama nakon nizozemske predaje. Neodlučnog generala Gamlena, vrhovnog savezničkog zapovjednika, zamijenio je odlučniji Weygand, ali prekasno. Od velike pomoći nisu bile ni britanske ekspedicijske snage, koje su bile slabo naoružane i vođene. Nakon izbijanja na La Manche, Njemci su krenuli prema Dunkerku, gdje se okupilo 338 tisuća britanskih vojnika čekajući evakuaciju. Hitler je iz vojno neobjašnjivih razloga zaustavio tenkove na prilazima Dunkerku i tako omogućio Britancima da uz goleme napore većinu opkoljenih vojnika evakuiraju. Posljednji ozbiljni francuski otpor skršen je do 9. lipnja, kada su njemačke postrojbe izbile na Loaru, a 5 dana kasnije ušle su u Pariz. Francuska je potpisala kapitulaciju 22. lipnja 1940. godine, a za tu priliku Njemci su iz muzeja dopremili željeznički vagon u kojem su 1918. morali potpisati primirje, kako bi u njemu Francuska potpisala svoj najteži poraz.
2: Istog dana kada je Njemačka napala Francusku i zemlje Beneluksa, Winston Spencer Churchill postao je premijer Velike Britanije. Nakon poraza u Norveškoj u travnju 1940. godine postalo je jasno da Neville Chamberlain suodgovoran za politiku popuštanja nacističkoj Njemačkoj u godinama neposredno prije izbijanja Drugog svjetskog rata više ne može biti premijer. Chamberlain je podnio ostavku, ali je htio da novi premijer ima potporu sve tri važne parlamentarne stranke, konzervativaca, laburista i liberala.
3: Stranački vođe održali su sastanak i nakon njega je kralju Georgeu VI. Preporučeno da se Churchillu povjeri sastav vlade. Churchill je u tom trenutku bio nepopularan kod dijela konzervativne stranke kojoj je i sam pripadao. Dio javnosti smatrao je da s Njemačkom treba sklopiti mirovni ugovor, čemu se Churchill oštro protivio. 30. je godina Churchill bio jedan od rijetkih političara koji su upozoravali na Hitlera i rastuću opasnost nacionalsocijalizma. U trenutku kada je postao premijer, bio je prvi lord admiraliteta, a na taj položaj imenovan 3. rujna 1939. godine, na dan kad je Velika Britanija objavila rat Njemačkoj. Čim je postao premijer, Churchill je reformirao vladu. Stvorio je dotad nepostojeće ministarstvo obrane i sebe imenovao na položaj ministra, čime je postao politički najsnažniji ratni premijer u povijesti Velike Britanije. Svoga dobrog prijatelja, industrijalca i novinskog magnata, lorda Beaverbrooka, imenovao je ministrom zrakoplovstva i njegov je zadatak bio hitno reorganizirati i poboljšati proizvodnju borbenih zrakoplova. Churchill je, zbog svoje u javnosti nepokolebljive odlučnosti i serije glasovitih govora, izrastao u velikog ratnog vođu, najdosljednijeg protivnika Hitlera, a zbog njegovih ratnih zasluga, mnogi ga Britanci i danas smatraju najvećim Britancem uopće.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Više od radija.

Eto, stižemo polako i do kraja ovog jutarnjeg programa Radio Zadra, prvog u novom studiju. Vaši domaćini bili su tonski realizator Ivan Perisa, sada je tu palicu preuzeo Tibor Pihler. Informativu će vam i dalje raditi Vladimir Šetka, a ja sam Umberto Pjasevoli, na moje mjesto će doći Dino Kajić od 13 sati i želim vam ugodno nedjeljno popodne. U gradu je doista veliki, veliki šušur jer za eto 18 minuta starta novo izdanje utrke Wings for Life.

0: događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: 13 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prekinut je promet na autocesti A1. Teška prometna nesreća dogodila se kod odmorišta Krka u smjeru Dubrovnika. Prema prvim informacijama, sudarila su se dva osobna vozila, jedno šibenskih, a drugo ogulinskih registarskih oznaka. Ozlijeđene su dvije osobe, jedna je prevezena u šibensku bolnicu, dok će druga helikopterom biti prebačena u KBC Split. Na toj dionici vozi se obilazno, a kolona je trenutačno duga oko 3 km. U Krapini jutros ubojstvo i pokušaj samoubojstva. Nakon 8 sati u pucnjavi u kafiću ubijen je neslužbeno šef tamošnje kriminalističke policije. Ubojica je istim oružjem pucao u sebe. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.
1: Vijesti.
2: U ovim trenucima počela je svjetska utrka Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. 8000 sudionika startalo je s Liburnske obale. Sav prikupljeni novčani iznos namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli sudionici.
3: Mi smo slovački, dolazili smo u Zadar u 5. godinu. U 11. godinu trčamo za Wings for Life. Moj prijatelj Branko i ja Tomaš.
4: Ja sam na invalidnom voziku za okolicu i trčam ja, imamo specijalno vozik i drug kod mene.
5: Mladen iz Slavonskog Broda, svaki 5 godina zaredom, evo, fantastičan događaj, emotivan, trčimo za one koje ne mogu i jedan jako lijepi cilj.
6: Evo, dolazimo s otoka Raba, prvi puta. Curke, koliko očekujemo?
7: 18 do
6: 20. 10 do 12, nećemo pretjerivati.
1: Vijesti.
2: Blagdan je Gospe Loretske. Svečano misno slavlje u župnoj crkvi u Arbanasima u 18 sati predvodit će barski nadbiskup Rok Đonlješaj, a nakon mise i procesiju s gospinim kipom. Ovogodišnja proslava Gospe Loretske u znaku spomena 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar. Proslava se nastavlja i u večernjim satima zabavnim programom na trgu Gospe Loretske. Nastupit će Giuliano i Diktatori, te Zaratino band uz arbanaške zvijezde Đanija Maršana, Bepa Mate Šića i Mladena Grdovića.
8: Sport.
2: Ljubitelji slobodne borbe u Krešinom su domu uživali u sjajnim borbama, velikim uzbuđenjima i izvrsnim preokretima. Dva domaća predstavnika, Martin Batur i Petar Ražov, slavili su u svojim mečevima. U glavnoj borbi FNC 30 priredbe Batur je prekidom u drugoj rundi pobjedio Crnogorca Milenka Stamatovića, dok je Petar Ražov nakon 5 rundi u boksu bez rukavica podijeljenom odlukom sudaca svladao Splićanina Antu Bilića. Poslušajmo Batura.
9: Stvarno živio sam za ovaj trenutak od prošle godine, tako da evo sam se trud isplatio. Pobjede sam, borba je bila teška, nagletio sam na jednu bombu, valove uzrva, slobe bija nos, ali eto, to je još slađa pobjeda.
1: Vremenska prognoza.
2: Umjereno je oblačno, puše slabo do umjereno jugo, temperature zraka u 13 sati, Zadar 20, Gospić 21, a Knin i Šibenik 23 Celzijeva stupnja. U nastavku dana postupni porast na oblake s jugozapada, tijekom poslije podneva mjestimice može biti kiša, na večer i u noći oborina je vjerojatnija. Puhaće slabo do umjereno jugo, ponegdje istočnjak.
8: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
10: Filipe, hvala ti puno.
2: Dino, hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
10: Dobar vam dan, u poslijepodnevnom programu tonski realizator Tibor Pihler, glazbeni urednik je još uvijek Denis Ostrogonac, ja sam Dino Kajić, a vi ostanite na frekvencijama Radio Zadar.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
2: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
3: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Bija je Fin Šjor Bepo, a fino je i nama u novim prostorima. Prvi put, odnosno danas, javljamo se sa Kale Large. Eto, počašćen sam što je i mene dopao taj prvi dan u novim prostorima. A sada za vas koji ste vjerni ljubitelji glazbe i naših emisija, sigurno znate da je vrijeme za našu emisiju Music Box, koja će vas provesti kroz svjetske glazbene hitove, ali i domaću glazbenu scenu, pa uživajte.
1: The love in the music.
2: Music Box.
1: Yeah. Are you guys ready? Open.
3: Neil Horan otvara Music Box.
2: Slušamo Little More Time.
3: Dobrodošlicu vam žele Silvi Končurat i Denis Ostrogonac.
2: Neil Horan objavio je emotivni novi single Little More Time, koji opisuje kao svoju omiljenu pjesmu s Dinner Party, njegovog nadolazećeg četvrtog studijskog albuma koji izlazi 5. lipnja.
3: Little More Time govori o želji da se vrijeme može zaustaviti, želji da možete pritisnuti pauzu i jednostavno ostati u trenutku, kaže Horan, dodajući kako je inspiraciju pronašao u čežnji za domom i važnosti malih svakodnevnih trenutaka.
2: Album Dinner Party donosi topao, iskren i filmski zvuk s pjesmama koje zvuče poput uspomena u nastajanju.
3: Izvršni producenti su dugogodišnji suradnici Julian Boneta i John Ryan, uz niz renomiranih autora i producenata.

0: Omiljena grupa Nola na oduševljenje obožavatelja objavila album Piano na vinilu, a na njemu se nalazi bonus pjesma Oprosti. Album Piano originalno je objavljen 2012. godine, donosi ogoljene verzije poznatih pjesama benda, ovog puta u posebnom, intimnom izdanju uz glasovirsku pratnju. Gabi i Marijane, želimo vam dobrodošlicu na naše frekvencije.
1: Pozdrav svima, ja sam Marijan.
2: A ja sam Gabi, mi smo grupa Nola.
0: Recite nam nešto više o ovoj pjesmi.
2: Pjesma koja govori o trenucima u kojima čovjek, bez obzira na to koliko godina ima, ponekad se stavi pred ogledalo pa se malo preispituje što, kako, gdje i s kim dalje. Ukratko, to je to o pjesmi. A ona duža verzija je kad ju poslušate pa si je sami interpretirate.
1: Tako je. Aranžman za pjesmu radio je Zvijezdan Ružić uz gudački kvartet Prelude. Snimio ju je u svojem sad već bivšem studiju, a mi smo je završili u Puli. Miksao je Perica, a spot su radili Ira i John, naši najdraži redatelji.
2: Spot smo snimali u Puli u Istarskom narodnom kazalištu. Ja ne bih otkrivala previše, mogu samo reći da sam u spotu ja nestala i od mene je ostala samo haljina. Ira i John su osebujni redatelji s kojima volimo raditi, pa evo, preporučam da pogledate i spot za pjesmu Oprosti, koja se još našla i kao bonus pjesma na vinilnom izdanju albuma Nola Piano. Uz vinilno izdanje albuma Nola Piano ima još nešto.
1: Ima i to meni jako posebna i draga stvar, a to je notna knjiga. Notna knjiga Nola Piano, sve pjesme s albuma zapisane su u notama, pa tko zna, želi i voli, može uz pjesmu i svirati.
2: Ali to nije sve, na kraju pozdrav svima.
1: Pozdrav.
3: Oprosti što nemam snage voljeti još ovaj put, zaboraviti prošlost.

0: Novi single Belke i Promise je ona vrsta indie pop pjesme koja vam se prikrada.
1: Izgrađena na oštrom pisanju pjesama, emocionalnoj iskrenosti i refrenu koji se zadržava dugo nakon završetka, pjesma dokazuje zašto Bela brzo postaje jedna od najuzbudljivijih novih pop glasova.
0: Promise označava Belin sljedeći korak u proboju koji je već dosegao milijune.
1: Pjesma koja se gradi u uzvišeni katarzični most obuhvaća njezinu prepoznatljivu mješavinu sjetne čežnje i emocionalnog identiteta.

0: Alternativci i analitičari društva Analiza uma objavili su novi singl Čiste duše, nastavak autorske i produkcijske priče koja dolazi nakon pjesme Od ozgo do dna, kojom je bend nedavno skrenuo pažnju na univerzalna pitanja zahvalnosti, vjere i ljudske neskromnosti. S nama je Marko Pavić koji će nam reći o čemu govori njihov novi singl.
1: Pozdrav cijeloj ekipi i naravno svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Marko Pavić iz grupe Analiza uma iz Frankfurta i ovim putem želim predstaviti naš novi singl koji se zove Čiste duše. Pjesma govori o nevinim dušama koje su stradale od strane pojedinaca koji su sebi umislili da su nadljudi te da oni mogu odlučivati o životu i smrti, a ne znajući da su upravo oni na neki način tim dušama osigurali direktan put za raj. Bar ja tako mislim. Poslušajte.
2: Napuštam danas

0: zamišljena kao izdanje koje će vas opustiti, Upside Down spaja svjetlucave sintesajzere s udarnim klubskim perkusijama, označavajući jasan pomak u zvuku Natalie Imbruglie.
1: Uglađenost i emocionalni polet pjesme uspoređuje se sa sofisticiranim elektroničkim popom Robin sa slojevitom produkcijom koja se pretvara u kaleidoskopski refren.
0: Povratak Natalie Imbruglie osjeća se u pravom trenutku.
1: Dok se pop vraća plesnom podiju, njezin novi single Upside Down stiže kao svijeta uprkosan korak u taj prostor, najavljujući album Algorithm koji izlazi 4. rujna.

0: Teret se profilirao kao jedno od zanimljivih mladih imena koje spaja različite žanrove od roka i funka do džeza i sinta, gradeći autentičan zvuk. Dodatni zamah donio im je prethodni singl Granice, koji je naišao na vrlo dobre reakcije kod publike i dodatno potvrdio njihov potencijal i otvorenost prema eksperimentiranju. Zagrebački bend Teret ovog trena je s nama na našim frekvencijama.
1: Pozdrav, mi smo Teret.
0: Nastavljate graditi svoj prepoznatljivi zvuk i prisutnost na alternativnoj sceni novim singlom Budi moj čuvar, kojim ujedno najavljujete i nadolazeći studijski album.
1: Budi moj čuvar, zadnji singl koji najavljuje naš nadolazeći album Hodam po vatri. Pa ovoj pjesmi je nekako bio veći fokus na brass sekciji, udaraljkama i back vokalima koji postaju čak i lead vokali u nekim trenucima. I evo, mislimo da bi se mogla svima svidjeti, em tematski, em glazbeno, jer je dosta pitka i mislim da svatko može se osjećati i možda sa tematikom. Tako da evo, nadamo se da vam je dobra i hvala.

0: Xbox.
1: Yeah. Are you guys ready?
2: Okay.
3: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Više od radija. Slušaj Zadar.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Informativnu emisiju u 14 sati uređuje naš Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Jutros oko 8 sati u kafiću u Krapini ubijen je šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem presudio sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelj navodno su susjedi. Policija još istražuje sve okolnosti i motiv ubojstva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane. Policija

0: U ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
1: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. Vijesti.
2: Teška prometna nesreća na autocesti kod odmorišta Krka u smjeru Dubrovnika. Prema prvim informacijama sudarila su se dva osobna vozila, jedno šibenskih, a drugo ogulinskih oznaka. Jedna je osoba prevezena u šibensku bolnicu, a druga helikopterom u splitski KBC. Na toj se dionici vozi obilazno. Vijesti. Sati sa zadarske Liburnske obale 8000 trkača krenulo je u trku Wings for Life koja se već 13. godinu trči u Zadru. Sav prikupljeni novčani iznos namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede lečne moždine. Ovu humanitarnu akciju došlo je poduprijeti hrvatski rukometni reprezentativac Filip Glavaš koji zbog ozljede neće trčati nego će voziti automobil brz retrač koji prati sudionike utrke.
3: Ove godine sam nešto povrijeđen pa sam dobio slobodno i mislim da nisam mogao bolje iskoristiti priliku. Mislim da je to fenomenalno da pokazujemo koliko čovječanstvo i dalje vrijedi. Evo, ponosan sam i čast mi biti dio toga jer je u dobre svrhe. Ne trčim, ja vozim ovaj auto, ali da trčim vjerojatno vrlo, vrlo malo. Nisam spreman ko neki ovdje.
2: Uz brojne trkače iz Hrvatske i svijeta na utrci sudjeluju i zadarski gradonačelnik i župan Šime Erlić i Josip Bilaver. Evo njihovih poruka.
4: Čudo od utrke, 8000 sudionika, da se otvore ulaznice, mislim da bi bilo i 100000, koliki je interes, najhumanitarnija utrka praktički na svitu, mogu tako reći, stavlja Zadar na kartu, destinacija koje promoviraju zdravlje, promoviraju sport, trčanje, ali prije svega jedne humanitarni cilj i gestu.
5: Ovo je sjajna promocija, humana gesta, odnosno humanitarni cilj i promicanje zdravog načina života. Meni je evo baš posebno drago što je baš Zadar na toj karti, svjetskoj karti ove vrlo važne utrke.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Hvala puno našem vladi, slijedi vremenska prognoza.
6: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
7: A sve detalje o vremenu otkrit će nam Igor Lisac. Igore, dobar vam dan.
8: Moji slušatelji, moja Radio Zadar.
7: Igore, evo danas je malo sunčanije, meni se čini da su se ovi oblaci malo razotkrili, ali što možemo očekivati još od vremena?
8: Da, evo, malo još uvijek drži ovaj greben, ali ciklona koja će utjecati na vrijeme danas na večer najviše, a idući dana, ponedjeljak i utorak, se približava više našim područjima, trebala bi se s krajem dana smjestiti sa središtem u Tirensko more i gledamo ovdje na našim podacima, evo, ako nevrijeme se približava i trenutno se nalazi nekakva jača malo oborina kod Ancone, tako da idućih dana možemo očekivati da će ta ciklona i Visinska dolina igrati glavnu ulogu, te bi ponedjeljak i utorak trebali nekako biti dani sa najjačim vremenskim uvjetima. Trenutno nad zadarskim područjem je djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, imamo dijelova od umjerene pa do pretežno oblačno, vjetar je malo pojačao u odnosu na ujutro pa puše slabo do umjereno jugo, a more je mirno do malo valovito, ponegdje i umjereno valovito. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka bio 1014 hektopaskala te je u blagom padu, a relativna vlažnost 65%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Veli Rat 20, te Šibenik 23 celzijeva stupnja. Do kraja dana očekuje se daljnji porast na oblake, prema kraju dana kiša je sve vjerojatnija, a na večer i u noći moguće je i izraženija oborina. Puhat će slabo do umjereno jugo, mjestimice prolazno i istočni vjetar, a more će biti mirno do malo valovito, prema otvorenom na dijelovima i umjereno valovito. Sutra u ponedjeljak, rekli smo, intenzivni vremenski uvjeti se očekuju, tako da se očekuje vrijeme koje će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, a ponegdje s pljuskovima i grmljavinom. Puhat će jugo i jugozapadni vjetar koji će tijekom dana jačati na umjereno do jako, mjestimice moguće i vrlo jako. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne također u jačanju na umjereno valovito do valovito. Što se tiče temperatura zraka, jutarnja u blagom porastu kako se bude naoblačilo, a dnevna zbog istog razloga u blagom padu. Prek sutra utorak prije podne bi na vrijeme trebala utjecati dominantno jedna hladna fronta koja bi trebala preći preko Jadrana sa sjevera, tako da se u utorak očekuje oblačno vrijeme s kišom, ali kasnije nakon prolaska fronte se očekuje i prestanak oborina i postupno smanjenje na oblake čak na večer do razvedravanja. Vjetar će zadržati svoju jačinu ako sada stvari stoje, ali će okretati na sjeverozapadni pa zatim na buru. Temperatura zraka jutarnja slična, a dnevna prolaskom fronte u padu. Ostali dani možemo spomenuti samo srijedu, opet porast na oblake u odnosu na utorak, poslije podne i na večer, vjetar karakteristika je da će oslabjeti u odnosu na ponedjeljak i utorak, a temperatura zraka će biti u padu i tu valja spomenuti jutarnju temperaturu koja bi trebala biti u osjetnom padu nakon prolaska fronte, tako da u unutrašnjosti se očekuje pad i do nekih čak 10 celzijevih stupnjeva. Evo, tako da danas imamo još ovako jedno stabilnije vrijeme, ali pomalo se sve više i više oblaka nakuplja, pa valja još iskoristiti ovo sunce.
7: Eto, lijepa poruka. Igore, hvala vam puno i nek vam je ugodan nastavak dana.
8: Hvala vama i do slušanja još drugi put.
9: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
7: Eto, rekao je Igor Lisac, još danas će biti stabilno, pa svakako to iskoristite za neke aktivnosti, ali nemojte napuštati naše frekvencije jer nećemo vas ni u idućim satima iznevjeriti, a sad ćemo prvo malo zasvirati.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Majčin dan je prilika da zahvalimo našim majkama za sve što su učinile za nas. Naučile nas vrijednostima poput ljubavi, hrabrosti i poštovanja. Majka je ljubav koja nema usporedbe. Svim majkama sretan majčin dan želi općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Ritam tvoga grada.
3: Radio Zadar.

0: S vama je Dino Kaić. Slušaj Zadar.
1: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice su mogući udari juga 35 do 40 čvorova. Mogući su neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo 6 do 16, u jačanju na 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3, prema kraju dana i u noći na srednjem Jadranu 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slabo do umjereno, mjestimice pojačano još tijekom noći na srednjem Jadranu i jako jugo. More malo do umjereno valovito, na srednjem Jadranu ponegdje i valovito. Pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom.

Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.
5: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Slijedi informativna emisija u 15 sati. Vlado, izvoli.
1: Vijesti Radio Zadra. Jutros oko 8 sati u kafiću u Krapini ubijen je šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem presudio sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je kliničkom bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelj navodno su susjedi. Policija još istražuje sve okolnosti i motiv ubojstva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
2: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
3: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi ovaj nemir koji je zavladao u

0: Radu smiri.
1: Vijesti.
2: Karlovačka policija izvijestila je da su jučer tijekom poslijepodneva zaprimljene dojave o pronalasku 4 mrtva tijela u rijekama Kupi i Mrežnici na području Karlovačke županije. Slijede daljnja kriminalistička istraživanja te obdukcije kako bi se utvrdili identiteti preminulih osoba i točan uzrok smrti.
1: Vijesti.
2: Promet na autocesti A1 trenutno je u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka. Na toj dionici stvorila se kolona duga oko 3 km, a vozila se preusmjeravaju i isključuju na čvoru Skradin. Ozlijeđene su dvije osobe, jedna je prevezena u šibensku bolnicu, a druga hitnom helikopterskom službom u Split, izvijestili su iz policijske uprave Šibensko-kninske. Očevid je u tijeku.
1: Vremenska prognoza.
2: U ovim trenucima u Zadru i Gospiću je 20 stupnjeva, Šibeniku 21, te Kninu 23, djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblako, puše slabo do umjereno jugo. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom, puhaće jugo i jugozapadni vjetar koji će tijekom dana jačati na umjereno do jako, mjestimice vrlo jako. Temperature će biti slične današnjima.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Vlado, evo, prostori su nam novi, ali tvoja profesionalnost je uvijek ista.
2: Da.
4: Hvala ti puno.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
4: Vlado je uvijek profesionalan, a ja ću se truditi, ostati isti i ispuniti vam i idući sat, je li tako, Vlado?
2: Naravno, to se očekuje od nas.
4: E pa idemo dalje, a vi uživajte u glazbi.

Svaki dan je sigurno poseban po nečemu, a današnji je dan diljem svijeta posvećen majkama. Ženama koje su tu uvijek uz nas, koje nas bezgranično i nesebično vole i bez kojih ne bismo bili ljudi kakvi jesmo danas. Pa evo i ja svoju majku Anu pozdravljam ovim putem ako me sada slučajno sluša. A ne znam jeste li znali da proslava majki i majčinstva datira još od starih Grka i Rimljana koji su održavali festivale u čast Božica majki. A za osnivačicu današnjeg majčinog dana smatra se Anna Mary Jervis. Ona je u Graftonu 12. svibnja 1907. u nedjelju nakon druge godišnjice smrti svoje majke osnovala Memorial Mother Days Meeting kada je s 500 bijelih karanfila izrazila svoju ljubav prema preminuloj majci. Američki predsjednik Woodrow Wilson proglasio je 1914. godine Majčin dan nacionalnim praznikom, a nedugo zatim Dan majki je postao praznik i u Engleskoj, zatim u Švicarskoj, Norveškoj, Švedskoj, Njemačkoj i Austriji. Nakon toga običaj se proširio po cijeloj Europi i svijetu. U Republici Hrvatskoj Majčin dan tradicionalno proslavljamo druge nedjelje u svibnju. E pa, drage majke, još jednom nek vam je sretan vaš dan.

0: vama je Dino Kaić. Slušaj Zadar.
1: Još sam pod dojmom pjesme koja je svirala prije mene. Ona apsolutno može poslužiti kao jedan test emocija. Mislim da ne postoji ljudsko biće koje nakon ovog slušanja može ostati ravnodušno. A mi idemo dalje, vrijedi da vam najavim i nekakva događanja za sutra. Često se dogodi da neke aktualne teme završe i na kazališnim daskama, pa tako sutra u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar gostuje predstava Vojni rok kazališta La La Land, glume Domagoj Nižić i Miro Čabraja. Riječ je o komediji, pa vi koji budete otišli želim vam dobru zabavu i ispunjenu večer.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Posljednju informativnu emisiju danas uređuje Vladimir Šetka.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan poštovani slušatelji, Radio Zadar danas emitira iz novog studija HRT centra Zadaru na poluotoku. A evo što smo izdvojili iz emisije. Muškarac u Krapini ubio šefa tamošnje krim policije pa pucao u sebe. Na karlovačkom području pronađena 4 mrtva tijela. Teška prometna nesreća na autocesti pokraj odmorišta Krka. 8000 ljudi u trci Wings for Life. Blagdan je Gospe Loretske i velika fešta u Arbanasima. Ljubitelji slobodne borbe u Krešinom domu uživali u sjajnim borbama. Toliko u najavi.
1: Dnevnik.
2: Rano jutro sa oko 8 sati u kafiću u Krapini ubijen je šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem presudio i sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelj navodno su susjedi. Policija još istražuje sve okolnosti i motiv ubojstva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pa gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
4: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo kako bi ovaj nemir koji je

0: vlada u gradu smiri.
1: Karlovačka policija izvijestila je da su jučer tijekom poslijepodneva zaprimljene dojave o pronalasku 4 mrtva tijela u rijekama Kupi i Mrežnici na području Karlovačke županije. Riječ je o tijelima četvorice muškaraca. Slijede daljnja kriminalistička istraživanja te obdukcije kako bi se utvrdili identiteti preminulih i točan uzrok smrti. Prije, za vrijeme i nakon utakmice Dinamo Hajduk ukupno je privedeno 60 navijača, 37 domaćih i 23 gostujućih, najviše zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava. Privedeni su i zbog posjedovanja različitih zabranjenih predmeta, alkohola te narušavanja javnog reda i mira, izvijestili su iz Policijske uprave Zagrebačke. Iz policije kažu i da je nakon završetka utakmice prigodom pratnje navijača prema Lučkom u Hajnslovoj ulici spriječen mogući sukob navijača domaćeg i gostujućeg kluba. Na autocesti A1 uklonjena su vozila iz prometne nesreće na dionici između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika. Dionica je otvorena, izvijestio je HAK. Na toj dionici kolona je u jednom trenutku bila oko 3 km. Ozlijeđene su dvije osobe, jedna je prevezena u šibensku bolnicu, a druga hitnim helikopterskom službom u Split, izvijestili su iz Policijske uprave Šibensko-kninske.
2: Dnevnik.
1: Točno u 13 sati sa zadarske Liburnske obale krenula je utrka Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. 8000 ljudi ove se godine odazvalo humanitarnoj utrci u Zadru, koja se istodobno događa u više svjetskih gradova. Svi oni trče za one koji ne mogu.
3: I am from Sweden.
4: Prvi put sam počeo kad je bila ono korona, pa se trčalo virtualno. I onda par puta sam propustio radi ozljeda, ali evo, nastojim se odazvati kad god mogu.
1: Koji vam je rekord?
4: Za sad 33 km.
5: Mi smo slovački, dolazili smo u Zadar u 5. godinu, u 11. godinu trčamo za Wings for Life.
6: Mladen iz Slavonskog Broda, svaki 5 godina zaredom, evo, fantastičan događaj, emotivan, trčimo za one koje ne mogu i jedan jako lijepi cilj.
7: Evo, dolazimo s otoka Raba, prvi puta. Curke, koliko očekujemo?
8: 18 do 20.
7: 10 do 12. Nećemo pretjerivati.
1: U utrci sudjeluju i osobe s invaliditetom. Evo što kažu Branko iz Slovačke i Emilio iz Pule.
9: Trčam i ja, imamo specijalno vozik i drug kod mene.
10: Pa meni je drago što se održava ako neka utrka podiže svijest o našem ozljedi. Ja mislim da ovo dobro, puno znači za nas.
1: Ovu humanitarnu akciju došao je poduprijeti hrvatski rukometni reprezentativac Filip Glavaš, koji zbog ozljede ipak nije trčao. Sudionike pratio iz vozila koje ih presreće.
11: Ove godine sam nešto povrijeđen, pa sam dobio slobodno i mislim da nisam mogao bolje iskoristiti priliku. Mislim da je to fenomenalno, da pokazujemo koliko čovječanstvo i dalje vrijedi. Evo, ponosan sam i čast mi biti dio toga.
1: I ove godine u utrci sudjeluju i zadarski gradonačelnik Šime Erlić i župan Josip Bilaver.
12: Čudo od utrke, 8000 sudionika, da se otvore ulaznice, mislim da bi bilo i 100000, koliki je interes. Najhumanitarnija utrka praktički na svitu, mogu tako reći, stavlja Zadar na kartu. Destinacija koje promoviraju zdravlje, promoviraju sport.
13: Humanitarni cilj i promicanje zdravog načina života. Meni je evo baš posebno drago što je baš Zadar na toj karti, svjetskoj karti ove vrlo važne utrke.
1: I bez obzira tko najdulje izdrži utrci, cilj je svima isti: prikupiti što više novca za liječenje ozljeda leđne moždine. Blagdan je Gospelorecke svečano misno slavlje u župnoj crkvi u Arbanasima. U 18 sati predvodi barski nadbiskup Roko John Lešaja nakon mise i procesiju s gospelim kipom. Ovogodišnja proslava Gospelorecke u znaku je spomena 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar. Proslava se nastavlja i u večernjim satima zabavnim programom na trgu Gospelorecke. Nastupaju Giuliano i Diktatori te Zaratino band uz arbanaške zvijezde Đanija Maršana, Beba Matešića i Mladena Grdovića.
2: Sport.
1: Ljubitelji slobodne borbe u Krešinom su domu uživali u sjajnim borbama, velikim uzbuđenjima i izvrsnim preokretima. Dva domaća predstavnika, Martin Batur i Petar Ražovo, slavili su svojim mečevima. U glavnoj borbi FNC 30 priredbe Batur je prekidan u drugoj rundi pobijedio Crnogorca Milenka Stamatovića, dok je Petar Ražov nakon pet rundi u boksu bez rukavica podijeljenom odlukom sudaca svladao Splićanina Antu Bilića. Poslušajmo Martina Batura te čelnog čovjeka NFC organizacije Dražena Forgača, koji je govorio o najboljem meču večeri između Ražova i Bilića.
14: Stvarno, živio sam za ovaj trenutak od prošle godine, tako da evo sam se trud isplatio. Pobjede sam, borba je bila teška, nadatio sam jednu bombu, valove uzrva, slobebija nos, ali eto, to je još slađa pobjeda.
15: Pa gledali smo vjerojatno jedan od najboljih bare knuckle mečeva uopće, a u FNC-u sigurno. Smatram da su to borci na kojima se može graditi bare knuckle roster u FNC-u. i smatram da imaju pregršt zanimljivih opcija u regiji i Ražov i Bilić su imali ideje već oko toga da oko svojih nastupa nakon ove borbe, tako da ćemo ih definitivno pariti nakon ovakve predstave, definitivno su i zaslužili to da ih ispoštujemo i da im damo naravno i da ih uparimo dalje.
1: Nedjelja u dvorani Krešimira Ćosića donosi posljednju utakmicu osnovnog dijela Premijer lige u kojoj će košarkaši Zadra gostiti momčad Šibenke. Početak susreta je u 18 sati, ulaz je slobodan, povremena javljanja možete slušati u našem programu. Evo što kaže Daniel Jusup, trener Zadra.
0: Preostaje nam posljednje kolo regularnog dijela lige, bez obzira što nema utakmica rezultatski značaj, siguran sam da će obje ekipe htjeti prikazati svoj maksimum.
2: Vremenska prognoza.
1: Jelonice je sunčano uz promjenjivu na oblaku, puše slabo do umjereno jugo, u Zadru, Gospiću, Gračacu 20, Šibeniku 21, Zemuniku 22, te u Kninu 23 stupnja. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom, puhaće jugo i jugozapadni vjetar koji će tijekom dana jačati na umjereno do jako, mjestimice vrlo jako. Temperature će biti slične današnjima.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Tibor Pihler, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka. Želim vam ugodan ostatak dana.
2: I uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.

0: našim novim prostorima i u našim novim prostorima je ozvjetavno.
1: I u našim novim prostorima vidim da smo obasjani svjetlošću, tako da vam mi samo prenosimo pozitivne vibracije. A što se tiče rasporeda naših emisija, dok pijete laganu poslijepodnevnu kavicu, u 17 sati 15 minuta možete poslušati moju emisiju Zrcalo. Danas donosimo čak dvije teme, jedna je arheologija zadarskih pećina, a druga je najava jednog književnog susreta. Riječ je o jednom važnom događaju i prvi put i jednom važnom susretu i interpretaciji jednog važnog književnika, tako svakako budite na našim frekvencijama i u 17.15, a do tada uživajte i dalje u našoj glazbi po izboru Silvi Končurat.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: I tako došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizator Tibor Pihler, u nastavku tonsku palicu preuzima Maksim Adum, glazbena urednica je Silvi Konšurat, ja sam Dino Kajić, a vi ostanite na valovima Radio Zadar.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat.
2: Radio Zadar.

0: Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
0: Zrcalo.
2: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
3: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
4: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U prvom dijelu emisije osvrnut ćemo se na predstavljanje zbornika radova Arheologija pećina na zadarskom području, recentna istraživanja povodom 120 godina arheoloških istraživanja u speleološkim objektima na zadarskom području. Upravitelj Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, profesor Tado Oršolić.
5: Nekako moram priznati da mi je izuzetna čast što predstavljamo ovdje danas i to inače ovaj zbornik Arheologija pećina, recentna istraživanja na zadarskom području, a i u povodu dakle dana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 165. godine osnutka, pa evo nekako smo upriličili i baš predstavljanje ovoga zbornika, tim više što je i ovaj zbornik radova posvećen našoj prerano preminuloj djelatnici, znanstvenoj suradnici, doktorici znanosti Martini Dubovnić-Klavan, koja je evo bila pokrenula taj cijeli projekt, i to je jedan znanstveni kolokvij koji smo držali 2020. godine. Bilo je predviđeno 2019. međutim zbog evo one situacije s koronom koju smo imali, to smo odgodili za godinu dana poslije, a upravo to je bila godišnjica 120. zapravo obljetnica postojanja speleološkog odjela, dakle u Zadru, pa prema tome evo to nekako sve bilo spojeno, a tim više što su to doista, evo kako će i kolega glavni urednik to pojasniti malo bolje, dakle ta speleološka istraživanja, arheološka, dakle, ma nisu samo vezana uz spilje i pećine kao takve, je li, da se to u nekakvu prehistoriju smješta cijeli taj kontekst kada se promatra proučavanje spilja i pećina, nego je to jedan kontinuitet, rekao bih, života koji se odvijao tamo, je li. Mislim da je to jedan znanstveni doprinos veliki za zadarsko područje, ja bih rekao možda budući je do sada djelomično kroz različite projekte istraživano, možda i valorizirati u jednom kontekstu, rekao bih, i turističkom, ali i širem, društvenom. Malo su ljudi upoznati s tim aspektom, recimo, tog arheološkog, nekakvog znanstvenog, speleološkog ili pak drugog istraživanja. Prema tome, siguran sam da ne samo naš Velebit južni ili tako dalje, Velebit u cijelosti, nego i Zadarski otoci, i razna druga područja u principu gdje jesu te spilje se nalaze, pruže nam nešto još puno toga neotkriveno. Pa evo, zapravo s ovim zbornikom mislim da se je dao jedan doprinos značajan, rekao jednom interdisciplinarnom pristupu proučavanja tih spilja, odnosno pećina, jel, i da će se nastaviti i dalje.

0: U nastavku poslušajte što nam je rekao urednik zbornika i pročelnik odjela za arheologiju profesor Dario Vujević.
1: Pa nisam baš glavni urednik, ja sam preuzeo uredničku dakle ulogu od moje prijateljice i kolegice Martine. Moram priznati da nakon šoka i burnog emotivnog razdoblja se u nekim trenucima došlo je i u pitanje dakle da li ćemo dakle nastaviti sa tim projektom, no zahvaljujući svojim kolegama, dakle autorima, uspjeli smo ovo izgurati dakle taj period i na kraju objaviti nešto što smatram da će postati osnova za istraživanja, dakle arheološka istraživanja na ovome prostoru. Po prvi put je na jednom mjestu su sva tekuća istraživanja, a ta tekuća su zapravo posljedica intenzivnog rada upravo u posljednjih recimo 15 godina. Iako onaj naziv govori povodom 120 godina speleoarheoloških istraživanja na ovom prostoru, tradicija je dakle, na strani našoj, ali realnost je bila takva da je dugo vremena ovaj prostor bio zanemaren u tom dakle, segmentu. Tek u zadnjih 15-ak godina se dogodio jedan znanstveni, stručni boom istraživanja. Neka od njih su dakle dosegla i svjetske razine, dakle ušla su dakle u sve arheološke karte i udžbenike, što zapravo je dobar pokazatelj da potencijala ima i više nego dovoljno na ovome prostoru, samo treba naći načina da ga se prikaže.
2: Evo, kad znamo da je ovo krško područje ili da imamo puno ovih špilja, htio sam reći, evo, čisto da se podsjetimo na neke one značajne lokacije.
1: Ovako, ako moram izdvojiti, iako to je opet malo nezahvalno jer će ispasti kao da izdvajam svoja istraživanja, dakle u ovom slučaju, ali ne možemo zaobići pećinu Vlakno na Dugom otoku koja je već u zadnji niz godina nezaobilazni dakle, dio svake priče o speleo arheologiji. No, zadovoljan sam dakle, što u posljednje vrijeme se ističe još nekoliko tih istraživanja poput pećine u Ždrilu kod Maslenice koja je ušla i u velike europske projekte i suradnje sa brojnim institucijama i uskoro će dakle kroz objave vjerojatno biti jednako popularna kao i Vlakno. Uz to dakle treba spomenuti dakle i Koziju peć na Dugom otoku, dakle jedan lokalitet koji ima budući potencijal i onda nabrojamo, možemo odvojati još niz pećina, ali sad bi to otišlo predaleko kada bi ih nabrojali. Moram istaknuti da mi je drago još radi jedne strane, a to je dakle što je Velebit uključen u cijelu ovu priču. Dobar dio vremena ovoga modernoga, dakle u istraživanjima je bio posvećen otocima zbog takvih projektnih aktivnosti, ali upravo zahvaljujući Martini, taj Velebit je pokazao da zaslužuje mjesto, ne samo u onome pogledu speleologije, dakle i predivnih špilja i objekata za koje znaju na dugo i široko, nego u tom arheološkom potencijalu. I ja vjerujem da će kroz buduća istraživanja, upravo na osnovu njenih podataka, taj Velebit pokazati dakle, svu svoju vrijednost i dati jednako vrijedne, ako ne i vrijednije lokalitete od ovih na otocima.
2: Sadržaj, evo, kako je posložen zbornik?
1: Zbornik je posložen tako da prati izlaganja koja su bila na kongresu i tu sam zapravo zahvalan svim autorima što su gotovo svi koji su sudjelovali na skupu i dali svoj, dakle, svoj rad. On prati i neku, ajmo reći, blago kronološku verziju, a to je dakle od najstarijih tragova koji se dotiču paleolitika preko onih nešto mlađih nalazišta i mlađih slojeva u pećinama. Predstavljene su dakle rezultati pregleda terena, što Velebita, što otoka. Predstavljene su rezultati iskopavanja u pećini Vlakno, u pećini na grebenu u blizini Silbe. Predstavljene su dakle i neki dakle opći sintetski radovi vezane uz korištenje samih pećina, da bi na kraju cijeli dakle zbornik bio zaokružen sa radom upravo dakle kolegice Martine Dubolić Glavan o potencijalu speleološkom, speleoarheološkom samoga Velebita.
2: Da. Spominjali ste više puta otok, pa je li bi tu još nešto posebno istaknuli kada govorimo o naravno pećinama i otocima?
1: Otoci su se pokazali kao izvrsno mjesto dakle za otkrivanje takvih objekata. Prije svega otoci imaju tu svoju, ajmo reći, prostornu izoliranost i samim tim neku bolju zaštitu ovakvih objekata, A sve ono što smo napravili u zadnjih par godina pokazuje da je potencijal i više nego vrijedan. Spomenut ću, dakle, evo, Dugi otok sa svojih nekoliko, dakle, arheoloških lokaliteta, dakle, upravo u pećinama, to je, dakle, vlakno, to je Kozija peć, ima ih još. To je Ugljan sa svojim špiljama, dakle, pećinama, kao recimo Vela pećina, dakle, a s obzirom da smo radili i preglede terena, dakle, za budućnost imamo planirano još niz istraživanja u pećinama za koje se nadamo da će jednako tako biti. Dakle, tako da otoci su zaista jedno pravo malo blago za speleoarheologe.
2: I možda samo, evo, za kraj, koliko je toga po vama još neistraženo?
1: Puno više neistraženo nego što je istraženo. Nažalost, iako je broj znanstvenika koji se bavi sa ovom disciplinom u zadnje vrijeme u naglom porastu, i dalje je riječ o manjem broju ljudi, naravno to je i realno, pa je pokrivenost područja, ajmo reći tako, slabija malo. Također, kad se uzme u obzir da vam za svaku od pećina, da biste uopće dobili osnovne informacije, trebaju mjeseci istraživanja, a za neke od njih, vidite, i godine da bi se došlo do nekih konkretnih i važnih podataka, onda zapravo istraženost je puno slabija nego što bi mi htjeli. No, moramo od nekog početi.
2: Valorizacija, evo, posljednje, spomenuo sam ranije Cerovačke špilje u ličkom dijelu naše županije. Evo, oni imaju posjetiteljski centar, znamo da je tamo, dolaze stručnjaci i dalje istražuju. Tamo su mi rekli imamo još puno toga neistraženog, svi samo znaju gornju i donju, jeli. Špilju, evo, htio sam reći valorizacija. Odnosno, ne mora možda biti odmah nekakav turistički predznak, ali evo.
1: Valorizacija, dakle, primjeri poput Cerovačke, a usput Cerovačka većina je obrađena u jednom od radova upravo u ovom zborniku. Primjer poput Cerovačke i obližnjih Baračevih špilja pokazuju da potencijal, dakle, za kulturnu valorizaciju, ali, dakle, i za turističku prezentaciju, dakle, ovakvih lokaliteta postoji. To više, rekao bih da je čak vrlo velik. Ne, naravno, kod svih, nisu sve jednako pristupačne, niti jednako dostupne, ali na području županije ima definitivno desetak objekata koje bi se dalo, dakle, prezentirati. To su objekti koji su zanimljivi ljudima zbog svoga izgleda, zbog svojih ukrasa špiljskih, a onda se u tu priču može uklopiti ova kulturna baština. I mislim da tu Velebit ima dobar potencijal. Osobno mislim da bi, s obzirom na sve češće turističke ture, dakle, i iskorištavanje, dakle, prirodne baštine, dakle, za turističku prezentaciju županije, Velebit sa svojim špiljama, od kojih su neke bile korištene do nedavno mogao ponuditi zaista puno, dakle, u tom pogledu.
2: Hvala puno.
1: Hvala vama.

0: Za ljubitelje književnosti najavljujemo sutrašnji događaj u Knjigozemskoj koji će se održati u 19 sati. O čemu se radi, reći će nam sveučilišna profesorica i teatrologinja Ana Gospić-Županović.
1: U ponedjeljak 11.5. u Knjigozemskoj imamo jedno zanimljivo predstavljanje knjige. Riječ je o prvoj promociji zapravo knjige u Hrvatskoj koja je izašla nedavno, prije 2 mjeseca ili manje od 2 mjeseca, u izdanju Neolita, jedne male ali zanimljive izdavačke kuće iz Koprivnice. Riječ je o knjizi Izabranih pisama Emila Zole i razgovarat ćemo tim povodom sa profesoricom Mirnom Sindičić-Sabljo, priređivačica i prevoditeljica zapravo tih pisama. I to je po prvi put se na hrvatskom jeziku zapravo objavljuje Zolina korespondencija, koja je sama po sebi zanimljiva i s obzirom da je riječ o važnom kanonskom piscu za svjetsku književnost i uopće, dakle, njegova recepcija u hrvatskoj književnost također važna i velika, nekako smatram taj događaj zapravo na neki način i izuzetnim i ekskluzivnim.
0: Profesorica je s nama pa ćemo je pitati koliko je njoj njezina uloga bila zahtjevna.
2: Pa bila je zahtjevna, ali je bila iznimno zanimljiva. Radi se o jednom projektu na kojem sam radila dulje vremena, zato što su Zolina pisma opsežna, objavljena su u sabranim izdanjima, imaju 11 svezaka, a naknadno su još neka pisma objavljena, tako da sam najprije morala pročitati taj opsežni korpus i onda napraviti selekciju i odabrati pisma koja su ušla onda u ovo izdanje izabranih pisama po određenim kriterijima, a onda nakon toga sam naravno ih morala prevesti i napisati, tj. Pripremiti sav paratekst koji je pratio prijevodi, koji bi onda čitateljima pomogao da se lakše snađu. Znači, u nizu fusnota sam objašnjavala kontekst u kojem su ta pisma napisana, ko su osobe kojim su im pisma namijenjena i poslana, aluzije na nekakva događaje koje se spominju. Također sam napisala i kronologiju života Emila Zole, njegovu biografiju, onda nekakve informativne crtice o svim korespondentima, tako da čitateljima knjige bude jasno tko su te osobe i kako je njihovo mjesto u životu Emila Zole.
0: Rekla je profesorica Ana već koliko je to značajno ime, ali evo, povod i ovaj događaj nisu strogo namijenjeni nekakvoj akademskoj zajednici, ipak je malo slobodniji prostor i nije strogo akademski.
2: Ne, nikako nije strogo akademski, zato što je ime Emila Zole dobro poznato širokoj publici. On se na ovim našim prostorima prevodi i čita još tamo negdje od kraja 19. stoljeća i većina njegovih romana je prevedena, neki čak i po nekoliko puta na hrvatski jezik. Desetljećima je bio dio obvezne školske lektire, tako da sam poprilično sigurna da je široki krug čitatelja upoznat s njegovim dijelom, a ova pisma samo donose jedan novi uvid i otvaraju nekakve nove perspektive u njegov način i života i djelovanja i poetičkih razmišljanja i tako dalje, tako da sam sigurna da je riječ o knjizi koja može zainteresirati širi krug osoba koje vole i prate književnost.
0: Profesorica Ana, vi ćete imati pomalo novinarsku ulogu, moderatorica ste.
1: Pa da, nekako smo, da bude opuštenije, zamislili da to ne bude klasično predstavljanje knjige, nego kroz razgovor koje ta knjiga otvara i na način da nam Mirna zapravo predstavi način na koji je uopće došlo do tog izdavačkog pothvata, kako je odabirala pisma, kako je uređivala, i da bude jedan, dakle, opušteni razgovor u tako jednoj isto intimnijoj atmosferi Knjigozemske, gdje je dobrodošla i publika da se uključi.
0: Vi ste po struci kroatistica, vi poznajete književnost, ali ovaj javni nastup hoće li biti pomalo zahtjevan, jer već smo s profesoricom prokomentirali, nije u akademskim krugovima, ipak je malo slobodniji, imate li tremu?
1: Pa nadam se da ne. Mislim, dobro poznajem kolegicu Mirnu, tako da možda nas ispred publike uhvati trema, ali evo, nadam se da neće.
0: Koliko je potrebno vama pripremati se za takav događaj?
1: Pa mislim, potrebno mi je pročitati knjigu, malo razmisliti o koncepciji, strukturi zapravo razgovora, o tome što je važno da spomenemo, da nešto ne izostavimo, ali nekako evo nadamo se jednom opuštenom razgovoru.
0: Profesorice Mirna, evo možemo malo spomenuti i neka djela tog autora, da malo i podsjetimo naše slušatelje pa da ih na neki način i educiramo. Možemo li izdvojiti, ako je to moguće, u povijesti književnosti jedan naslov da je posebno važan za povijest književnosti?
2: On je autor velikog broja romana, otprilike 30-ak i nekoliko zbirki kratkih priča i poprilično puno dramskih tekstova je napisao, ali mislim da je široj publici najpoznatiji ciklus 20 romana koji je naslovljen Obitelj Rugon Makar ili Rugon Makarovi, i taj ciklus 20 romana je zapravo freska Francuske u vrijeme Drugog carstva, to je razdoblje 50. i 60. godina 19. stoljeća, u kojem on opisuje sudbinu članova jedne iste obitelji, zapravo dvije grane tih obitelji, i u romanima se pojavljuju isti junaci, ali negdje su oni glavni likovi, negdje su sporedni likovi, i radnja svakog od tih romana je smještena u drugi društveni milje, u drugu sredinu, i on na taj način pokušava dati jedan sustavan prikaz francuskog društva tog vremena, i tom ciklusu pripadaju i njegovi najpoznatiji romani, a to su Germinal na primjer, ili Jazbina, ili Nana, ili Čovjek zmjer, Trbuh Pariza i tako dalje. Znači svi romani koji su prevedeni na hrvatski, a neki i po nekoliko puta, a njihovi prvi prijevodi su objavljeni u hrvatskim književnim časopisima tijekom 80-ih, 90-ih godina, samo u fragmentima, u časopisima poput Vjenca i tako dalje, i kad su bili jako važni hrvatskim romanopiscima i teoretičarima književnosti, i poprilično se polemike u to vrijeme kod nas vodilo oko naturalizma i Zole, i bilo je i on jako važan za formiranje nekakvih tendencija u hrvatskom romanu tog vremena.
0: Već smo razgovarali o tremi, ali pitanje je za obje, i kada pristupate određenim autorima, postoji li ta nijansa ili razlika kome je teže pristupiti, kome je lakše, i otprilike gdje bi Zola tu spadao?
2: Pa ne, zato što je svaki autor, svaki tekst ili svaki zadatak ili projekt na kojem radim je specifičan i drugačiji je, i teško ih je uspoređivati na taj način, i mislim svaki je zahtjevan, zanimljiv s druge strane, teško mi je izdvojiti.
0: Možete se vi nadovezati?
1: Dobro, zapravo ja imam nekad svoje prioritete ili autore koji su mi više dragi, do kojih mi je stalo, ili imam čak neke intimnije konekcije s njima, tako Zola je jedan od tih autora, pa u tom smislu mi je možda da već izazov nego neki autor koji mene osobno ne dotiče.
0: I evo za kraj, što mislite, koliko će publike doći, što publika može očekivati, posjetitelji, kakve reakcije očekujete i iz znanstvenog svijeta, ali i od čitatelja, dakle ljudi koji nisu u nekakvim krugovima teorije književnosti, nisu profesori, ali su ljubitelji književnosti, općenito kakve će reakcije biti i hoće li otkriti nešto što još nisu znali, što ne mogu naći na internetu?
1: Pa mislim da sigurno hoće, ali nama nije cilj, dakle, da se sad priuče isključivo stručna publika, akademski razgovor, ali ne pretjerano na način da govorimo isključivo prestručno, nego da bude pristupačan široj javnosti, da se zapravo popularizira sama knjiga, pa onda i dakle književnost, čitanje, proučavanje, prevođenje kao također važna stavka u pristupu i uopće u proučavanju književnosti, ali kao prevoditelj, kao struka koja nam pomaže uopće da možemo čitati određene pisce.
2: Pa prostor knjigozemske i nas dvije smo garancija da će se sve odviti u poprilično opuštenoj atmosferi, to mogu garantirati. Ja se iskreno nadam da će publiku ova tema zainteresirati, i sigurna sam ako budu prisustvovali predstavljanju da će imati prilike čuti poprilično toga zanimljivoga i stvari koje do sad možda nisu mogli čuti i saznati o Zolinom životu. životu i radu, a također i o puno širim temama, jer će nam on biti samo nekakav povod ili odskočna daska da porazgovaramo o puno širim temama, poput književnog prevođenja, prilika u književnom polju, kritike, načina afirmiranja autora, nekakve autorske slobode, umrežavanja u književnim krugovima, stvaranja autorske posture i tako dalje. To su stvari koje su vrlo zanimljive i koje u Zoleno vrijeme nisu bile bitno različite od današnjih, tako da sam sigurna da će se njima biti zanimljivo.
0: Ja vam se zahvaljujem puno na odvojenom vremenu za emisiju Zrcalo, želimo puno uspjeha sutra i svako vam dobro.
2: Hvala vama na prilici da najavim ovo predstavljanje i hvala vam što pratite događanja ovakve vrste.
1: Hvala također i dođite nam na predstavljanje knjige.

0: Došli smo do kraja današnje emisije koju su realizirali Jurica Baljak i Dino Kajić. Slušajte nas i iduću nedjelju. Srdačan pozdrav.
1: Oprosti što nemam snage stavit masku, glumiti, vidjeti te isto.

0: zrcalo.
1: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
0: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: košarka.
1: Lijepim vam pozdrav iz dvorane Krešimira Ćosića, pratimo utakmicu posljednjeg kola Supersport Premier Lige u košarci između Zadra i Šibenika. 3-0 poveo sada Zadar nakon minute igre koševima Karla Žganeca, a ovdje se okupilo nekakvih 400 do 500 gledatelja. Opunomoćenik naš Zadranin Davor Modrić, suci Leo Roglić, Denis Bajramović, Josip Strikić, vaši domaćini, tonski realizator Maksim Adum, ja sam Umberto Pjesevoli. I eto, kažem, pratimo utakmicu posljednje kola prije doigravanja. Zadar uvjerljivo prvi, ništa se ne može promijeniti. A na žalost Šibenika, oni su posljednji u ovoj ligi i napuštaju društvo najboljih. Trener Šarin, trener gostiju, startao sa Darkom Planinićem, zatim nam je tu Antonio Klarin, Menđušić, Škugor i Lamont Vincent, njihov stranac, za sada bez koša, a petorka s kojom je startao trener Jusup. Sada presječena lopta igrača Šibenika su Žganec, Tišma, Mekić, Mihajlović i Ramljak. To su početne petorke s kojima su treneri statali. 3-0 i dalje stoji na semaforu, po jedan promašaj sa svake strane. U međuvremenu Vincent ima loptu, lijepo se zabio i uspio pored tri igrača

Zadra izvući ovaj šut, pogoditi i čak izboriti dodatno slobodno bacanje. Malo nevjerojatno, tri igrača i to znatno, znatno rastom veće od njega. Umjesto da su ga utrojili i podigli ruke, ne bi moglo biti ni od šuta ništa, kamoli od koša, plus dodatno bacanje koje nije iskoristio. I ostaje rezultat 3-2 nakon njegovih tih koševa. Lopta kod Mihajlovića. Mihajlović za Žganeca koji je na postu, daje loptu na krilo Ramljaku. Ramljak dugo, dugo drži tu loptu, traži nekog, vrijeme polako ističe i na kraju ipak izbore na dva slobodna bacanja za Mekića, iako po mom mišljenju prije toga je malo i zaplesao u koracima, no ovako Adem Mekić ide na crtu za slobodna bacanja. 3-2 tek. Ovo je već treća osobna gostiju, Zadar na jedno jedino i to je napravio Marko Ramljak. Ovako gosti vrlo blizu izlaska iz bonusa. Prvo slobodno bacanje Mekić promašuje, drugo uspješan za 4-2. Za očekivati da će danas Jusup koristiti sve igrače, jer kažem, rezultatski utakmica bez značaja, Zadar ipak puno, puno bolji od momčadi Šibenke, tako da neće se tu ništa promijeniti, a Šibenčanima poželimo što prijašnji povratak u društvo najboljih, jer kako ono uvijek volimo tepati, a nadajmo se da je ostalo makar dio istine tu, da bez jake dalmatinske košarke nema jake ni hrvatske košarke. 7,5 minuta prije kraja prve četvrtine, Vincent ima loptu, gosti su u napadu, naskok šut Vincent pogađa svoj četvrti koš, rezultat neriješen, 4-4. Zadar preko Mekića brzo prenio tu loptu, spustio na Tišmu, koji je osjetio da je Vincent mu iza leđa i nije mu bio problem lijevom rukom pogoditi za vodstvo Zadra od 6-4. Spušteno na Darka Planinića, 1-1 protiv Žganeca pokušava Planinić ovog puta, Planinić i to težak promašaj, Zadar vrlo brzo prenio tu loptu, stigla lopta na krilo do Žganeca, Žganec pokušaj dodavanja za Tišmu, presječena je tu lopta i sada sam na šutu i ovog puta uspješan Škugor za prvo vodstvo gostiju od 7-6. Mihajlović traži sredinu, pa našao na krilu Žganeca. Žganec htio blok ležni napraviti dodatnu loptu, međutim izgubio loptu i Zadar primio lagani koš. To je Škugor istrčao, njegov peti koš. Šibenčani vode rezultatom 9-5, 6 minuta prije kraja prve četvrtine. Mihajlović još nije uzeo šut za sada u ove 4 minute. Mihajlović kratko razmjena dodavanja sa Žganecom i ovog puta prošla je ta lopta lijepo Mihajloviću poslije Žganeca kojem nije bilo teško pogoditi zicer i rezultat 9-8. Momčad Šibenika u napadu preko naravno Vinceta, sve kreće od njega, Planinić mu daje dobar blok, međutim na kratko preuzimanje, ali nije ga to omelo. Vincent pogađa tricu za 12-8, sedmi koš Vincenta Golsona. 5,5 minuta do kraja one prve četvrtine. Lopta kod Tišme na krilu, pokušat će igrati 1-1 i to je uspio. Zaustavljen osobnom greškom Menđušića, tako da biti će dva slobodna bacanja za Borisa Tišmu. Vrijedi napomenuti da je košarkaški klub Zadar danas odlučio otvoriti vrata, besplatan je ulaz za sve one koji su htjeli pogledati utakmicu, kažem jedno 500 ljudi, tako zaokružimo, uvijek je to teško ovdje procijeniti, pogotovo kada nema veliki broj navijača. No i ovako je dobro, vjerujte mi da sam očekivao čak i manje obzirom na današnja događanja u gradu, vjerojatno su ljudi dobar dio dana potrošili, bili u gradu makar do starta utrke Wings for Life. Oba slobodna bacanja Tišma pogodio, 12-10 je rezultat, a mi smo točno 5 minuta od kraja prve četvrtine.
Vincent ide vrlo brzo ta lopta, ovog puta Škugor pokušao tricu, međutim blokirano strane Mihajlovića, Šimenčanima je ostala lopta u ruci i to je bilo dovoljno da Klarin pogodi svoje prve koševe i to tricu pri vodstvu 15-10 za Šibenik. 5 minuta prije isteka prve četvrtine Daniel Jusup pozvao je minutu odmora, a mi pozivamo jedan glazbeni broj.

košarka. Lijepi vam pozdrav još jednom, 3.50 do kraja prve četvrtine, sada nakon trice Mihajlovića, rezultat 18-13 za goste, eto gosti rezultatski dominiraju, makar ovaj dio prve četvrtine. Nešto Šarin ima prigovoriti delegatu, ne znam o čemu se radilo jer bila izbijena lopta, čista lopta za Zadar. Ne znam o čemu se radi i u čemu je bio problem, bila je vidljivo izbijena lopta od strane igrača Šibenika. 18-13 prije toga uslijedila je trica Ramljaka, odnosno pokušaj za tricu, promašio je, ali onda su Šibenčani izbili loptu vani i kasnije Zadar došao do tog 13. koša. I to prvi Mihajlovićevi, Tišmana 4, Žganec 5, Mekić 1, ono iz slobodnog bacanja. Kod gostiju Vincent sa 10 i Škugor 5, a preostala 3 postivao Klarin. Kratak razgovor sada Šarina sa sucom. Valjda je dobio potrebno objašnjenje, očito nije jer nije mu baš reakcija lica zadovoljna. Šibenčani izveli aut ispod čevne crte, sam je ostao na trenutak Vincent, međutim napravio je jedan dribling i dovoljno da ga tu omete Klarica, a osobna sada na Mihajloviću, omogućuje mu dva slobodna bacanja. Šibenčani su par minuta prije iskoristili bonus. Ne znam zašto se Mihajlović buni, suci možda jesu pokazali da to nije bilo na šutu, međutim to ne mijenja na stvari jer je Šibenik iskoristio bonus i svakako su dva slobodna bacanja za crnogorskog reprezentativca u redovima Zadra. Zadar je na 3 osobne greške, Mihajlović na 4 koša, 18-14, 3,5 minute su do kraja prve četvrtine. Za vas koji ste se malo kasnije uključili, pratimo utakmicu posljednjeg kola Supersport premijer Hrvatske košarkaške lige. 18-15 nakon slobodnih bacanja, sada Šibenčani sami koriste to u ovoj fazi utakmice, ako dobro Klarin postiže svoju drugu tricu, 21-15. To je tako, bez obzira što je i momčad ispala iz lige, što nema utakmica nikakav rezultatski značaj, sportaši su jednostavno takvi i tako trebaju i biti, pošteno odigrati svoju utakmicu maksimalno koliko se može u tom trenutku i Šibenčani to najbolje pokazuju sada. Kratki nesporazum Klarina i Vincenta u obrani na Mihajlovića, nisu pokupili loptu. Napravljena je osobna greška, Menđušić je iz prikrajka dobio tu osobnu grešku i Vladimir Mihajlović ide na crtu za slobodna bacanja, a Jusup promijenio sada i Žganica, tako da je dobrano promijenjena ona startna petorka, ostao je samo Ramljak i Mihajlović u njoj, a ostala tri igrača su Klarica, Buljević i Borna Kapusta. 16. koš Vlade Mihajlovića, 6. njegov koš, 2.50 je do kraja prve četvrtine, Mihajlović drugo slobodno bacanje, ovog puta prejako, međutim Zadru dobro ispalo jer lopta se odbila točno Mihajloviću u ruke. 21-16, Zadar je u napadu, kod Mihajlovića lopta, koristi blok Buljevića, Buljević se lijepo deblokirao prema košu, Mihajlović pokušao dodati, ali pogodila lopta u nogu nekog od igrača Šibenika, tako da Zadar nastavlja napad. Evo nam Međušić iz igre, evo nam novog igrača u redovima Šibenke, a to je Zeljak. Kapusta za Buljevića, lijepo je Buljević vidio da Planinić nije u košarkaškom stavu i da ga se može vrlo lako probiti i to je napravio za 21-18. Prvi koševi Lovre Buljevića na večerašnjoj utakmici. 2 minute i 15 sekundi do kraja prve četvrtine. Sada osobno u napadu se svira, iako je pao igrač Šibenika. Da li je to bio Škugor? Tako je. I poslužio se malo ovom desnom rukom jer krenuo lijevom stranom, probio je tu čevnu crtu i pao dolje, međutim suci su smatrali da je napravio osobnu na Mihajloviću. Sad Mihajlović lijepo utrčavanje, vidio je to Kapusta,
I evo Zadar vrlo brzo dolazi na svega koš za ostatka 21-20. Planinić išao u prodor. Zadar ovom osobnom iskoristio bonus, minuta 59. Eto, zaokružimo dvije minute do kraja, slobodnih bacanja ne bi trebalo biti, tako je. Lopta ispod čeone crte za momčad Šibenika, koju vodi eto već treći ovo sezonski trener, njihov naravno bivši igrač i trener Jeronimo Šarin je na klupi. Na klupi Šibenčana, moramo priznati, i došao je kada se Brod opasno bio nagnuo, teško je to bilo izvući, kao što je i Planiniću bilo teško među trojicom sada izvući bilo što osim izgubljene lopte, i evo Zadra u prilici povesti. Nije to ipak napravio Mihajlović, promašio je, može se reći, čisti zicer. Gibson s druge strane uzeo šut sam sa polu distance, promašio, ostaje 21-20, gosti dugo na ovih 21 koš, a Zadar u prigodi ipak dobito u prvu četvrtinu jer ima loptu, lijepo je spustio to ka Pustana Buljevića, to Planinić nije mogao braniti. Evo vodstva Zadra 22-21, a imat će Lovre Buljević i dodatno slobodno bacanje. Planinić iz igre, evo nam i Šarića u redovima Šibenke. Odigraće on ovih minutu i 17 do one prve male pauze. Lovre Buljević, 4 njegova koša, može i on do petog. Tako je, peti njegov koš, toliko je postigao Žganec. Mihajlović je na 8 kao najbolji strelac Zadra, kod Šibenčana Vincent Golson sa 10, uvjerljivo za sada vodi. Vincent zabio se u reket pa je napravio leđni pivot, pokušao uzeti šut i to je napravio, ali prekratka lopta. A s druge strane Šibenčani nisu bili u obrani, međutim eto Zadru i novi promašeni zicer, ovog puta od strane Krševana Klarice, daje Šibenčanima mogućnost da ovu prvu četvrtinu završe bez poraza ukoliko pogode. Bili su blizu tome, ali evo skok Šarića, dobra blokada Buljevića i 32 sekunde prije isteka prve četvrtine Zadar ima napad. Vidjeli su da Vincent čuva Ramljaka, međutim Ramljak vratio loptu, a Kapusta lijepim prodorom lijevom stranom dovodi Zadar u vodstvo od 25-21. Zadarska serija od 10-0, 25-21, bilo je 21-15 posljednjih 5 sekundi. Lopta kod Vincenta, da vidimo da li će on to završavati, pretpostavljam da da, i završio je s promašajem, ali i osobnom greškom na sebi, 2,4 sekunde, tako da ide Vincent na crtu za slobodna bacanja, može podebljati svoj učinak, za sada je na 10 koševa, Zadru će ostati 2,4 sekunde, ukoliko naravno Vincent ne promaši drugo slobodno bacanje, a Šibenčani ne ulove loptu. Prvo pogađa 25-22 i drugo uspješan 25-23, što može Zadar za 2,5 sekunde, može Kapusta šutnuti sa centra i nevjerojatna šteta. Šteta, lijepo je lopta bila u obruču i ispala je vani. Ostaje 25-23, vodstvo Zadra, Mihajlović 8 koševa kod Zadra, Vincent Golson kod Šibenika 12, najuspješniji strijelci. Idemo zasvirati dva glazbena broja pa ćemo se vratiti u dvoranu Krešimira Ćosića.

košarka. Lijepi pozdrav iz dvorane Krešimira Ćosića. 6,5 minuta je do kraja prvog poluvremena. Zadar vodi 40-32, međutim nakon dva slobodna bacanja Vincenta Golsona, koji je time došao do svojih 14 koševa, Daniel Jusup uzeo minutu odmora, očito nezadovoljan obranom na tom šibenskom igraču. Inače, druga četvrtina, prva je završila 25-23, a onda je Zadar u 50 sekundi napravio seriju od 7-0, najprije trica kapuste, onda dvije presječene lopte, dvije lagane kontre i za tih 7 koševa u prvih 50 minuta igre u drugoj četvrtini, tako da sada je tih ugodnih 8, vjerojatno će ta prednost rasti, bez obzira što će Jusup očito i mijenjati, što i već i radi. Trenutno je petorka Tkačenko, koji je ušao po prvi puta u igru, zatim Klarica, Torbarina, Žganec i Kapusta, koji je, da pogledam, mislim Kapusta je dana 8 koševa, ali bile su upečatljive njegove dvije trice, jedna sa lijevog krila, druga sa desnog. Dosta, rekao bi, malo pregovora sudaca pa pregledavanja situacije, iako su bile dosta evidentne, ali eto, treneri imaju pravo zatražiti pregled situacije i to je Zadar zatražio, nije bio u pravu, iako se i meni učinilo da je bila lopta za Zadar, no to je sada prošlo. Novost je da je Šibenka stala u zonsku obranu već ove 3 minute igre, odnosno 4 u drugoj četvrtini. Za sada Zadar osim Kapuste i ne uspjeva s tim vanjskim šutom, ovog puta promašio je Torbarina, ali Kapusta lijepo vidio da je Žganec utrčao u reket i Žganec u sedmi koš za 42-32. 9 koševa Buljevića, koji je sada prvi strijelac Zadra, slijede Mihajlović i Kapusta sa 8, zatim Žganec sa 7. Ništa se nije dogodilo po štetu Zadra u ovom napadu, Šibenčani promašili, međutim ostali su u zonskoj obrani. Zadar i dalje trpa taj reket, a sada šut uzima Kapusta i bravo za bornu Kapustu. Treća njegova trica, onako čista, bez kostiju, što bi žargonski rekli. 45-32, 5 minuta do kraja prvog poluvremena, Šibenčani su u napadu, lopta kod Klarina. Klarin tek sada spustio loptu na Šarića, Šarić koji je zamijenio Planinića, 2 tek njegova koša, sada pokušava 1 na 1, lopta ipak otišla vani, ali 2 sekunde prije kraja morat će Šarić šutnuti. To je i napravio, promašio je u isteku zadnje te sekunde, skoro ulovio loptu, međutim ovako Zadar ima taj napad. 1-2-2 zona Šibenčana, lopta Kožganesa, Kapusta na trenutak sam, lijepo je vidio da je Torbarina sam, međutim vrlo loše dodavanje sada Kapuste i dalo je laganu kontru Šibenčanima koju nisu iskoristili, međutim vidit će 2 slobodna bacanja. Nevjerojatno što igrači uspiju promašiti 1-0 i taman igrači Zadra naletili, suci su smatrali da je to osobna i evo prigoda Škugoru koji je na 7 postignuti koševa da poveća svoj učinak 45-32, u međuvremenu Šarin izvadio Šarića, a vratio startera Darka Planinića. Ostaje na 7 koševa Škugor, prvo slobodno bacanje promašeno, drugo da vidimo da li će biti uspješni, ni drugo. Ostaje Šibenik na 32, 45-32, 20 koševa Zadra za sada, a punih 4,5 minute je, dok su Šibenčani postigli 9. Kapusta, nova trica, četvrta, broj 4, borna Kapusta, 14 njegovih koševa, sada je on prvi strijela Zadra, ali izjednačio se sa Vincentom kojega će sada Šarin vratiti tu igru. Po 14 koševa obojca, lijepi je to bio ulaz Škugora, međutim promašio, prekrasna lopta Kapuste na desnu stranu za Torbarinu koji pogađa za 50. zadarski koš, 32, sada minutu odmora zove Šarin. Da vidimo da li će tu što mijenjati, kažem nije mu lako. Sačekat ćemo ovu minutu odmora da ne bi baš prekidali pa ispratiti još makar koju minutu prije nego što
bude onaj veliki odmor. Kažem, kada je Jeronimo Šarin došao u klub, već je to postojala nekakva teoretska šansa da se naravno ostane u ligi, ali vrlo brzo je i ta nada otišla. Gubili su Šibenčani dosta utakmica, neke možda iznenađujuće su odigrali dobro, ali što ti to koristi protiv jačih protivnika, odigraš dobro, na kraju izgubiš, a ne možeš biti zadovoljan sa porazom, ali ekipe koje su s njima nekako po kvaliteti ravnopravne, te utakmice je trebalo dobijati. Očito zasigurno i greška u selekciji, zato je onda teško to ispravljati sa smjenama trenera, ko se previše, je to tri trenera u jednoj sezoni, to onda najbolje govori da jednostavno selekcija nije bila baš najbolja. Pogledavam da li je bilo izmjena kod Zadra. Mekić, Torbarina, Tkačenko, Žganec i Klarica, petorka, nisu ni Šibenčani ništa mijenjali, tu nam je Vincent, zatim Klarin, Planinić koji je sada ušao, Vincent, uglavnom kreću svi napadi od njega, spušteno na Planinića, Planinić nije želio igrati 1-1 protiv Žganeca, nego mu je šutno preko glave, promašio, 3,5 minute prije kraja. Zadar je u napadu, lopta došla do samog Žganeca, Žganec promašio, lopta se odbila u ruke Vincentu, brz je Vincent, nije izborio osobnu, promašio je, ništa od toga, nego nova osobna greška Šibenčana, ovog puta na Torbarini, lopta će biti sa strane, ovu osobnu napravio je Štivarić, njegov učinak jedna ta trica. Još uvijek u zonskoj obrani Šibenčani, 1-2-2, loptak do Klarice, Klarica brzo Torbarina pumpa tu loptu, vidio je da je daleko, Planinić od njega uzeo Torbarina šut i promašio, a ovdje možda nesmotreni potez Tkačenka, vrlo jeftino sada. Da vidim da li je to, da, to je bila četvrta. Zadar je iskoristio bonus, 3 minute 20 sekundi do kraja prvog poluvremena. Zadar iskoristio bonus, Šibenčani su na 3, a 3 minute i 15 do kraja prvog poluvremena. Vincent ima loptu, Zeljak čeka da mu doda, međutim on se odlučio tamo na drugu stranu Planinića koji se nalazi daleko od koša, onda je to teško sada centru leđima doći baš do zicera. Došao je, ali kao da je zaboravio loptu, na isti način dva puta Planinić, očito su njegove one najbolje igračke godine prošle, znamo ga, momak 90. godište, iz širokog, samo trenutak, evo nove izmjene kod Zadra, Žganec iz igre, Buljević se vratio, Buljevićeva dobra predstava u onom prvom naletu kada je ušao, 9 njegovih koševa. Šibenčani također mijenjaju, Klarin iz igre, vratio se Škugor na tih svojih 7 koševa, dugo već stoji, lijepi prodor Klarice, povratna lopta Tkačenku na trici, šteta da nije ušla, ostaje 50-32, Šibenčan ima napad, lopta kod Vincenta tamo na lijevoj strani, drži je, traži sredinu, ovog puta Mekić malo agresivniji u obrani, kruži ta lopta i Vincent uzima šut za tricu, promašuje, solidno zagrađivanje, nije bilo baš ono čvrsto, ali solidno dovoljno da Buljevićevo da se omete, Planinić i ne pokupi tu loptu u napadu, daje Zadru stvarno komodnih plus 18 koševa razlike. U igru nije od bravo za Torbarinu, iskoristio je činjenicu da je bio sam pogodio. Od onih startnih igrača koji inače startaju, danas nismo gledali Lovru Mazalina koji je ovdje u sastavu, ne vjerujem da će i igrati, ali odigraće vjerojatno svoju minutažu, naravno i Emanuel Dundović. Planinić da potvrđuje baš ovako one riječi, ovako kako ga čovjek gleda na terenu, kao da je izgubio nekako volju, promašio opet još jedan zicer, a s druge strane Mekić lijepo istrčao kontru, pogodio 55. zadarski koš. Šibenčani dugo na tih svojih 32 koša,
a 23 su postigli u prvoj četvrtini. Nevjerojatno, stali su na tih 9 koševa, a Zadar je stigao već do 30 minuta i 20 je do kraja, a Zadar ima i loptu. Lopta je Mekić u rukama, lijepo utrčao, evo, treba biti naivan igrač, lijepo utrčao Buljević, dobio loptu, a onda onako baš naivno, ne mogu drugačije Škugora ocijeniti, povukao Buljevića za lijevu ruku i zalijepio ga dolje od parket, i to je naravno nesportska greška, 2 slobodna bacanja i lopta sa strane za Zadar. Lovre Buljeviću šansi ući u krug dvoznamenkastih, to je napravio već sa prvim slobodnim bacanjem. 10. njegov koš, ima i još jedno, i loptu Zadar sa strane. Minutu 13 do kraja prvog poluvremena. Lovro Buljević, mirne ruke, 11 njegovih koševa, lopta sa strane za Zadar. Minuta 13, 57-32. Točno je to, tih 32-9 je rezultat u ovim trenucima ako gledamo samo drugu četvrtinu, gdje je Zadar očito, ne očito, nego zasigurno prelomio ovu utakmicu. Košarka je čudan sport, ali na ovoj utakmici to nećemo zasigurno ni vidjeti, ni doživjeti, pogotovo sada nakon koša lijepog ulaza Krševana Klarice za 59-32. Imat će Krševan Klarica dodatno slobodno bacanje. Eto, veliki, veliki broj koševa Zadra pogodili Klarica, čak 60 koševa u prvom poluvremenu, a još će Zadar imati minimalno jedan napad. Pogađa Klarica, 60-32, Klarica je na 6 postignutih koševa. Evo, Šibenčanima jedan od posljednjih napada u prvom poluvremenu. Škugor spustio na Planinića, ide Planinić 1-1, hoće li sada biti uspješniji? Da, bilo je tu osobno, na njemu nije svirano. Ovog puta Planinić dobija dvoboj protiv Buljevića i nakon dugo, dugo vremena Šibenčani postižu svoje koševe. To je 34. Planinić odbio loptu, ali tek neki čudo ruke, a šibenska obrana je stvarno puna, puna rupa i nije bilo teško Zadru postići nove koševe. Klarica je to bio, 62-34. Posljednji napad Šibenčana, ostaće Zadru, kako se kaže, razlika između 2 sata, nekakvih 4 do 5 sekundi. 10. Ulaz lijepi Vincenta, pogađa svoj 16. koš, 62-36. Dovoljno vremena ima Mekić i to je dobro procijenio, ali ljut na sebe jer blokiran je i nema novih koševa. Zaključimo prvo poluvreme. Zadar dobio 62-36, 14 koševa Kapuste, 11 Buljevića kod Zadra najbolji, kod Šibenčana Vincent Golson sa 16. Mi ćemo se malo odmoriti, a onda se vraćamo u dvoranu Krešimira Ćosića.

košarka. Još jednom dobro večer iz dvorane Kreše Ćosića. Ovdje je 3 minute i 7 sekundi do kraja treće četvrtine. U tijeku je timeout koji je pozvao trener Jusup. Rezultat 77-53 vodi Zadar. Jusup pozvao minutu odmora nakon dva neuspjela napada Zadra. Iako je ova prednost, u stvari bolje rečeno, Šibenik bio konkurentan i rezultatski onako kako su stajali na terenu, samo prva četvrtina koja je završila 25-23. Malo je nedostajalo da Šibenik i ne dobije tu prvu četvrtinu, no 49 prvih sekundi u drugoj četvrtini kada je Zadar napravio seriju 7-0, nagovijestilo je tu rezultatsku katastrofu u Šibeniku i to je tako i bilo. 30 razlike u par navrata, sada to malo spušteno, ali eto, nisu svi igrači Zadra ulazili, iako očekivao sam da će na ovakvoj utakmici Dundović ući ranije u igru, međutim nema ga još uvijek. Za Mazalina je i bilo vidljivo da ga neće danas Jusup koristiti. Dobra danas utakmica. Kapuste 19, njegovih koševa, Buljević je na 13, Mihajlović 8, međutim Mihajlović nakon što je bio izišao nije ulazio više u igru. Petorka Zadra trenutno, Klarica, Mekić, Torbarina, Buljević i samo trenutak da vidimo Klarica, Trica i Tkaženko, peti igrač, 82-53. Čak mi rekao danas Kršena Klarica i prerezerviran, malo prije imao jedan lijepi ulaz, mogao je staviti zicer na prvi ili na drugi obruč, odigrao je na krilo, lopta stigla do Buljevića i to je bio jedan od promašaja Buljevića. Sada lopta igra na nogom od strane Tkaćenka, daje Šibenci novi napad, 82-53. Za vas koji ste se malo kasnije uključili, da kažemo da je riječ o posljednjoj utakmici ovog osnovnog dijela prvenstva koji se itekako rastegao i dalje. Ljudi u Hrvatskom košarkaškom savezu inzistiraju da se igra trokružno. Koliko to ima smisla, ostajem vama da najbolje procijenite, jer vjerujem i kad slušate prijenose na Radio Zadru, pokušavam vam objasniti o čemu se radi, međutim toliko tih utakmica bude da više ne znaš ni koje kolo, ni koliko puta, tko s kim igra, ali dobro, došlo i to kraju, počinje sada play-off, počinje borba za taj trofej, prvi trofej Zadar izgubi od momčadi Splita, porazom u polufinalu. I ostaje prvenstvo gdje Zadar ne samo igrački dominantan u ovom dijelu sezone, nego i ima prednost domaćeg terena. Tkaćenko izišao iz igre, po prvi puta večeras u igri Manuel Dundović, 82-53, minuta 20 je do kraja treće četvrtine. Publike ima, iznenadilo me, rekao sam na početku, ulaz je bio danas slobodan, tako da možemo slobodno reći negdje 600-tinjak gledatelja je sigurno došlo ovdje. Ono što raduje, puno je tu i one manje djece i bilo bi bolje, iako mora se priznat, košarkaški klub Zadar svaku utakmicu i poziva i škole košarke, naravno u dogovoru, da ih se uvede na utakmice, međutim bude neki puta odjeka lijepih, ali uglavnom i ne koristi se toliko to kako bi u ona davna vremena djeca, što bi dala da su mogla ući u Jazine. Ovo je danas naravno jedan komoditet i naravno puno veći broj mjesta i šteta je da više ljudi ne koristi, makar na ovakvim utakmicama koje su idealne za djecu, jer dobro, Šibenik nije konkurentna ekipa Zadru, ali onda gledaš makar svoju ekipu i na svakoj utakmici se da poneki lijepi potez vidjeti. Uostalom, svaki sport se i igra, valjda zbog onih koji gledaju i navijača. Prvo slobodno bacanje Buljević je promašio, ostaje 82-53, međutim može eventualnim pogotkom doći do svog 14.
ne dolazi, ostaje 29 koševa razlike za Zadar, 38 sekundi do isteka treće četvrtine, lopta kod Vincenta. Ko sad? Šarić napravio osobnu grešku na Buljeviću, tako da nije... Ne, ipak Štivariću svirana druga osobna greška. Šibenčani su odavno iskoristili bonus, međutim Zadar nije bio u posjedu lopte, zato nema slobodnih bacanja, nego ima Zadar napad. Ostaće ponešto vremena i Šibenčanima, ne previše, ali ponešto će im ostati za njihov napad u ovoj trećoj četvrtini. Buljević lijepo je probio i nova osobna greška na njemu. Buljević ide na crtu za slobodna bacanja. Vidjet ćemo da li je uspio namjestiti ruku. Peta osobna Međušića, koji je napravio osobnu na Lovri Buljeviću. 16,1 sekunda ostaje Šibenčanima, naravno ukoliko Zadar ne ulovi loptu u napadu u slučaju njegova promašaja. Buljević, prvo slobodno bacanje. Uspješan, da, bilo bi malo čudno da igrač promaši tri bacanja za redom, jer prethodni napad je također imao dva slobodna bacanja, promašio je oba. Okruglih 30, 83, 53. Ipak promašio drugo, 4-1. Ima bacanja, ostaje Buljević na tih 14, Zadar na okruglih 30 koševa razlike, a Šibenčan ima ovih 10 sekundi za napad. Lopta kod Vincenta, Vincent na prodor. Radi Mekić osobnu, Zadar to može priuštiti jer tek sada iskorištava bonus, a Šibenčanima ostaje 4 sekunde do kraja, pa nije moguće da će Šarin zvati timeout. Hoće. Hoće. Moram se malo nasmijati, ali nije smiješno. Nije smiješno i nije ni nelogično. Pravo je trenera pozvati timeout. Tko zna kada će u životu igračima i njemu trebati napad koji može trajati samo 4 sekunde i vjerojatno želi to probati na ovakvoj utakmici i u ovakvoj sezoni koja je njima za zaborav i treba će Šibenčanima, naravno nije se lako vratiti, uvijek lakše ispadneš nego što se vraćaš u ligu natrag, ali eto, 4 sekunde prije isteka treće četvrtine pri minusu od 30 koševa razlike, Jeronimo Šarin uzeo je minutu odmora. I baš me zanima kako će to njegovi igrači, vjerojatno ima neki specijal za ovu situaciju, ali zanima me kako će to njegovi igrači napraviti. Dosta trenera, Zadar igra obranu čovjek na čovjeka, dosta trenera kada trener ovako pozove minutu odmora, promijenu vrstu obrane, stanu u zonu, e onda igrači koji su imali specijal za igru protiv čovjeka, onda jednostavno stanu i zablokiraju. Vidjet ćemo da li je to Zadar napravio. Da, u zonskoj obrani je Zadar. Eto, znači sve što je crtao Šarin pada u vodu, uzeo šut Vincent, promašio i završila je treća četvrtina, 83-53. Idemo malo zasvirati, pa smo na tragu Krešinoj dvorani. Radio Zadar.

Osaka. Lijepi pozdrav još jednom iz Krešine dvorane. 6,5 minuta prije kraja Zadar vodi 97-61. Posebno u zadnjim napadima Torbarina aktivan. Dvije njegove trice, jedan lijepi ulaz, a sada se i Dundović koji je ušao pred 2,5 minute upisao u strijelce, dva njegova koša i time svih 11 igrača koji je danas participiralo u ovom susretu se upisalo u listu strijelaca. I jedini koji nije igrao danas, a to je bilo vidljivo, vjerojatno i nije možda ta ozljeda sanirana skroz do kraja ili bolje rečeno preventivno je ostao na klupi, to je Lovro Mazalin. Evo sada izlazi i Ademe Mekić. Tkačenko će dobiti još poneku minutu do kraja 6:16. Dva slobodna bacanja za Šarića, prvo promašuje. Utakmica koja je, rekli smo, riješena već u onoj drugoj četvrtini. Šibenik jedino u prvoj konkurentan igrom i rezultatom, kada je završilo 25-23 za Zadar. Sve ostalo nakon toga došla je do izražaja, naravno, kvaliteta tih momčadi. On najbolje svjedoči o tome da tko god je ušao u Zadru igru upisao se u listu strilaca. Tkačenko finta šuta, onda je vidio i bravo, bravo za Tkačenka, krasan ulaz i zakucavanje. Tkačenka nije riskirao šutom za tri kada mu se oslobodio prostor i mogao je lagano doći do koša. I Zadar, evo, vrlo blizu stotke, a do kraja skoro pa 6 minuta. 99-61, samo raste prednost Zadra. Klarica, odlično dodavanje Tkačenka. Tkačenko htio uposliti Dundovića, međutim to dodavanje nije bilo baš najbolje i izvedeno najbolji mogući način, tako da Šibenčani imaju sada otvoren šut, točnije Šljivarić promašio je, međutim loptu love gosti, imaju tih svojih 14 novih sekundi. Vincent ima loptu, nekako mu je ušla, hoće neće, i 26. koš Vincenta Golsona za 63. domaći koš, odnosno gostujući. U posljednjih 5 minuta traje. Klarica, Dundović, spušteno na Buljevića. Buljević krenuo na prodor, da li će biti povratne lopte, neće, bit će prije toga osobna greška Šljivarića. To je druga gostujuća u ovoj četvrtini posljednjoj. Zadar iskoristio bonus, Šljivariću treća, jedan igrač ispao s pet, to je Menđušić. Reći ću vam malo kasnije strijelce sve, za sada ću vam reći samo da je najuspješniji strijelac kod Zadra sa 19 koševa, sa 19 koševa Kapusta koji je u ovim trenucima vani, a Vincent Golson sa 26. Kod gostiju Torbarina bio sam na šutu za tricu, ovog puta mu nije ušla, ostaje Torbarina na svojih 13 koševa. Zadar još nema stotke, ali naravno da ima puno, puno vremena. Osobna, mislim, Kršavana Klarice, tako je. Ide Darko Planinić na crtu za slobodno bacanje. Zadar vrlo, vrlo brzo iskoristio bonus u ovoj posljednjoj četvrtini, što bi se očekivalo od momčadi Šibenika da to napravi obzirom na veliki zaostatak, pa da pokušaju makar agresivnijom igrom smanjiti tu prednost. Eto, ovdje se dogodilo obrnuto, tako da momčad Šibenika napravila dvije osobne greške u ovih 5,5 minuta. Dva slobodna bacanja za Darka Planinića. Klarici četvrta osobna. Darko Planinić prejako. Prejako Planinić ostaje na svojih 6 postignutih koševa. Imaće još jedno slobodno bacanje Planinić. Drugo slobodno bacanje. Prekratko mi se čini, da, prekratko, vidio se odavde da je prekratko. Zadar pokupio tu loptu i preko Torbarine organizira novi napad. Klarin je na njemu u obrani. Dundović, povrat na Torbarini. Torbarina se nalazi na sredini, krenuo na prodor, dao lijepo Buljeviću. Buljević na krilo Klarici, Klarica vraća Buljeviću i Buljević pogađa. 101. koš Zadra, 101-63, evo razlika se penje polako i prema okruglih 40 koševa razlike. Eto, to je realnost, nikako jedna spektakularna igra Zadra,
nego dovoljno da se lagano dobije utakmica, jednostavno govori o kvaliteti, odnosno upitnoj kvaliteti domaćina, recimo tako. 101-63, 3 minuta 40, lopta je kod Torbarine, krasan ulaz, bravo Toni, 15 njegovih koševa, Torbarina se polako približava i Klarici i Buljeviću koji su na 16, a ostane li do kraja možda i bude prvi strijelac Zadra. Planiniću lopta ispala, bolje rečeno uzeo mu je Dundović tu loptu, a onda dodavanje jednom rukom, vidio je Tkačenka, ali kada dodajete onako s jednom rukom iz driblinga, onda ne možete tu loptu tako dobro kontrolirati, ona je otišla jedno pola metra od igrača i šteta je za tu kontru bilo. Ovako sada Planinić stiže do svog osmog koša, 103-65, a mi smo točno 3 minute do kraja ove utakmice, posljednje kolo Supersport premijer košarkaške lige. Dundović šut za tricu, pogađa Dundović. Dundović je na 5 koševa. Svi igrači Zadra postigli su koševe osim Mazalina koji nije ni ulazio. 106-65, 41 koš razlike. 2:40 do kraja. Vincent ima loptu. Može li momčad Šibenika naći sada motiv? Idemo momci izgubiti manje od 40, jer neki mini motiv se mora naći, ipak treba odigrati ove 2,5 minute, ne baš pustiti da naraste na još veću prednost. Vjerujem da je to igrači i pokušavaju, na njihovu žalost to nisu napravili baš najbolje, bačena je lopta u aut, tako da Zadar ima napad. Tornado se dobro zabavlja, presječena sada lopta, to će biti ladani koš Klarina. Klarin je na 12, na 14 postignuti koševa, 106-67, 2 minute 10 sekundi do kraja večerašnje utakmice. Torbarina lijepo na lijevu stranu, pa je nekako uspio tu loptu dodati Klarici, a Šimenčani rade svoju treću osobnu u ovoj četvrtini. Lopta će biti sa strane i evo vjerojatno i posljednjih izmjena na utakmici. Ovog puta prisilno, Škugor napravio petu, a i izvadio i Planinića, vratio je tu Šarića i Šljivarića u igru trener Jeronimo Šarin. Dva igrača su ispala kod momčadi Šibenika sa po 5 osobnih grešaka, Zadar nije imao tih problema, ima Klarica i Kapusta po 4, ali rezultat je takav. Lijepi ulaz Buljevića, nije to mogao zaustaviti Šarić. 108-67, minuta 50 do kraja. Eto, spremamo se sada za play-off. Vrlo interesantna borba će biti ovo posljednje kolo, da vidimo tko zauzima broj 2. Da li Split, da li Cibona, to nam ostaje još za vidjeti, ali nevezano s tim, Zadru svakako pripada pozicija 1 i prvenstvo domaćeg terena u tim susretima. Osobno da me pitate koga bi volio u finalu, nekako smo navikli ovih pustih godina, idemo u Splita, volio bi malo i do Zagreba na finale, no o tome će odlučiti igrači odnosno rezultati tih utakmica u play-offu. Minuta i 20 do kraja, Vincent ima loptu, Vincent brz, bravo sada, prekrasno dodavanje Klarina za Šljivarića za 108-69, lopta za momčad Šibenika, Klaricu je lopta pogodila u nogu, minuta 10 je do kraja utakmice, 106-69. Vincent predvodi napad Šibenika, lijevo na Klarina, spušteno na Šarića koji igra 1 na 1 sa Buljevićom. Lijevo ruki Šarić promašuje, lijepo zagradio Klarica, dao loptu Torbarini, krasan ulaz, pomeli su reklame, samo da se nije netko od igrača ozlijedio. Tri igrača su pala, međutim jedan ne vidimo odavde broj jer leži na parketu, onako na trbuhu. Nije valjda došlo do povrede, da vidimo kakav je Torbarina, mislim dobar.
to je najbitnije, da se ni jedan igrač ne povrijedi, da vidimo, mislim da će biti sve u redu. Lagani su ti reklamni panoji bili, međutim ipak malo jači udarac je dobio. Da vidimo, nema izmjena, znači ajde ipak. Hvala Bogu nema ozlijeđenih. Nema ozlijeđenih, iako su tri igrača bila na parketu. Izvanredan koš Torbarine, lijepi njegov ulaz. Eto, blizu je ono što sam i pretpostavio. 17 koševa ima Torbarina, Kapusta je na 19, Buljević na 18, Klarica na 16. Tu se krije prvi strijelac utakmice. Za sada je to Kapusta, međutim Torbarina ništa od toga, mora izići iz igre ili malo krvari ta ruka, malo krvi pa po pravilima mora van, ili su jednostavno ušli fizioterapeut unutra pa mora biti izmjena. Ipak je bilo malo krvi, pogledava doktor Srzentić, međutim sve je u redu, to je najbitnije i kod dva šibenska igrača i kod zadarskog Torbarine. 110-69, mi smo u posljednjih 45 sekundi utakmice. Šibenčani možda idu na koš za Zadar, ne vjerujem da će krenuti na koš i obzirom na ovu razliku nekako je to uobičajeno zadnje vrijeme. Vincent uzeo šut za dva, promašio, a osobnu na planiniću radi, da vidimo, Buljević. I to prva osobna greška. Planinić ima dva slobodna bacanja. 110-69, 41 koš razlike. Planinić ima dva slobodna bacanja. Ipak će Zadar ići na koš jer je 32,6 sekundi do kraja, da je ispod 24, onda bi se lopta ostavila. Ovako će Zadar ipak ići, vjerujem, na koš. 110-70 i drugo slobodno bacanje. Darko Planinić može doći do 10 koševa, to je napravio, 10 i njegov koš, 110-71. Vjerujem da i vas kada čujete ovako 110 asocira na onaj rezultat protiv Cibone pred 40 godina, 111-110, Cibona je tada stala na 110, odnosno Branko Vukičević je dao taj zadnji koš umjesto da vrati loptu da pokušaju tricu, ali Buljević, Klarica sam na trici, Klarica pogađa. 113-71, 16 sekundi do kraja utakmice. Da vidimo, neće ni Šimljančani sada ići na koš. 113-71, pozdrav momčadi, pozdrav trenera. Eto, 113-71 u posljednjem kolu Supersport premijer Hrvatske košarkaške lige. Strijelci na kraju, 19 koševa Klarice, toliko je dao i Kapusta, 18 Buljević, 17 Torbarina, ostali Mihajlović 8, Tišma 4, Žganec i Mekić po 7, Dundović 5, Ramljak 4. Kod Šibenčana Vincent Golson 26, Planinić 10, Klarin 14, Šljivarić 5, Menđušić 2, Šarić 7 i Škugor 7. Eto, završila je ova utakmica, vrijeme je da vas pozdravimo. Vaši domaćini bili su tonski realizator Maksim Adum, ja sam Umberto Pjasevoli, želim vam ugodan ostatak večeri i ostanite dalje uz Radio Zadar. Svako vam dobro.

0: Skorošnji album Confessions 2 najavljen je prije dva tjedna uoči prvog vikenda Coachella, a s tom najavom došao je i manifest Madone i njezinog producenta Stuarta Price-a. Kroz taj proglas dvoje umjetnika se dotiču transcendentalnih svojstava plesne glazbe, konceptualizirajući priču kao oblik kanaliziranja uzvišene prisutnosti uma u stanju struje svijesti, analogno književnom pravcu moderne koji smo upoznavali kroz djela Jamesa Joyce-a ili Williama Faulknera. No, dakako, kroz sasvim drugačiji oblik smjera i doživljaja. Zvuk, svjetlost i vibracija preoblikuju naše percepcije, uvlače nas u stanje slično transu, objasnila je Madonna putem obavijesti za javnost i istaknula. Ponavljanje basa ne samo da čujemo, već ga i osjećamo. Ono mijenja našu svijest i rastvara ego i vrijeme. Primjer takvog pristupa osjetili smo i kroz single I Feel So Free, ali i kroz duet u kojem sudjeluje Sabrina Carpenter. Bring Your Love donosi sample pjesme Good Life sastava Inner City iz 1988. Prema Alisi Bailey iz magazina Elle, pjesma se osvrće kritikama na javni imidž dviju zvijezda. Recenzentica je istaknula da njih dvije podsjećaju svijet da ih ljubav prema glazbi potiče na stvaranje umjetnosti, a ne na povratne informacije o sebi koje dolaze do njih. Harry Tepo iz Pitchworka pak naglašava da single funkcionira na ideji da je plesni podij osporavani prostor gdje Madonna nije u potpunosti dobrodošla, ali ona, s druge strane, pjesmi daje neočekivani dašak neonoara. Recenzent glazbenog magazina smatra da stvar otkriva dvije strane ženske seksualnosti, Madoninu eksplicitnu, barijernu erotiku i Sabrininu stiliziranu reakciju na njezine porive. Pjesma Bring Your Life, koju su snimile Madonna i Sabrina Carpenter, naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala. Hvala.
1: Hvala.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najimitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo ploču Middle of Nowhere country kant autorice Kacey Musgraves. Govorimo o listi The 30 Greatest Living American Songwriters, koji je objavio The New York Times, i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana, sedmi puta zaredom na trećem mjestu službene radijske liste bila je Taylor Swift s njezinom The Fate of Ophelia. Na broju 2, 13. puta boravila je Ray. Single je Where is my husband? Bruno Mars se 14. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegova novo objavljenog albuma The Romantic.
3: Airplay Radio Chart Top 40. Top 40.
0: Sabrina Carpenter ima tri singla među 40 najimitiranijih, a prvi od ta tri je New Entry. Na broju 40 slušamo House Tour.
3: Airplay Radio Chart.
0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music,

0: Na listi ARCE 100 s datumom od 4. svibnja smjestilo se svega 8 promjena, od kojih su 2 noviteta, dok se 6 pjesama vratilo na čart. Među 40 najemitiranijih pak smjestilo se 5 promjena, od čega su 2 noviteta, dok su se 3 pjesme vratile u top 40. Oba Greatest Gainera su ovdje, onaj među 40, ali i među 100 najemitiranijih. Dva povratnika među 40 čuli smo, Abrakadabra Lady Gaga s broja 37 i baladu Risk It All, s kojom se Bruno Mars smjestio na 36. mjestu. Američki kant-autor je ovoga tjedna postao i vlasnikom još jednog top 10 albuma na listi prodaje ploča u Sjedinjenim Državama, i to zahvaljujući kompilaciji Collaborations. Radi se o posebnom vinilnom izdanju povodom Record Store Day-a, objavljenom u ograničenoj tiraži od 11.000 primjeraka. Bruno Mars je bio i američkim ambasadorom ovogodišnjeg dana prodavaonice ploča, a među 11 pjesama na albumu svoje mjesto je našao i duet s Rose. Stvar je bila najemitiranija pjesma u 2025. na domaćim radijskim stanicama i zauzela je prvo mjesto godišnjeg odbrojavanja liste ARC 100. Istovremeno, radi se o najvećem hitu na svijetu prema podacima kompanije Luminate, i zauzela je vrh liste Billboard Global 200 za prošlu godinu. Jednako tako, Svjetska diskografska federacija je duet Apathé proglasila najuspješnijim singlom godine svjetske diskografske industrije. Ovoga tjedna se pjesma nalazi 80. puta na listi ARC 100, a to znači da od sljedećega tjedna više neće biti s nama, jer postaje dio diskografskog kataloga. Na broju 35 smjestili su se Rosé i Bruno Mars.
1: Airplay Radio Chart.
2: Game.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: 1. svibanj nam je kroz petak nove glazbe donio soundtrack iz filma Vrag nosi Pradu 2, a na njemu pronalazimo nekoliko novih pjesama Lady Gage. Stvar koja otvara soundtrack je naš drugi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu. Slušamo Shape of a Woman.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Justin Bieber je dvama nastupima na ovogodišnjoj Coachelli, koja je ostvarila rekordni prihod od $200 milijuna po vikendu, postao izvođačem s najvećim prihodom festivala do sada, a taj prihod za dva nastupa iznosi $10 milijuna. Njegovi nastupi postali su najpretraživaniji i najgledaniji do sada, s nešto manje od 65 milijuna pregleda u svega 12 sati. Istovremeno objava na festivalskom Instagramu koja pokazuje njegov nastup najgledanija je i osvojila je najviše lajkova od svih postova Coachelli. I sve to zajedno imalo je utjecaj i na postizanje novog uspona na listama popularnosti albuma i globalnih pjesama magazina Billboard. Njegova Daisy se ovoga tjedna smjestila na 29. mjestu službene radijske liste u Hrvatskoj.

povodom izlaska dueta Bring Your Love s Madonom, Sabrina Carpenter je u postu na Instagramu prenosi Yahoo Entertainment napisala kako se nada da će njezini fanovi uzeti stanku od boravka na mobitelu, izaći van i zaplesati uz pjesmu. I to je super želja, nije li? Odmor potražiti daleko od ekrana i u druženju s ljudima. Sabrina Carpenter je zastupljena s 3 pjesme u topu 40, a ovo je bio Man Child s 27. mjesta. Pred nama su dva Greatest Gainera, ali i najviši novi ulaz među 40. Najveći skok među tih istih 40 ostvario je Somber, čija Home Wrecker se popela za 9 mjesta prema naprijed i smjestila na broj 22 službene radijske liste. Najveći skok na listi ARC 100 iznosi 74 mjesta prema naprijed, a ostvarila ga je stvar koja predvodi listu Billboard Global 200. Podaci kompanije Luminate govore da je Drop Dead najveći hit na svijetu, a podaci servisa One Plate potvrđuju da je single Olivia Rodrigo naš odjedni Hot Airplay. Istovremeno, analizirajući dosadašnji uspjeh američke kant autorice, njemački Ad Hoc News ističe da je Olivia Rodrigo postala jedan od definirajućih glasova svoje generacije, spajajući sirove emocije s privlačnim pop rockom koji se izravno obraća mladim ljudima koji se suočavaju s ljubavlju, gubitkom i samootkrivanjem. Platforma ističe da za američke tineđere i mlade odrasle ljude njezine pjesme djeluju kao osobni dnevnici uglasbljeni u glazbu s dominacijom na playlistama Spotify-a, trendovima TikToka i kasnonoćnim navikama scrollanja. Pa dakle, koliko često ste se scrollajući bespućima TikToka ili Instagrama zaustavili na objavama vezanima uz vlasnicu broja 23 ovotjednog Airplay Radio Charta? Prije pjesme Drop Dead Olivia Rodrigo slušamo Cat's Eye. Pjesma Gabriela se smjestila na 24. mjestu.

0: pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Alex Voren je snimio pjesmu Fine Place to Die, koja govori o tome kako ljubav stabilizira život kada se sve drugo sruši. Stihovi istražuju što znači pronaći mir u nekome kada se sve oko vas čini nestabilnim. Riječi slikaju kaotičan svijet izvan kontrole, svijet u kojem ništa više nema smisla. Ipak, usred svega toga, ljubavna veza postaje jedina stvar koja se čini stvarnom. Taj kontrast pokreće emocionalnu težinu pjesme. Ne radi se o želji Alexa Vorena da kao završi, već o tome da se konačno osjeća te dobro zbog osobe s kojom jeste. Kako se razvija Fine Place to Die naginje ideji emocionalne predaje, osjećaja otpuštanja kontrole i prihvaćanja da je život nepredvidljiv. Slika raspadanja svega oko vas, uparena sa smirenošću boravka s pravom osobom, stvara snažnu poruku o ljubavi koja može dati smisao svemu, čak i kada je sve drugo izvan kontrole. Alex Voren potpisuje naš treći ovotjedni čar.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Fanovi sastava BTS u oči koncerta u El Pasu ovoga vikenda od ponoći stajali u redu kako bi osigurali svoj primjerak memorabilije s povratničkih nastupa benda po Sjedinjenim Državama. Povratnička turneja Arirang je nakon Južne Koreje i Japana stigla u Sjedinjene Države, a ovoga ljeta doći će i do Europe. Nastupi najbliži nama bit će tijekom srpnja u Minhenu, a na broj 19 u Hrvatskoj ovoga tjedna smjestio se upravo njihov single Swim.
0: Airplay Radio Chart Top 40.

Ipswich Town se vratio među najbolje klubove engleskog nogometa nakon godine dana izbivanja i to pobjedom od 3-0 nad Queen's Park Rangersom u posljednjem kolu prvenstva, a proslava se održala u slačionicama kluba gdje, prenose mediji, Ed Sheeran presretan pio Guinness. Engleski kantautor ima dvije pjesme mjesto uz mjesto na ovotjednom Airplay Radio Chartu. Sapphire je 14. u Hrvatskoj, a ovo je već suradnja s Gugush u singlu Azizam. On je na broju 15.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Casey Musgraves i Miranda Lambert imaju, priznale su uz bocu Bourbona jedna drugoj, zajedničku sklonost prema konjima, razvodima i piću. Tako stoji u stihovima pjesme Horses and Divorces, ali i svoju potpunu istinitu podlogu pronalazimo u stvarnom životu, jer su obje umjetnice prošle kroz nekoliko vrlo javnih razvoda od Rastana Kellya, odnosno Blakea Sheltona. Šarmantni duet naslonjen na tradicionalni zvuk Teksasa i Meksika uokviren mariachi bendom, gitarom i harmonikom, dio je albuma Middle of Nowhere i sadrži pristojan udio međusobnih zadrikivanja prije konačnog zaključka o zajedničkim stvarima. Pjesma Horses and Divorces, koja podlači zajedničku ljubav prema kaubojima i prije svega Williju Nelsonu, naš je četvrti chart ekstra. Slušamo duet koji su snimile Casey Musgraves i Miranda Lambert.
0: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Je točno tjedan dana, sedmi puta zaredom na trećem mjestu službene radijske liste bila je Taylor Swift s njezinom The Fate of Ophelia. Na broju 2, 13. puta boravila je Ray, single je Where is my husband? Bruno Mars se 14. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegova novo objavljenog albuma The Romantic.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Olivia Dean je tijekom prošloga tjedna održala 4 rasprodana koncerta u londonskoj areni O2. Među 23 pjesme sa set lista nastupa našla se i ona koja se smjestila na 10. mjestu Airplay Radio Charta. Single So Easy to Fall in Love.

Netflix je ovih dana plasirao prvi trailer skorašnje romantične komedije Office Romance, u kojoj glavne uloge tumače Jennifer Lopez i Brad Goldstein. Rom-com će se početi prikazivati početkom lipnja, a u međuvremenu možemo uživati u suradnji koju je J.Lo ostvarila s Davidom Guettom. Njihova Save Me Tonight se smjestila na 9. mjestu Airplay Radio Charta. S podsjetnikom da se Olivia Rodrigo nalazi na 1. mjestu liste Billboard 200 sa singlom Drop Dead, nudim vam i zanimljivu informaciju da se suradnja Justina Biebera i Nicki Minaj iz 2012. smjestila na vrhu liste Billboard Global Excluded US, koja mjeri popularnost pjesama na svijetu izvan Sjedinjenih Država. Zanimljivo je kako je Beauty and the Beat prigrlila i publika u Hrvatskoj, pa se stvar ovoga tjedna smjestila na 4. mjestu liste Croatia Songs magazina Billboard. Mjerenje kompanije Luminate za našu zemlju pokazuje da se najviše strima Topovska, koju je snimio Buba Corelli. Na broju 8 liste ARC Stopak nalazi se Teddy Swims. Slušamo njegovu Mr. Know It All.

0: mjesta.
1: Maroon 5 su lansirali prvu novu pjesmu nakon izlaska prošlogodišnjeg albuma Love is Like. Tijekom singla Adam Levine ističe kako se osjeća jadno kada njegova heroina nije pored njega. I ta i takva stvar, heroin, je naš peti chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nekoliko je izmjena među 10 najemitiranijih, no pjesma So Easy to Fall in Love Olivia Dean ovoga je tjedna sa broja 9 se spustila na 10. mjesto u Hrvatskoj. Na 9. mjestu, prvi new entry među 10, u pitanju je suradnja Jennifer Lopez i Davida Guetta. Save Me Tonight uspinje se za 7 mjesta i stigli su do broja 9. Još jedan novitet među 10 najemitiranijih, novi je single Teddya Swimsa, Mr. Know It All je ime pjesme koja je s nama drugi tjedan među 40 i već popriličan uspon za 5 mjesta ide prema gore, već je na broju 8. Sedmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži suradnja Bibi Rexa i Fateless. New Religion ime je singla koji bilježi pad za jedno mjesto. Na šestom mjestu Airplay Radio Charta je David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Gone, Gone, Gone bio je svojedobno

0: Na petom mjestu u Hrvatskoj Alex Warren i njegov aktualni single Fever Dream, koji je prošloga tjedna imao ujedno i najbolji plasman na Airplay Radio Chartu do sada. Bio je na broju 4. Ovoga tjedna je 5. Četvrta u Hrvatskoj ponovno Olivia Dean i njezin drugi single među 10. U pitanju je pjesma Man I Need, 32 tjedna među 40 i uspinje se za 3 mjesta. Ona je četvrta. Na broju 3 Non Mover za Taylor Swift, već nekoliko tjedana zapravo ista situacija s njezinim singlom The Fate of Ophelia. Drugi najemitiraniji single u Hrvatskoj je Where is my husband, britanske glazbenice i kantautorice Ray. Ona je bila i na samome vrhu, a ovoga je tjedna kao i protekloga na broju 2.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
0: Bruno Mars, 15. tjedan zaredom, predvodi službenu radijsku listu s pjesmom I Just Might.

0: kako vrijeme prolazi, tako i I Just Might na svjetskim listama popularnosti prolazi sve bolje. Tako se Bruno Mars pjesmom koja dolazi s albuma The Romantic popeo do prvog mjesta u Belgiji, Bugarskoj, Kanadi, Čileu, zemljama Commonwealtha, Kostarici, Hrvatskoj, Estoniji, Francuskoj, Latinskoj Americi, Latviji, Litvi, Malti, Nizozemskoj, Sjevernoj Makedoniji, Paragvaju, Južnoafričkoj Republici, Surinamu, Švicarskoj i Sjedinjenim Državama. Bruno Mars se s pjesmom I Just Might 15. uzastopni tjedan nalazi na prvom mjestu liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Članovi grupe Editors objavili su svoju prvu novu stvar od 2022. i najavili skorašnju turneju po Velikoj Britaniji i Europi u sklopu koje će početkom veljače nastupiti i u Zagrebu. Mjesto događaja je Bočarski dom, a pjesma koja je naš ovotjedni chart bonus je refleksivna Call It In.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Policajac u Krapini ubijen

0: snizite cijene 10-20%.
1: U Beču počeo Eurovizijski tjedan na tirkiznome tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslije podne sunčana razdoblja.
1: U Krapini je jutros ubijen Robert Grilec, voditelj tamošnje kriminalističke policije. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed, koji je potom pucao u sebe. Operiran je u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, a njegovo je stanje vrlo teško. Pucao je ilegalnim oružjem i otprije poznat policiji. Motiv ubojstva još se ne zna. Milorad Šikemić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću, kada je u pokojnog policijskog službenika, koji je bio izvan službe, ubojica pucao tri puta, nakon čega izlazi iz lokala te pucao sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagor International, konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjive od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjive kako se vozio ispred kafića i gleda u njega. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama, te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u HTV-u je dnevniku potvrdio kako je počinitelj otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevi da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: O zdravstvenom stanju ubojice izvijestio je dežurni neurokirurg KB Dubrava Jurica Maraković.
6: Nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba na hitnim neurokirurškim i maksitofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je po život opasnim ozljedama, teškim.
2: A sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Odlučno poručuju.
0: Već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla. To nije dio posla. To je problem društva i to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore.
2: Istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
1: U rijekama Kupi i Mrežnici jučer su pronađena tijela četvorice muškaraca, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Obdukcijom i kriminalističkom istragom utvrdit će se uzrok smrti i njihov identitet. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina podsjeća na opasnosti migrantskih ruta i na surovost krijumčara.
4: Kao i na drugim rutama, nažalost, nezakonite migracije, krijumčarenje osoba nerijetko dovodi do stradavanja. Da li je to posljedica, dakle, krijumčarenja u nehumanim uvjetima, da li je to posljedica njihovog pokušaja prelaska na neprohodnim prostorima. Radi se o 4 osobe, ali 2 osobe su od prije, dakle, stradale, jer se ne radi da su jučer stradale, nego su pronađene. Znači, kako ljudi su sad češće na području Rijeka, dakle uoče sada više te osobe, dakle to su osobe koje, 2 osobe su prije stradale.
7: Hrvatski radio, kronika dana.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10-20%, jer to čine i konkurentske zemlje, koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima što ih je izazvao rat.

0: na Bliskom istoku. Ministrov poziv odnosi se na sve, hotelijere, kampove, male iznajmljivače, ugostitelje i trgovce. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrđuje za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
1: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže, kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
2: Rezervacije, već to neko vrijeme komuniciramo, idu jako usporeno. Naime, nije to ništa ni nenormalno, jer uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorimo u financijskom smislu. Ja očekujem da ćemo jako teško doći blizu tome. Zašto? Zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori s snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti, jednostavno doći do gostiju. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
0: Pad zanimanja i otkaze s dalekih tržišta potvrđuje Katica Hauptfeld, čija tvrtka organizira luksuzna krstarenja. Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja nada se pak da će se u ovoj sezoni vidjeti prednost koju imamo na europskom tržištu.
3: Mi bilježimo dosta storna sa dalekih tržišta, posebno od Australije, Novog Zelanda i slično. Svi prebacuju depozit za sljedeću godinu. Čisto sumnjam da ćemo moći nadoknaditi te gubitke sa gostima sa europskog tržišta.
4: Mislim da nam je ova sezona prava prilika da ostanemo na perjanici europskog turizma. Da smo u nekakvoj prednosti. Svi ugostitelji koji rade cijelu godinu su izrazito senzibilni na to i paze kako formiraju cijene. Mogu samo pozvati ugostitelje koji rade sezonski da imaju jednaku dozu obzira i da shvate da ako u ova 4 mjeseca krivo formiraju cijene, da taj gost koji im ode da se više neće vratiti.
0: Vijesti iz svijeta. Iranski su mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog u Pakistan, a ta je zemlja potvrdila da je odgovor stigao. Spominje se da američki memorandum u 14 točaka, među ostalim, predviđa višegodišnje zamrzavanje iranskog nuklearnog programa te američko ukidanje sankcija protiv Irana i odmrzavanje njegove imovine, naravno uz otvaranje Hormuškog tjesnaca mjesec dana nakon potpisivanja. Danja Dubravac.
5: Katar je objavio da se premijer i ministar vanjskih poslova Mohamed Al-Thani tijekom vikenda u Majamiju sastao s američkim državnim tajnikom, predsjednikovim glavnim pregovoračem i potpredsjednikom J.D. Vanceom, a potom je razgovarao s pakistanskim premijerom te iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem. Al-Thani je razgovarao i sa saudijskim kolegom, a o stanju u regiji razgovarali su i turski i iranski ministri. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Arakminija upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
6: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD o nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
5: Nakon što su Francuska i Velika Britanija objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, skupinu Charles de Gaulle i razarač Dragon, Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom, a na prijetnje je, pozivajući na otvaranje Hormuškog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
6: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine preko tjesnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
5: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni uranij.
6: Uđete i iznesete ga. Kako? Izraelski specijalci ili američki specijalci? Neću govoriti o vojnim sredstvima. Predsjednik Trump mi je rekao, želim ući tamo i mislim da se to može učiniti fizički. To nije problem. Ako imate dogovor, uđete i uklonite ga. Zašto ne? To je najbolji način.
5: Američki ministar energetike Chris Wright je također za CBS izjavio da neće imati ništa protiv ako odgovornost za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju.
6: Latvijski ministar obrane Andris Spruds dao je ostavku nakon što su u četvrtak dvije ukrajinske bespilotne letjelice doletjele iz Rusije i pogodile skladišta nafte. Njegovu ostavku već je zatražila latvijska premijerka, nezadovoljna što latvijski protutronski sustav nije bio dovoljno brzo raspoređen. Latvija i Litva pozvale su NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji. Ukrajinski ministar obrane na X-u je objavio da je za ulazak ukrajinskih bespilotnih letjelica u latvijski prostor kriva Rusija, koja ih je elektronički namjerno preusmjerila na Latviju.
0: Nakon gotovo 5 godina u Sarajevu, visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt odstupit će s dužnosti. Odlazi zbog pritiska američke administracije, no ostaće na dužnosti dok ne bude imenovan njegov nasljednik, objavio je njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schmidt će službenu odluku objaviti u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a u New Yorku, na čijoj će sjednici predstaviti redovito polugodišnje izvješće o stanju u Bosni i Hercegovini.
6: Nakon katastrofalnih rezultata na lokalnim izborima, britanski premijer Keir Starmer ima sve manje izgleda da ostane na dužnosti, jer 40 laburističkih zastupnika traži njegovu smjenu. On tvrdi da će ostati, a sutra planira iznijeti svoj plan za budućnost uz napomenu da je njegova vlada 10-godišnji projekt. Starmerova bivša zamjenica Angela Rayner pozvala ga je da donese mjere za smanjivanje nejednakosti i poboljšavanje kvalitete života građana. Ako Starmer izgubi dužnost, Ujedinjeno Kraljevstvo dobilo bi 7. premijera ili premijerku u samo 10 godina. Kao nasljednici već se spominju manchesterski gradonačelnik Andy Burnham te ministri Ed Miliband i Wes Streeting.
0: Završen je prvi dan evakuacije putnika s nizozemskog kruzera na kojem je buknula zaraza hantavirusom. Čim je pristao na Tenerife, putnici i članovi posade su pregledani, a nakon liječničke potvrde da nemaju simptome, prevezeni su do aerodroma kamo su njihove države po njih poslale zrakoplove. No, francuski premijer objavio je da je na letu jedan putnik pokazao simptome bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Evo što je rekla epidemiologinja Marija Van Kerkhove.
7: Cilj je da svi putnici i posada, osim 30 članova koji ostaju na brodu, završe repatriaciju do ponedjeljka navečer. Zatim će brod nastaviti putovanje. Plan je da se na njega ukrca još jedan zdravstveni radnik. Vjerujemo da će to biti nizozemska medicinska sestra koja će pomagati i pratiti preostale članove posade. Oni će ploviti u Nizozemsku, što će potrajati još nekoliko dana. Kad brod pristane u Nizozemskoj, provešće se njegova potpuna dezinfekcija.
0: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Kristina Bokanić. Kronika dana. U Beču je večeras službeno otvoren 70. Eurosong. Eurovizijski tjedan počeo je ispred bečke gradske vijećnice, gdje su se tirkiznim tepihom prošetali svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Hrvatsku su predstavile djevojke iz grupe Lelek, koje su svoje dojmove prenijele kolegi Mariju Krstanoviću.
8: Super smo. Sjajno.
9: Izgledate prekrasno, naši slušatelji to ne mogu vidjeti.
10: Hvala, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
9: Kako se osjećate na tirkiznom tepihu?
8: Ajme, divno. Kad smo izašli van, nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
11: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu da. I da nas neko pozdravlja. Viš, a cure, super te!
9: Jedini koji se čuju na tirkiznom tepihu, to ste vi, svi traže da pjevate Andromedu. Da. Pa možemo li za Hrvatski radio komadić čuti?
8: Pa naravno.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Na prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije u Švedskoj sudjelovala su dva hrvatska tima koja su osvojila srebrne medalje i ušla u 10 najboljih timova na tom uglednom natjecanju. Šestero hrvatskih učenika pokazalo je izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije. Na natjecanju su sudjelovala 144 učenika iz 23 zemlje.
2: U prvom timu sudjelovali su Ana Piroši iz 3. Osječke gimnazije, Lena Posavec iz Zagrebačke osnovne škole Alojzija Stepinca i Luka Novosel Glavočević iz gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga iz Križevaca. U drugom timu bili su zagrebački gimnazijalci Matej Zajec iz 5. i Davor Sokač iz 1. gimnazije, te Matej Jedvaj iz prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Prirodoslovna olimpijada Europske unije natjecanje je za učenike do 17 godina, a zadatak im je timsko rješavanje interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije. Srebrne medalje našim učenicima dodijelila je dobitnica Nobelove nagrade za fiziku, švedska fizičarka Anne Lulier.
1: U bjelovarskoj dvorani europskih prvaka u sklopu Bokfesta odigran je rukometni turnir na kojem su pred punim tribinama nastupili glumci, političari te veteranke i veterani rukometnog kluba Bjelovar, među kojima je bio i legendarni rukometaš Hrvoje Horvat Cveba. Turnir je održan u nedavno obnovljenoj dvorani koja nosi ime po slavnom događaju kada je 19. veljače 1972. bjelovarski rukometni klub, tada Partizan, osvojio kup europskih prvaka.
2: Prije, za vrijeme i nakon jučerašnje utakmice Dinama i Hajduka u Maksimiru privedeno je 60 navijača, 37 domaćih i 23 gostujuća, najviše zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava. Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent, požar su ugasili vatrogasci, a policijski službenici provode kriminalističku istragu. Nakon završetka utakmice, dok je policija pratila navijače prema ulazu na autocestu u Lučkom, u Heinzlovoj ulici spriječen je mogući sukob navijača. Policajci su naime na vrijeme uočili skupinu koja je namjeravala izazvati sukob s kolonom gostujućih navijača, ali u tome je spriječena i u sredstva prisile.
1: Sport. Marko Šivak.
3: Tek dva pogotka u današnje dvije posljednje utakmice 34. kola hrvatskog nogometnog prvenstva. Osijek Istra 0-1 i Slaven Belupo Gorica 1-0. Poslušajmo izvješća naših reportera. Utakmicu u Osijeku pratio je Vladimir Horvat.
4: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u šestosterac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istra. Nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
3: Iz Koprivnice se javio Dameo Ramić-Kovačić.
5: Slaven Belupo prekinuo je pobjedničku sušu u utakmici u kojoj je bio bolji protivnik. Gorica je prvi udarac u okvir uputila tek poslije sat vremena igre kada je Kavej gađao glavom, a obranio Hadžikić. U skromnom prvom poluvremenu već je Slaven imao Gredu Leškovića, više prilika u drugom dijelu. Tek jedan period igre kad je Gorica bila nešto opasnija, ali nakon toga domaćini opet preuzeli konce i poveli u 70. minuti. Netipično lijevu stranu probio je Branić Kovačić i povratnom loptom pronašao Krušelja, njegov prvijenac za 1-0. Uz još pokoju priliku Slaven Belupa te vratnicu Aščića, kao i završne, ali uzaludne napade Gorice, rezultat se nije mijenjao. Ostalo je dakle 1-0 za Slaven Belupa.
3: Na tablici vodeći Dinamo ima 82 boda, drugoplasirani Hajduk 64, Rijeka je treća s 49, četvrtoplasirani Varaždin ima ih 48. Slijede Lokomotiva Istra sa po 42 boda, Slaven Belupo na sedmom mjestu s 41, osma Gorica ima ih 38, deveti Osijek 32, a posljednji Vukovar 28. Dva pogotka Ivana Perišića na gostovanju PSV-a kod Go Ahead Eaglesa, sastav iz Eindhovena još ranije je osigurao naslov prvaka Nizozemske. Dona Vekić nije uspjela osvojiti turnir tenisačica u Istanbulu. U finalu je bolja bila Uzbekistanka Timofejeva 6-4 i 6-2. Dino Prižmić doznao je suparnika u osmini finala turnira iz Masters 1000 serije koji se igra u Rimu, bit će to Rus Hačanov.
6: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Prije podne u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na Jadranu je bilo promjenjive, na sjevernom dijelu i povećane naoblake. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice bilo kiše i ponekog pljuska, uglavnom na širem karlovačkom području, lokalno i u Banovini. Vjetar je bio uglavnom slab, a na moru do umjereno jugo-jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bila između 7 i 12, na moru većinom između 11 i 16 stupnjeva. Najviše dnevne vrijednosti bile su između 21 i 26. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana bit će češćih sunčanih razdoblja. Zapuhat će umjeren jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan, a na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana i južni jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. Jutorak promjenjivo oblačno i nestabilno, a od srijede sunčanije uz manju vjerojatno za kišu i pljuskove, no svježije jutro pa mjestimica može biti slabog mraza.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga, sutra poslije podne na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvi 12 sati. Jugo od 6 do 16 u jačanju na 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3, na srednjem Jadranu ponegdje 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, i ponovit ćemo još glavne vijesti dana. Policajac u Krapini ubijen je ilegalnim oružjem.
2: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
1: Ministar turizma poziva cijeli sektor snizite cijene 10 do 20%.
2: U Beču počeo eurovizijski tjedan. Na tirkiznom tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
1: Vrijeme sutra promjenljivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne sunčana razdoblja.
2: Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
6: Slušaj Zadar.

0: večer.
1: Ponedjeljkom od 20 sati.
2: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
3: Dubrovnika, Pule,
2: Zadra,
3: Splita i Rijeke.
2: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
3: Ponedjeljkom od 20 sati.
4: U mom gradu,
5: u mom mjestu,
4: u mom kvartu,
5: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Sluša se Radio Zadar.

0: Kulturaskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturaskop.
2: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturaskop.
3: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturaskop utorkom u 20:15.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.

0: Sportska radio televizija Radio Zadar
1: 101.8, 103, 105.9.
2: Sasvim lako sve se dogodi. U svoj svijet ne odvodi. Sasvim lako riječi prolaze. Samo oblik

nedáš, da ti odu prije reda. Mora, ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći, da me čuti

svoj mir. Dim lišća sone lipe još lepti do neba. Što se nas tiče, učinio si baš sve kako treba.

se događa, ljudi što se ovo događa, na ulicama poveti, a u nama

A sada jedna od naših najružnijih pjesama i najgorijih koji smo ikad napisali. Zove se A ti još plačeš. Kao. Ne, stani. U pjesmi je to kao, niko ne može plakat kao ja. Malo sam se umislio. Dobro, pustimo sad to. A ti još plačeš.